עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד

הפתיעות, החיזוכות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: סימפטום. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
2: כל אחת ומה שהיא מביאה, נכון?
3: נכון מאוד, לגמרי.
2: שלום, איזה כיף. הנה, התחלנו בול בזמן, איזה כיף לנו, איזה אלופות עולם.
3: אלופות.
2: משהו, משהו.
3: אלופות?
2: אז שלום לצופות הנהדרות שלנו, שמי תליה הלפרין. מאור הגנוז בצפון שם מעל העננים, בתוכנית סיפורים, עסקים והשראה. ואיתי היום, מי שלא יודעת, רק אני אציג את עצמי, שאתם לפעמים שוכחת מי אני, מה אני ומה אני עושה, ובגלל זה הבאתי אותך לפה, הנה, הנה,
3: בבקשה.
2: את מבינה? יפה.
3: בדיוק.
2: אז אולי בגלל זה אני מתבלבלת, אבל בעיקרון יש לי עסק למינוף נשים ועסקים מבוססי משמעות, בתחום האסטרטגיה, מיתוג, בידול, שיווק. בקיצר, כל מה שאת צריכה בתחום הזה, אני פה בשבילך, ויוצרת המופע להעיר את הלב. עכשיו אני גם הסופרת.
3: אופה.
2: אופה. הופה, הסופר, כן, אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו, חבל לך על הזמן, אוטוטו הספר יוצא, הוא עבר מתיחת פנים.
3: אני מחכה כבר.
2: מאלפת, הוא פשוט אחד היפים בעולם.
3: אני בטוחה.
2: הספר בדרך לאקזיט, שמספר את הסיפור האישי שלי, עם הרבה תובנות והרבה השראה והרבה כוח לכל מי שקוראת אותו בעיקר. והיום אנחנו בתוכנית מאוד מאוד חשובה, כי הנה, הנה לדוגמה, אני גם עסקית, אני גם כותבת ספר, אני גם שחקנית בעצם. כאילו, מי אני? מה אני? למה אני פה? ובדיוק, בדיוק, בדיוק בשביל זה קראתי לקרן שוחט המאממת, היפהפייה פה שלידי, בשביל שנדבר על הייעוד. חד משמעית, זה מצולם, מוקלט, משודר.
3: זהו, אפשר לסיים.
2: זהו, אפשר לסיים את התוכנית. תודה שהייתם איתנו.
3: היה נחמד. ביי.
2: קרן, כן, קרן מדהימה, באמת שאני באמת אוהבת אותה. היא אישה, אני לא, זה ככה, זה ברור. אז שתינו בלונדיניות, וסתם, חוץ מזה, אז באמת קרן היא מאמנת אישית. והיא יועצת קריירה. באה עם המון המון ניסיון והמון רקע מהתחום הזה. והרבה, גם מכשירה. מכשירה גם מאמנים ויועצים.
3: מאמנים ויועצי קריירה בלוגוס, בית הספר להכשרת מאמנים של הילד לבנון.
2: וואו, מדהים. ובאמת ככה שלפתי אותה כדי שנדבר על מונח שכאילו הוא מאוד רומנטי.
3: מאוד.
2: מאוד רומנטי ומאוד אמורפי, שנקרא ייעוד.
3: וגם
2: שנקרא
3: קצת
2: יהוד.
3: מפחיד, אני אגיד. יש כאלה שזה גם קצת מפחיד אותם.
2: באמת?
3: כן. אני פוגשת את זה לא מעט בקליניקה.
2: שזה מפחיד אותם, המילה
3: כן.
2: הזאת, ייעוד?
3: מה ייעוד? אני לא, מה, עזבי? לא חייבי למצוא את הייעוד, בואי נמצא עבודה.
2: וואו,
3: כן.
2: וואו, וואו, וואו. כן. אני כאילו מבחינתי, זה איך אפשר לנשום בלי...
3: בלי לדעת.
2: בלי לחפש אפילו, בלי לעשות את הבירור
3: מעניין.
2: הזה. אני כאילו, אני כל שני וחמישית על ימיית. מה הייעוד שלך? מה את באת לעשות פה בעולם? אני כל הזמן. האמת שגם עכשיו, במיוחד בתקופה הזאת של אלול, לפני השנה החדשה, עכשיו בכלל, בכלל זה מציף אותי.
3: זה היופי, אגב, אצלנו ביהדות, שבדרך כלל, בסוף של משהו, יש גם בצבא מושג שנקרא אסק, אווירת סוף קורס.
2: כן.
3: סוף של משהו זה כאילו תקופה לשחרר, ואצלנו זה בדיוק הפוך. אנחנו לקראת הסוף מעלים הילוך,
2: כן.
3: מכניסים הילוך חמישי ומתחילים לארגן את העניינים, חשבון
2: נכון.
3: נפש, מי אני, מה אני,
2: נכון.
3: מה אני לוקח לשנה הבאה, מה אני משאיר מאחור, מה אני מתקן, שזה הפוך מבדרך
2: נכון.
3: כלל, וזה
2: נכון.
3: היופי.
2: חד משמעית, ממש. כן, לגמרי זה ככה, זה באמת, זה נושא שאני חושבת שיש שם המון... זה מאוד מאוד קשה, אני רואה את זה מאוד מחובר לאושר שלי. לשמחה שלי. גם כשהייתי שכירה, ועבדתי בעסקים, בשנייה שהתחלתי להרגיש שזהו, אני ישר התחלתי לחפש את השלב הבא של גדירות, אוקיי, מה, אז אנחנו עוד נדבר באמת על ייעוד, ובאמת אמרנו שזה באמת מילה גדולה, ולכולם יש ייעוד, לכולם יש איזושהי נכון. תכלית שאיתה הם הגיעו לעולם הזה, אני גם מאוד מאמינה בזה, ומאוד רואה את זה גם בהרבה עם העצמאיות שלי. ואנחנו רוצות עכשיו להתחיל לדבר על זה, איך זה נכנס באמת לחיים שלנו. לפני שאנחנו צוללות לייעוד, בוא נדבר רגע עלייך וצפרי לנו איפה את פגשת את הנושא הזה במסע האישי שלך.
3: אז באמת יש לי עדיין חתיכת מסע. אני עבדתי 20 שנה במערכת הביטחון. אני אגיד שהייתי מאוד מחוברת למה שעשיתי, מאוד אהבתי את מה שעשיתי. עבדתי רוב שנותיי באגף שיקום נכים, ליוויתי כמעט מ-day one אנשים בתהליכי צמיחה ממשבר להזדמנות. בעצם הייתי מאמנת קריירה עוד הרבה הרבה לפני שנהייתי מאמנת קריירה.
2: גדול.
3: בלי לדעת, בלי להתכוון, כחלק מתהליך הקריירה האישית שלי. ובשנים האחרונות, אני אגיד שזה היה כמה שנים, זה לא היה יום או יומיים, ואנחנו נדבר גם בהמשך, שינוי הוא לא דבר פשוט
2: למערכת.
3: למערכת, לנו כבני אדם. וכמה שנים שרה ציפור קטנה בתוכי. היא שרה.
2: זה שהיא שרה ולא...
3: היא שרה.
2: שרה זה יפה.
3: מאוד, ואני אמרתי לחברה, זה מרעיש. זה מרעיש, חברה. תהיי בשקט, זה מפריע לי.
2: כן.
3: לא הקשבתי לה. מודה, אומרת האמת, לא הקשבתי לה. והיא המשיכה לשיר. איך לומר ממושמעת, היא לא.
2: כן.
3: המשיכה לשיר, ושרה, ושרה, וגם היו תקופות שהקול שלה התגבר, ותקופות שהקול שלה נדם, כל מיני. והיה איזשהו שלב שאמרתי לעצמי, קרן, אי אפשר להמשיך עם המזמורים האלה באוזן, בואי ננסה להקשיב לה. בוא נראה מה היא אומרת. הייתי אז ראש היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית, תפקיד ניהולי בכיר, מקום טוב, הכנסה טובה, יציבה.
2: במשרד הביטחון.
3: במשרד הביטחון, באגף שיקום
2: נכים. בקיצור, כלוב של זהב מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד...
3: כן, על פניו...
2: מאוד, כאילו, כלוב מזהב מאוד מרווח, בוא נגיד את זה ככה.
3: ואין סיבה לקום וללכת, ויש הרבה סיבות להשתיק את הציפור, אגב. ואז אמרתי לעצמי, בוא נקשיב לה. בוא נראה מה קורה, ועזרתי אומץ והלכתי לעשות תהליך של ברור, להבין מה הלב שלי בוחר. רציתי להבין מה הלב שלי בוחר. מה זה הקולות האלה? אני רוצה לשמוע אותם, להקשיב ללחן ולמנגינה. סליחה, והתחלתי לשאול את עצמי כל מיני שאלות, במה אני טובה, ומה אני אוהבת, ומה חשוב לי, ומה הערך שיש לי לתת לעולם, ומה התכלית שלי, ועוד ועוד ועוד. וברוך השם...
2: נכנס שם גם איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, איך אני רואה את החיים שלי, כי את מדברת כאילו על מה אני רוצה לעשות זה, מבינה מה אני אומרת?
3: אני מבינה מה את אומרת, ואני אגיד שזה, וזה גם, אני פוגשת את זה היום מהצד השני, זה בדרך כלל שאלות שמגיעות טיפה אחר כך. כי בהתחלה אנחנו באמת, אנחנו חוששים. אנחנו חוששים אפילו מהשיח הזה.
2: הבנתי. אז בעצם אנחנו עוד אוחזים בתבנית הידועה והמוכרת, ועוד לא מסכימים עדיין, או לא מאפשרים לעצמם בכלל לפתוח את התבנית.
3: נכון
2: מאוד. אלא עוד נשארים באותה משבצת.
3: נכון. ואומרים, אוקיי, אז אולי העבודה הזאת לא מתאימה לי, אז בוא נראה איזה עבודה כן. ולאט, לאט, לאט, השביל הזה הולך. זה כמו בצק, שפותחים בצק, מכירה את זה שפותחים בצק?
2: מכירה, כן.
3: בהתחלה את רואה איזה משהו קטן, פתאום את אומרת, איך, אלוהים ישמור, העיגול הזה, איך הוא נהיה כמו המפת שולחן?
2: לגמרי.
3: ככה, זה נפתח לאט, לאט, לאט, ופתאום זה זולג לכל תחומי החיים. ואני רוצה להגיד שאני כבר מזמן אומרת, עוד מאז שהתחלתי ללוות, הרי אני ליוויתי נכה צהל, ונכה צהל בתהליך ליווי או אימון קריירה, קריירה היא אף פעם לא רק קריירה. והיום אני אומרת את זה ביתר סט, קריירה היא אף פעם לא רק קריירה.
2: למה, איך ראית את זה אצלהם? מאיזה בחינה ראית את זה אצלהם? כאילו ראית את זה כמה? כמנוף לריפוי?
3: בדיוק. כמנוף לריפוי, לצמיחה, לשינוי שזולג ומהדהד בכל תחומי החיים.
2: לבנייה של ערך עצמי גם.
3: הכל, והמקום שלי במשפחה, והגדרת הזהות, והמקום שלי בחברה. אגב, על רקע זה, איילת לבנון, מנכ"לית בית הספר שאני עובדת איתו, לוגוס, ואני פיתחנו בשנה האחרונה מודולה ייחודית, שמצטרפת לקורס אימון קריירה, שבעצם מכשירה אנשים ללוות אנשים ואוכלוסיות מיוחדות. כי הבנו שזה זרקור אחר, בטח ובטח במציאות של ישראל 2026, זה זרקור אחר, זה משהו אחר, וכל הרעיון בסיפור הזה הוא באמת להבין שקריירה היא לא רק, היא לא עבודה. היא הרבה מעבר לזה.
2: זה נקודה ממש ממש חשובה. בוא נשים על זה רגע ספוטלייט, שבעצם העסק שלנו, המקום שבו אנחנו כביכול בעבודה הזאת, נקצה, יש עבודה כשכירה ויש עבודה בעסק, זה די אותו דבר נכון. מבחינת רגע ההסתכלות, כי בסופו של דבר, העסק שאני רוצה ליצור זה הרבה, זה מאוד מחובר לזהות שאני רוצה ליצור.
3: לגמרי.
2: זה מאוד חשוב.
3: אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני פגשתי, גם היום אני פוגשת את זה, אבל אז כשליוויתי נכה צהל פגשתי את זה הרבה יותר, שהיו אומרים לי, תשמעי, אני הבן אדם היחיד שקם בבוקר בבית ולא הולך לשום מקום. אפילו הילד שלי בן החמש, יש לו לאן ללכת.
2: וואו.
3: ולי אין. קשה. לי אין לאן ללכת. כולם יוצאים, מתלבשים, מתארגנים, יוצאים, ורק אני נשאר מאחור.
2: אני חייבת לחבר את זה רגע לעצמאיות, כי יודעת, יש עצמאיות עכשיו שצופות בנו, וזה באמת רוב הקהל שלי. כאילו, יש עצמאיות שבתחילה דרכם, או באמצע, נכון. או אפילו כבר כמה שנים מנסות לדשדש את העסק שלהם, והוא לא כזה מצליח, והם קמות בבוקר לעסק שהם כל הזמן צריכות להחזיק אותו ולהרים נכון. אותו, לדחוף את עצמם, ובעצם עוד פעם, אם אין לי מקום ללכת, זה כאילו זה המקום היחיד שאני מנסה ורוצה.
3: במיוחד אגב, זה מי מאוד שהיה קשה. רגיל להיות, מי שהייתה רגילה להיות שכירה,
2: נכון.
3: לקום כל בוקר בשעה X להיות במקום Y, ופתאום, אוקיי, מה עכשיו?
2: נכון. את יודעת, אני בתחילת דרכי, אני אמרתי לעצמי, תליה, תקשיבי, נכון, היית שכירה, עכשיו את עצמאית, אז את הולכת ואת, דבר ראשון, ממשיכה בקו של לדפוק כרטיס.
3: אז איפה דפקת כרטיס?
2: בקיר.
3: רעיון נהדר.
2: נתתי כיף לקיר, יאללה, נכנסתי. הגעתי, אבל באמת, באמת, לקחתי.
3: תזמיני, מעלי פרסק, זה שעון נוכחות.
2: בכאילו. לא, אבל אני, תראי, לא עשיתי את זה באמת בזה, אבל כאילו התייחסתי ליומן שלי, ללוז שלי, כאוקיי, אם עבדתי בעבר מ-9 עד 3.5, אז קמתי ככה אותו דבר. דרך אגב, כמה שנים עברו, לא הרבה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני עצמית, למה אני צריכה להגיע ב-9? אני המנהלת, אני יכולה להגיע ב-10.
3: היום? שלום הר 11.
2: וואי, היום? לא, היום אני במשרד ב-10, אבל את לא תראי אותי לפני זה, אלא הם כזה מקרים מאוד חריגים, ובוא נגיד שלא כדאי לפגוש אותי ב-9. אני לא, אני לא.
3: את יודעת, את מזכירה לי, שבאחד התפקידים שלי הייתה לי עובדת מתוקה, אנחנו חברות עד היום, שהיא ידעה שני דברים. אחד, להשתדל לא לפנות אליי לפני 10, ושתיים, לוודא שאני אחרי הקפה.
2: אחרי הקפה.
3: ואז היה איזה בוקר אחד שנכנסה אליי למשרד ב-9:30, ואמרה לי, אני יודעת שעוד לא 10, אבל יש לי שאלה דחופה. אמרתי לה, אין בעיה, רקחי בחשבון שהיום צום תענית אסתר. משמע, לא שתיתי קפה. היא יצאה ברוורס. אמרה, את יודעת מה לא דחוף, נדבר מחר.
2: בדיוק, כל אחת צריכה להכיר את היכולות של זה, ועכשיו שאתה מנהלת, אז את יכולה גם להתגמש.
3: נכון.
2: בואי, תתגמשי. יפה, יפה, יפה.
3: נכון מאוד.
2: אז איפה היינו? אז היינו ב...
3: בזה שזה זהות ומשמעות, והרבה מעבר ל... אוקיי, מה זה הדבר הזה שאני עובד בו, או מה זה המקום הזה שאני עובד בו?
2: אז בוא נחזור לציפור שלך, שהייתה ממש מזמרת.
3: כן, חתיכה ציפור.
2: אני נורא אוהבת את הדימוי הזה, זה דימוי מקסים.
3: אני בכלל לא אוהבת דימוי, תדעי לך.
2: באמת, אבל דווקא הציפור המזמרת, זה כאילו יש שם משהו מאוד, שמאוד מתחבר לי לנשמה ולמתיקות של הנשמה. כי באמת הקולות האלה בתוכנו הם לא קולות שהם, כאילו זה לא צרחות, זה לא משהו מייק, אלא יש שם משהו כאילו שהוא ממש מתוק ו... צד אחד, באמת כמו שאת אומרת, הוא מטריד, כאילו, עזבי אותי עכשיו.
3: כן, תפסיקי לזמר.
2: את לא מבינה שהיגיון לא מאפשר את זה, בהיגיון, מה את מזמרת שם שטויות ודמיונות, אבל הציפור לא מפסיקה לזמר, והיא לא מוותרת עלינו.
3: ממש, ואת יודעת, כשהמשפט שאמרת עכשיו מתחבר לי למשהו שאני מאוד, אני חיה אותו, ואני גם מנכיחה אותו מאוד בתהליכים שלי. כשאת אומרת, אמרת, לציפור, את לא מבינה שההיגיון לא מאפשר את זה עכשיו. אחד הדברים שהכי מקשים עלינו להבין מה הייעוד שלנו, הוא שאנחנו מבלבלים או מערבבים את המה עם האיך. בכל דבר שאנחנו רוצים להשיג בחיים, יש מה ויש איך, אוקיי?
2: נכון.
3: וגם בייעוד. אני שואלת את עצמי מה הייעוד שלי, שאלה ראשונה. שאלה שנייה תהיה איך אני משיגה אותו. אממה, מה קורה ברוב המקרים? אנחנו, הנטייה הטבעית והמאוד אנושית שלנו, היא לרוץ לאיך.
2: נכון.
3: לרוץ לאיך. נניח ואני החלטתי שאני רוצה לרוץ מרתון. ואז אני אומרת לעצמי, קרן בחיית. את עושה פילאטיס מכשירים פעם בשבוע ועוד שני אימוני כוח. לא רצת 100 מטר כבר איקס שנים. איך תרוצי מרתון? ואז מה אני עושה? מחזלשת, נכון?
2: נכון.
3: איזה מרתון עזבי אותך בחייך, תרדי מזה. לכי לפילאטיס מכשירים, תסגרי עניין.
2: כן.
3: אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לרצות משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין איך נשיג אותו.
2: וואי, איזה נקודה מהממת, ומה זה חשובה.
3: וברגע שהבנתי את זה עוד על אחרים, אחר כך על עצמי, ועכשיו גם בקליניקה, אני לא מרשה למתאמנים שלי להכניס איך לשיח עד שאני אומרת. לא מרשה. כן, כן. איך נשאר בחוץ? אני גם אומרת להם, אל תפחדו. יהיה פה איך. אתם תצאו עם תוכנית פעולה, זה אימון. אימון הוא תהליך פרקטי. זה לא שתשב אצלי בנקאי ותגיד לי, את יודעת, הגעתי למסקנה שאני רוצה להיות פסיכותרפיסט. נגיד לה, יופי, מצאת היעוד. סי, ביי. בהצלחה.
2: כן.
3: בואי, מה היא תעשה עם זה?
2: נכון.
3: לא. אבל עד שלב מסוים אנחנו לא נוגעים באו.
2: מתי את מרגישה שזה הזמן הנכון לדבר על האיך?
3: ברגע שהמה מתחיל, קודם כל מלוטש, ברור, בהיר, עושה
2: כן.
3: כזה שנושמים איתו,
2: כן.
3: כזה שאפשר גם לחבק אותו לפעמים, והכי חשוב, שמדליק אותך. זה לגמרי. הביטוי הכי נמוך, שאת נדלקת מזה, שאני רואה בעיניים שלך, שכשאנחנו מדברות על זה, את מתלהבת.
2: נכון.
3: את מבסוטית, את מאושרת, זה עושה לך את זה.
2: אני מה זה מסכימה, יודעת, כשאני מתעסקת עם נשים ועם עצמאיות, ואני מדברת עליהם על שיווק, אז הן בערך רוצות להיכנס מתחת לשולחן.
3: במקרה הטוב.

0: לוקח להם זמן עד שהן מגיעות לזה.
1: לגמרי. למה?
0: מה מפחיד שם בעצם? או מה מתסכל, או מה מעכב בעצם להגיע למקום הזה? ביקורת, שיפוטיות, פחד?
1: קודם כל נתחיל במה לא. באמת, לא חסר. השם ברוך, השם ברא אותנו. בואו נתחיל בדבר הכי פשוט, אפרופו השם ברא אותנו. יש לנו איבר קטן וחביב בירכתי המוח שנקרא האמיגדלה. האמיגדלה, התפקיד שלה, הוא ברגע שהיא מזהה שינוי, להרים את כל צופרי ההזקה ולשלוח אותנו לממד. פשוט ככה. פשוט ככה. האמיגדלה לימדה אותנו בתהליך אבולוציוני ששינוי הוא מסוכן. עכשיו, שינוי הוא באמת, יש בו אלמנט של חוסר ודאות שאנחנו מאוד מאוד מאוד לא אוהבים. מאוד לא אוהבים. ולכן באופן טבעי אנחנו נדרכים מפניו. וגם משתדלים מאוד להימנע ממנו. מאוד להימנע. ואני אגיד, בסוף יש שני כוחות מרכזיים שמניעים אותנו. כוח המצוקה וכוח התקווה. כוח התקווה זה שיש לי חלום מאוד גדול או איזה רצון שאני רוצה להגשים, ווואלה, אני אף איתו. בינינו, לגלות לך את האמת, רוב האנשים בדרך כלל נעים מכוח המצוקה. תחשבי אפילו במערכות יחסים. זוג לא עלינו מתגרש מתי? שכבר מגיע עד לפה. כשקצת לא טוב, מוצאים את הדרך למשוך. למה? בדיוק בגלל המקום הזה שלא רוצה לעשות את השינוי, למרות שבתוכנו יש את הקול שאומר, זה כבר לא זה. זה כבר לא זה, אבל הקול הזה פוגש את הפחד משינוי, ותפיסות, ואמונות מגבילות, וכל מיני דברים שגדלנו עליהם, וחונכנו עליהם, שהם גם היו לנו טובים לנקודות זמן מסוימות.
0: גם תרבותית.
1: גם תרבותית, בדיוק, אם את אישה, אם את גבר, נכון. וגם... גם לזה יש תפקיד.
0: יש לנו תוויות על... נכון. יש לנו תוויות, כאילו יש לנו תוויות, יש לנו איזשהו רף כזה באיך הדברים אמורים להיות, ואז אנחנו כל הזמן משווים את זה למקום הזה.
1: לגמרי. וגם אני אגיד שזה מה שנקרא בשלב הראשון. בשלב השני, לפעמים, אנחנו פשוט לא שואלים את עצמנו את השאלות הנכונות. אנחנו עסוקים, יש המון רעש, אני אגיד, וזה, באמת, אנחנו חיים בתוך רעש.
0: נכון.
1: זה ציפיות, זה צרכים, זה רצונות של אחרים, זה מה נחשב.
0: נכון.
1: זה מה ראוי.
0: רשתות חברתיות שמראים לנו כאילו מה הם החיים המושלמים שאליהם, מה נכון.
1: איך זה צריך להיראות, איך הילדים של ההיא, איך הבעל של הזאתי, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אז מה תהיה עבודה טובה? מה יכניס לי כסף? מה כדאי? כשבעצם בשלב הזה, והרבה, רוב האנשים מתקשים לעשות את זה לבד, זה לא פשוט. זה כמו, אני מדמה את זה לפנס, שאת מאירה לשם, ובעצם את צריכה, כל מה שאת צריכה לעשות הוא להאיר לשם. זה הכל. לקחת את הפנס ולהזיז אותו מנקודה לנקודה, ולשאול את עצמי, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, מה מלהיב אותי? מה מדליק אותי? מה מעורר אצלי תשוקה? אני אתן לך דוגמה ממני, אוקיי? כשאני הייתי בתוך תהליך הבירור, אחד הדברים שחיפשתי, זה איפה הייתי במיטבי. איפה הייתי במיטבי? מה היה המקום, מה הייתה הנקודה בקריירה שלי שהייתי במיטבי? עכשיו, אני הייתי אז בתפקיד ניהולי בכיר, אחרי איזה שורה של כמה תפקידים, ניהולים בכירים שעשיתי לפניו. ומצאתי את עצמי, מביאה, התשובה שעניתי לעצמי הייתה תהליך ליווי שעשיתי עם בחור 10 שנים אחורה באחד התפקידים הפחות בכירים ופחות ניהולים שהיו לי. בחור מתוק שעד היום שוכן לי בלב, אני חייבת להגיד, שעבר פציעה מורכבת ועשינו תהליך של אימון קריירה שהיה מאוד מורכב, המון צעד קדימה, 2 אחורה, המון טנגו, המון הולך קדימה, פתאום רגע לא, פתאום מתחרט, פתאום ימינה, פתאום שמאלה. ואני הלכתי איתו בקצב שלו ובזמן שלו, והוא השתלב בעבודה, ואז יום אחד נכנסת אליי לחדר העובדת הסוציאלית שלו, עם דמעות בעיניים, עיתון ביד, אני אומרת לה, מה קרה? אז אומרת לי, תקשיבי, הוא לא סיפר לא לי ולא לה, ראיינו אותו לאיזושהי כתבה בעיתון, היא אומרת לי, את חייבת לקרוא מה הוא כתב עלינו. אמרתי לה, מי כתב? מה כתב? הוא לא אמר כלום. אני לא אשכחת היום, זה היה ב-2013 או 2014. הוא כתב, קרן היא היד שפתחה לי את הדלת לקריירה שאני נמצא בה היום, ואני הרגשתי שהיא מזיזה הרים בשבילי.
0: וואו.
1: וכשאני ישבתי ומצאתי את עצמי, שולפת את הסיפור הזה כסיפור ההצלחה שלי, כשיש לי ברזומה המון דברים אחרים, זה הדליק לי המון המון המון.

0: המון אור בחדר לא אגיד חשוך, אבל הפחות מואר שהיה לי עד לאותה נקודה. זה לימד אותי המון. למה דווקא הסיפור הזה?
1: נכון.
0: למה דווקא הבאתי את זה? למה לא דיברתי על איזה פרויקט ניהולי מאוד בכיר שהובלתי לפני שנה?
1: נכון.
0: זה אומר משהו.
1: זה אומר שבעצם זה אומר שגם אם ההיגיון אומר, מה, הנה פה הרווחתי הכי הרבה, וכאן יש לי את המעמד הכי גבוה, ויש לי את הכבוד הזה, ויש את זה, זה, זה לאו דווקא באמת התשובה.
0: המקום הנכון לי, נכון?
1: בדיוק. נכון. זה לאו דווקא התשובה. וכמו שאמרת קודם, הקולות רקע האלה, הקולות המרעישים האלה מסביב, הם המון המון המון... באמת מהמרפלים. זאת אומרת, אני לפני 3 שנים, אני חושבת, לא זוכרת, נסעתי ברכבת, הייתי עוד פעם, הייתי בלופ של מי אני, מה אני. נסעתי ברכבת ופספסתי את התחנה, וירדתי תחנה אחרי זה, וחיכיתי לרכבת שתחזיר אותי. ותוך כדי זה אני במחשבות, אולי בגלל המחשבות פספסתי את התחנה, אבל ירדתי, יכול להיות. אני כזה שואלת את עצמי, תליה, עזבי רק את ואני עכשיו פה בתחנת רכבת, רק את ואני, אני לא מגלה לאף אחד, מבטיחה לך. מה אכפת לך? בואי, שנייה, שיחה כנה. נגיד ו...
0: אני מלא. תגיד לך, אני שרופה על זה. אני שרופה על זה.
1: אני כן, אני גם אוהבת את זה.
0: ממש.
1: אני אומרת, רק את ואני, מבטיחה, אני לא מגלה לאף אחד. בוא נגיד, אין לא ראוי, אין לא מחובה, אין כלום, אין כלום, רק את ו... מה באמת את רוצה להיות שתהיה גדולה? מה בא לך?
0: אלופה.
1: והדבר שעלה לי היה להיות שחקנית.
0: וואלה. לא שאני מופתעת, כן.
1: גם אני לא מופתעת, אבל, אבל אני, זה לא שהייתי... דבר ראשון, זו הייתה חוויה של שחרור מאוד מאוד גדולה.
0: עצם הידיעה?
1: עצם הידיעה, עצם ההבנה, רגע, אוקיי, על זה הג'ננה שלך.
0: זה ממש ככה.
1: אוקיי, זה דבר אחד. עכשיו, אחרי שהבנתי את זה, כאילו, אני יועצת עסקית ושיווקית. שחקנית, יועצת... אבל אני חושבת שאם יש משהו באמת שאני באמת מודה לעצמי שאני באמת כזאת, אני אף פעם לא אגיד, אני אף פעם לא אומרת לא, אלא אני תמיד מחפשת את איך כן. הספוטלייט שלי תמיד יהיה על איך כן. ואז היא אומרת, אוקיי, סבבה. אז בוא נראה איך אנחנו משלבות את זה. עם מה שאת עושה היום. כי זה לא ש... טוב, זהו, סגרתי את העסק, ביי. יצאתי לתאילנד לשחק בסרטים הודים או משהו, או תאילנדים או משהו כזה.
0: דווקא נשאר רעיון מדליק.
1: אוקיי, צריך להבין שגם אם אני מבינה בתוכי שאני רוצה משהו אחר, זה לא קאט, זהו, פוס משחק, זהו, עברתי. זה לא, זה כאילו אמרת את מי, אוקיי, אז בואי נראה איפה א', יש לזה יותר מקום בחיים שלך. איפה, מה את כן יכולה לעשות כדי לתת לזה יותר במה, יותר מקום. ולאט לאט לעשות את ה... לשלב את זה, לא מתוך מקום של ביקורת ושיפוט, מתוך מקום של הרמוניה. ואז ממש. באמת הכנסתי דברים יותר קשורים למקום המשחקי הזה שלי. וזה גם נרשמתי ללימודים, ועשיתי כל מיני דברים שמאפשרים למקום הזה שלי לצאת.
0: לקבל ביטוי.
1: בדיוק.
0: מדהים.
1: ואני חושבת שהמון נשים, עכשיו זה לא שהפכתי להיות שחקנית, זה לא שעכשיו יש לי תור של פניות, כן? זה לא.
0: שזה מצער לי כשעצמם.
1: נכון. פסידים, מפסידים את העולם. פסידים, מפסידים לגמרי, אבל בסדר, נו, מה אני אגיד לך? אבל...
0: ההפסד
1: כולו שלהם. לא, אבל היצירה שבתוכי כן יוצאת. לדוגמה, הספר הוא לגמרי יצירה אומנותית מהתחום הזה מבחינתי. אבל... אני אגיד לך מה זה, ניסיתי לעשות מופע חדש, וניסיתי למצוא מישהי שתעזור לי וזה, וזה לא, כל הזמן זה התחזלש כזה. לא יצא, לא יצא, לא יצא. ואז התחלתי עם הספר. וכשהסתכלתי אחורה, אמרתי, טוב, זו היצירה שהייתה חייבת לצאת ממני, לא באה כמופע, היא יצאה כספר. אבל מה שרציתי להגיד על זה, לא זוכרת, ברח לי, לא, היה לי איזה נקודה חשובה על העניין הזה ש...
0: אולי שהרבה נשים אמרת, אולי רצית לכוון למקום שהן מפחדות שזה יהיה מהפכה.
1: לא, זה גם, אבל העניין הזה שכאילו גם אם אני מבינה מה אני רוצה לעשות עכשיו, אני כן מתקדמת, כי כן נגיד קיבלתי כמה הצעות ושלחתי קצת אודישנים, אני זוכרת שעשיתי כל מיני פעולות כאלה, וחוזלשתי, לא קיבלתי שום, לא הצלחתי להתקדם, זה באמת מעבר לשלוח סרטונים לשני אודישנים, ולא קיבלתי שום תשובה, וזה לא הוריד אותי מזה. זה לא כאילו, אוקיי, ניסית פעם, ניסית פעמיים, לא הגיבו לך, לא קרה עם זה שום דבר, אז טוב, אז זה לא הייעוד שלי. את אני חושבת שהרבה ממש. פעמים, גם כשעצמאיות יוצאות לדרך, אומרות, אני רוצה להיות מנחת הורים, אני רוצה לעזור להורים, אני רוצה שיהיה בתים באמת שמחים בישראל. אני באמת, יש לי, אני חושבת שזה הייעוד שלי, זה השליחות שלי, זה התשוקה, התשוקה שלי שם, מנסות, כאילו, דעת, להציע את הקליניקה, להציע את הזה, לעשות את השיבה, לא הולך, לא הולך, נו, אז אולי זה לא מה שאני אמורה לעשות.
0: זה, את נוגעת פה בנקודה שהיא, קודם כל מאוד רווחת. כי הרבה פעמים אנחנו לא מסרטטים את הגבול בין, אפרופו, זה כמו המה והאיך שדיברתי עליהם קודם, בין, אוקיי, אני יודעת מה אני רוצה להיות, לבין הדרך שלי להשיג את זה, שלפעמים היא יותר מורכבת, לפעמים היא יותר מאתגרת, היא מצריכה התמדה, היא מצריכה פיינטיונינג, היא מצריכה שינויים תוך, היא מצריכה המון דברים. זה לא משנה את המה. זה לא משנה את המה, זה כמו, אני אקח דוגמה מעולם ההורות, אוקיי? אנחנו שתינו ברוך השם אמאות. את לקצת יותר ילדים משלי, אבל שתינו אמאות. אוקיי. יש לך ילד.
1: תדעי לך ששלושה ילדים זה יותר קשה משבעה ילדים, מבטיחה לך.
0: את יודעת שאחותי אמרה לי את זה פעם, לאחותי שתהיה בריאה, יש שבעה ילדים שיהיו בריאים. אמן. וזה בדיוק מה שהיא אמרה לי.
1: חד משמעית.
0: זה בדיוק מה שהיא אמרה לי, והאמת...
1: אני לא האמנתי בהתחלה,
0: שתדעו. זה נכון, זה נכון.
1: אני לא האמנתי בהתחלה, אבל תכלס יש לי כל כך הרבה סב... כאילו...
0: אבל כן, כדי להגיע אלייך, אני צריכה... לא, אני כבר לא עשיתי.
1: לא, בסדר, זה בסדר.
0: בגלגול הבא. זהו, גמרנו. בקיצור, אז הילדים שלנו, בסדר? יש לנו ילדים, אוקיי? ילד שלי, אם דברים לא הולכים איתו, מה?
1: מרים ילדים.
0: אני אמסור אותו?
1: נכון, נכון.
0: א', אין למי.
1: נכון.
0: אין למי. גם אם את רוצה, בואי, אין לאן, אני אגלה לך. בית, זה לא אופציה, נכון?
1: נכון, זה לא אופציה.
0: אופציה.
1: נכון.
0: גם אם לא הולך ולא מסתדר, והוא הילד הכי מורכב וקשה ומאתגר שיש לך, האופציה להרים ממנו ידיים היא לא אופציה.
1: אין אופציה.
0: אותו דבר זה גם הייעוד שלנו. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שייעוד זה לא איזה דבר אחד יחידי וסודי, שאם לא גילית אותו, אוי אוי אוי, פספסת את החיים. ממש לא. ממש ממש לא. ייעוד א' יכול להשתנות.
1: נכון.
0: הוא יכול להשתנות בנקודות זמן מסוימות בחיים. יכול להיות משהו שאני אהיה מאוד מכוונת אליו בגיל 30, ובגיל 40 טיפה אחר, ובגיל 50 אולי... זה לא אומר שאז לא הייתי בייעוד ועכשיו אני כן. זה בר שינוי וזה בסדר, כמו שהילד שלנו משתנה.
1: אני חושבת שזה גם מדרגות, זה גם מדרגות. את יודעת, כל תפקיד שאנחנו עושות, בסופו של דבר מכין אותנו לתפקיד הבא, לטרנספורמציה הבאה. זה כאילו עוד כלים שאני רוכשת בשביל לגדול, בשביל ה... תפקידים הבאים
0: תראי,
1: שלי.
0: תראי, בסוף אפשר גם להסתכל עליי, שמבחוץ זה נראה כמו שינוי דרסטי. הייתי שכירה, ושכירה במערכת ציבורית, כאילו לא תגידי, את יודעת, כאילו אחי, ועשיתי את המעבר לכאורה אחת ביותר להיות עצמאית. אבל אם תיכנסי פנימה, את תראי שבסוף השינוי הוא לא כזה דרסטי. כי מה עשיתי שם בעצם? ליוויתי אנשים בתהליכי צמיחה ממשבר להזדמנות, ליוויתי אנשים בליווי וייעוץ קריירה, הדרכתי גם שם, הרציתי גם שם, זאת אומרת, בסוף לקחתי את כל מה שיש בי, את הניסיון שלי, את הידע שלי, את האינטואיציה שלי, את ההשכלה שלי, ופשוט הרזתי את זה והגשתי את זה קצת אחרת. את יודעת, אני אספר לך קטע.
1: אבל ועד כמה השינוי בתוכך הוא אחר? כאילו וואו. החוויה היא אחרת?
0: לא, זה אין לתאר. זה אין לתאר. וזה אפרופו להגיד שקריירה היא אף פעם לא רק קריירה, אני מאוד השתניתי כאדם. עזבי עכשיו רגע בצד בכלל את מה שאני עושה, כאדם אני השתניתי. נקודת המבט שלי השתנתה. השתנתה על המון המון דברים. היא התעגלה
1: אז
0: גם.
1: אז מה היה ההבדל? כי בעצם אם עשית את זה שם, היום את עושה את זה אבל פשוט בצורה עצמית, אז איפה באמת המקום שבו את אומרת זה יותר נכון?
0: קודם כל, יש הבדל גם במה ובאיך שאני עושה. יש הבדל במוטת הבחירה שלי. מוטת הבחירה ומוטת ההחלטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני היום לקחתי את זה למקום שהוא קצת אחר. לקחתי את כל, לצורך העניין, יש לך גבינה וקמח וסוכר. את יכולה להכין עם זה כל מיני דברים. את יכולה להכין עוגת גבינה, את יכולה להכין קרפ עם איזה משהו, את יכולה להכין איזה לחמניית גבינה. אותו עיקרון, המצרכים, הפרודוקטים, הם אותם הפרודוקטים. אני בחרתי לקחת את זה למקום שהוא אחר.
1: הבנתי.
0: את יודעת, שנים אנשים היו פוגשים אותי סתם בכל מיני מקומות ושואלים אותי, תגידי, נכון את מורה? ואני אומרת, מה? מה לי ולמור? איזה מין שאלה מוזרה זו? אני בכלל לא מורה, לא משנה אם מורה. כי בראש שלי מורה, הייתה מורה בבית ספר, מה לי ולזה? אבל בואי, אני באמת מורה. גדול. לא סתם אנשים שאלו אותי, ושנים, שנים, הילדים שלי היו קטנים, היו צוחקים, הנה בא מישהו, ישאל אותי אם היא מורה. שנים! והנה אני באמת מורה, ואת יודעת מה? זה אחד הדברים שאני אפה בהם. כשאני מלמדת בלוגוס, אני אפה, כשאני מרצה באופן פרטי, יש לי זום פעם בשבוע, שנקרא הכל במקורות בקוף, שאני בעצם לוקחת כל שבוע את פרשת השבוע, וממנה אני גוזרת כלים לחיים, כלים פרקטיים, להתפתחות אישית, לאימון, להעצמה וכו'. אני מורה. שם אני בעצם מורה. אני סוג של, לא סוג, אני מרצה, וזה בעצם סוג של מורה. ואנשים שנים היו צריכים אותי ברחוב, שאני אומרתי, אני מורה. וזה זה, זה משהו שהוא באמת קיים בתוכי. את יודעת, יש מושג שאני מאוד אוהבת אותו, מושג שטבע ג'יי הנדריקס, שנקרא אזור הגאונות. Mm-hmm. לכל בן אדם יש את אזור הגאונות שלו. ואזור הגאונות, עוד פעם, הגאונות, אני לא גאון, אני כן גאון. אזור הגאונות זה פשוט צומת. כמו הצומת פה למטה שישבנו קודם, הצומת שבה נפגשים הרצונות שלנו, נטיות הלב או התשוקות, כל אחד איזה מילה שהוא מתחבר אליה, עם היכולות שלי, עם הכוחות שלי, ועם הערך הייחודי שלי, שאני יכולה ורוצה וצריכה להביא לעולם. ולכל אחד יש ערך ייחודי, כמו טביעת אצבע.
1: נכון.
0: זה בדיוק אותו
1: אז דבר. אז אם אנחנו רואים, יש מישהי שעכשיו שומעת אותנו, והיא לא בטוחה שהיא בייעוד שלה, או שהיא לא בטוחה איך לקרוא את המפה, מה העצה הראשונה שהיא נותנת לה לעשות?
0: אני חושבת שהדבר הראשון, והזכרנו את זה קודם, הוא באמת לשבת רגע עם עצמך ולשאול את עצמך מתי אני הייתי במיטבי. מתי היה לי טוב? עכשיו, זה לא חייב להיות בקריירה, דרך אגב. אם לצורך העניין מקשיבה לנו אישה שהקריירה שלה מבחינתה, בחוויה שלה בינונית לכל אורך הדרך, אין שום בעיה. קחי דוגמה מתחומי חיים אחרים. זה יכול להיות התנדבות שאת עושה, פעילות פנאי, זה יכול להיות, את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה. הבן שלי, כשהוא התגייס לצבא לפני עוד מעט שנתיים, היה לו רעיון. והתכוננו ביחד לרעיון, עשיתי לו ממש הכנה וסימולציה וכו'. ואז אמרתי לו, אם ישאלו אותך במה אתה טוב, במה אתה חזק, מה אתה אוהב לעשות, מה תענה? אז הוא ישב, חשב, שתק, והוא אמר לי, אמרתי לו, למה אתה שותק? הוא אמר, כי יש דברים שאני אוהב לעשות, אבל הם לא רלוונטיים לצבא. אמרתי לו, אוקיי, תגיד לי, תגיד, זה בינינו, אני לא אגלה לאף אחד.
1: כן.
0: במקרה, עכשיו אני מגלה, אני מקווה שהוא לא מאזין, בוא תגיד מה אתה אוהב לעשות. עכשיו, הבן שלי הוא בשלן על, על, תותח, באמת.
1: כן.
0: הוא משהו מדהים. הוא מבשל מגיל צעיר, וגם לזכותו יאמר, אני נגיד, אם אני צריכה להכין לעצמי משהו, זה, אני אוכל את זה תוך כדי שאני מכינה. הוא מצלחת? לא, זה אייל שני. עכשיו, את אומרת למי צלחת את הנשמה? זה רק אתה. וואו, הוא מביא צלחותים שאת מתעלפת.
1: גדול, איזה כיף, וואי.
0: ממש. שווה, גם טעים וגם יפה. וואו, אני אגיד לו, אין שום בעיה, תתעלפי.
1: יואו, יואו.
0: תתעלפי.
1: אני אוהבת אוכל יפה.
0: משהו, באמת. ואז הוא אמר את זה, אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר לי, אבל זה לא רלוונטי לצבא, מה, אני לא הולך להיות טבח. אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. מה יש שם בדבר הזה שאתה עושה? מה אתה מביא לידי ביטוי? תחשוב, מה אתה מביא שם לידי ביטוי?
1: אסתטיקה?
0: אסתטיקה.
1: יצירתיות.
0: יפה מאוד. אין, התלמידה מצטנת, אני אקח אותך לקורסים שלנו.
1: שותלת אותי בתור תלמידה.
0: תגישי מועמדות. לא, רגע, חכי, עוד לא התקבל.
1: מה, די, אגזם.
0: שנייה, אנחנו נבחן את המועמדות שלך. לא,
1: אנחנו מכירות מספיק זמן.
0: בסדר, עדה, אנחנו צריכות.
1: בשביל מה יש לי? בשביל מה אני עובדת על הקשר, אם לא בשביל הפרוטקציה?
0: את רוצה פרוטקציות? בסדר, אני
1: אשקול את זה. בדיוק, אתמול צחקתי, אני לא זוכרת אתמול או זה, אמרתי, בנה, אני התחלתי כאילו כלום, אף אחד לא הכיר אותי, זה אחת בצפון, בגליל. שאפה על עצמה ורוצה לפתוח עסק וזה. אין, לא היה לי לא פרוטקציה, לא אבא עשיר, לא זה, לא שום דבר.
0: אבא.
1: רק, ברור.
0: אבא זה היה לך.
1: תמיד איתי. ואני אומרת לעצמי, אם אני הצלחתי, כל אחת יכולה. כל אחת יכולה. אני לא, לא היה לי שום נקודת פתיחה, כאילו, במי שאני כן, אבל כאילו, במשאבים הזה, לגמרי.
0: ואגב, זה מעניין מה שאת מזכירה, שחלק ממה שאנחנו עושים בתהליך אימון, בעצם...
1: זה לגלות את זה.
0: בדיוק. זה להתחיל לעשות איזשהו מיפוי של מי אני ומה אני. ואני רוצה להגיד...
1: תדעי, אז אני חושבת שזה מה ש... סליחה שאני קוטעת אותך...
0: אני רשמתי את זה, אני קוטעת אותי. אני רשמתי את זה.
1: פשוט אני... לא, אני רוצה לחזק גם את מה שאת אומרת, כי אנחנו כל כך כל היום מתעסקים במה אנחנו לא. מה אנחנו רוצות לשפר, מה חסר לנו,
0: איפה... מה לתקן.
1: זה, נכון, מה לתקן, וזה, את יודעת, זה מושרש עוד מימי הבית ספר, קיבלת 60 בחשבון, תטפלי בחשבון שלך, כאילו, אבל... אוקיי, ואז כאילו אנחנו גודלות עם אותו, עם אותו דפוס, דבילי, כאילו, ומיותר, וכאילו, במקום להתעסק באזור הגאונות של מה שאני אוהבת ומה עושה לי טוב, אני לומדת משחק למרות שאני כבר יש לי יכולות משחק. אני לומדת איך לעמוד על במה ולבנות הרצאות למרות שיש לי יכולות. אני כבר עומדת על מדי, כבר יש לי תוכנית רדיו, כאילו, שהלכתי ללמוד את זה, כבר היה לי את התוכנית רדיו, כאילו, על פניו, למה? למה? חמודה, למה? אז אמרתי, כי בא לי, כי כיף לי, כי אני אוהבת את זה, כי אני רוצה. זה גם שדרג אותי בעוד כמה רמות של העברת מסרים, והעמידה קריזמטית ונוכחות. כאילו, בוא ניקח את מה שאנחנו אוהבות. עכשיו, ברור שהייתי הולכת לקורס הזה בדילוגים, גלגלונים.
0: ברור.
1: כי זה הכי כיף שבעולם.
0: נכון.
1: עכשיו, תשלחי אותי למורה פרטית לחשבון, אני בוכה. אני בוכה.
0: פחות, פחות.
1: כן, בדיוק, זה לא... אז זה בדיוק העניין, שכשאנחנו...
0: שאגב, כל מה שאת אומרת עכשיו, זה נגזרת של העובדה שאת יודעת לדייק ולזקק את הייעוד שלך. את כאילו אומרת את זה...
1: איזה מהמם, איזה מהמם, איזה כיף שאני זו, אני.
0: משהו, אני מתעלפת פה, אני משמינה תוך כדי התוכנית, מרוב נחת ועונג.
1: את צוחקת, אבל בספר, בתודות, כתבתי לכולם תודות, וזה, ואחרונה כתבתי באחרונה חביבה, תודה לעצמי שאני זו, אני, תודה, טליה, אני אפה, מתה עלייך, ואני אומרת לעצמי...
0: זה מדהים.
1: זה לא כזה קצת יותר מדי, טליה, זה לא יותר מדי שאת מודה לעצמך.
0: רק תקטיני את הפונט. אבל זה מדהים. אל תורידי את ההערה
1: הזאת. לא, אל תורידי את ההערה הזאת.
0: אל תורידי את ההערה הזאת, זה מדהים.
1: בסדר, בזכותך, כי היה לי על זה דילמה.
0: לא, אל תורידי. ותדעי לך שאת נגעת בנקודה שבגללה אני כל כך מחוברת בנימי נפשי לדבר הזה שנקרא קואוצ'ינג ואימון. כי האימון בא לדבר על מה כן. האימון לא מתעסק, ואגב, לא באשמתנו, כמו שאמרת, חינוך, וגם הפסיכולוגיה הקלאסית, זה מה שהרגילה אותנו. מה פרויד לימד אותנו?
1: מה ההורים עשו לך?
0: בדיוק. בוא נחפש. איפה הייתה התקלה
1: הראשונה? איזה ילדה הורידה לך כפה בכיתה ג'.
0: נכון, ומשם נתחיל לתקן. בא האימון ואומר, לא, לא. בוא נסתכל, בוא נתבונן מה יש בנו, ו... לאן אפשר לקחת את זה? וזה מה שאני כל כך אוהבת בגישה. זה לא שאנחנו הפי-הפי מדלגים על הגבעות. גם בחדר האימון, אם מגיעים תכנים מורכבים וקשים ופחדים וחששות ו-you name it, יש להם מקום. אבל הקו המנחה, הפוקוס העל, הוא להתבונן על מה שיש בי. ואני רוצה להגיד לך שזה מדהים אותי כל פעם מחדש, שלא משנה בין כמה הבן אדם יושב מולי, מה הרזומה שלו, מה הוא עשה עד היום. כשאנחנו מגיעים לשלב שאנחנו חושפים, וזה רק חושפים, לא מחדשים, חושפים את המשאבים שלו, שלו, שלה, אנשים מתעלפים. הם נדמים כל פעם מחדש.
1: כי מה הם מגלים?
0: הם פתאום פוגשים, הרי בסך הכל, שאלה טובה שאלת, מה הם מגלים? את מה שיש בתוכם. הם פתאום נפעמים לפגוש את זה. עכשיו, זה גם משאבים פנימיים וגם משאבים חיצוניים. אמרת קודם, אין לי קשרים. יכול להיות, ויחד עם זאת, סליחה, אני מאמינה, שכל אחד, כשהוא קצת חופר, הוא מוצא, רגע, בעצם ההוא, אולי הוא מכיר את ההוא, ואולי בעצם אני יכול להתחבר, וכזה. זה משאבים גם
1: פנימיים וגם חיצוניים. אני אגיד לך מה, אבל אני לא חיכיתי. אני לא חיכיתי.
0: בסדר גמור, זאת אומרת, שזה בסדר.
1: לא, מה זה בסדר? לא, ברור, זה עבד, הנה. אבל, לא, אבל אני באמת עשיתי מה, עשיתי, אמרתי, אוקיי, זה מה שיש. עם זה נתחיל.
0: אבל ראית את מה שיש.
1: עם זה, כן, כאילו, היו לי כמה עובדות בלי מה שעזבו, וזה, וכאילו שהייתי איתם קצת בקשר, וגם אנשים בלי, וגם כל מיני כזה, יודעת, מה זה מעגל קרוב? ממש, ועליהם עשיתי את הטסטים, ועליהם התחלתי לעשות את העבוד. סתם, אמרתי, טוב, זה מה שיש, ככה נתחיל. וזה, ואני חושבת שזה, זה בדיוק המה והאיך, שאת אומרת שיש לך משהו חזק, אז האיך כבר נפתח עם הזמן גם.
0: נכון. ובלבד, ובלבד שאת כל הזמן שמה לב שיש ביניהם איזשהו חיץ, אוקיי? איזשהו חיץ, איזשהו גבול, ולא האיך, אני תמיד אומרת, האיך יש לו פוטנציאל להיות הקברן של המה, החבר'ה קדישה של המה.
1: אוקיי.
0: האיך יכול להשתלט עלינו ולגרום להגיד, נו באמת, איך אני אשיג? אין סיכוי, אני לא אשיג את זה, זה לא יקרה לי. ואז אני מחזלשת את המה. ולכן אנחנו צריכים לשים לב כל הזמן שיש ביניהם דיאלוג, אבל שלא איך פתאום, את יודעת, כמו איזה נכון, גל צונמי כזה,
1: נכון.
0: עולה על המה ומוריד אותו.
1: וואי, זה מזכיר לי אתמול, בדיוק דיברתי עם מישהי מהממת, אחת מהלקוחות המהממות הג'ינג'יות שלי.
0: חשבתי שאת אוהבת אני, רק בלונדיניות.
1: לא, בלונדיניות וג'ינג'יות. וברונטיות גם.
0: נו, באמת. אני חושבת שמיוחדת על עכשיו.
1: אתם כולכן מיוחדות, כל אחת מיוחדת בנימה.
0: אני מודה לך. תמשיכי.
1: אז החמודה הזאת באמת אומרת לי, אנחנו דיברנו על הסל מוצרים שלה, והיא עשתה מסמך כזה של הסל מוצרים, ועברנו על המוצרים דבר דבר, וכאילו, ועשינו עבודה על כל מוצר, איך לאבות אותו, ואיך להציג אותו, ואיך להרוז אותו, ומה צריך להוסיף, ומה זה, ופה ושם. ואז אני רואה אותה כזה משתתקת, ואומרת לי, תליה, אבל האמת,
0: מה?
1: שיש עוד משהו שאני צריכה לספר לך.
0: אופה.
1: כן, אני ישר, טטינג, כזה, כן.
0: כן.
1: אז היא אמרת לי, אני לא צריך להגיד את זה, אני אפילו קצת מפחדת. אמרה, נו, נו, נו, ספרי, ספרי. ואני שומרת על פסון רגוע כדי לא להבהיל אותה.
0: בטח, אפילו אני כבר במתח.
1: ואז היא שלפה רעיון
0: כן.
1: גאוני, אני לא הולכת לספר לך אותו. אבל רעיון, לא, אני לא יכולה. רעיון גאוני, באמת. עכשיו, אני לא אמרתי לה את זה, אני רק אמרתי, אני, אחרי שהיא מספרת לי את זה, ובדרך שאני מספר, אני אומרת לה, רגע, וממה את חוששת? כי הרגשתי שיש שם משהו שהוא כאילו מרגיש לה קצת כן. גדול עליה.
0: בגלל זה היא גם הביאה את זה עם כל הבילדה.
1: חבל
0: הזה.
1: על הזמן.
0: ברור.
1: ואז אמרתי, ממה את חוששת? אז היא אומר, ואז הגיעה איך. כי זה הרבה עלויות, והרבה הפקה, והרבה זה, והרבה זה, וגם בעלי אמר לי, ואני לא יודעת, וזה וזה וזה. ואז אמרתי לה, אוקיי. אז בואי נפרוט את זה לפרטים קטנים, ובואי נראה מה אנחנו מתי יכולות רק להתחיל. ראשי פרקים, את יכולה... יש לי כבר ראשי פרקים, הכל כבר כתוב. אז אמרתי לה, אוקיי. אז אמרתי לה, אז את יודעת מה? בואו נעשה משהו כזה. ונתתי לה הצעה לרעיון גאוני מטורף, שדרגתי לה את כל מה שהיא שדרגה, שדרגתי לה את זה.
0: מדהים.
1: והיא הייתה בשוק, ואז אמרתי לה, רגע, ואם לא אמרתי לך את זה, אז אני רק רוצה שתדעי שהרעיון שלך גאוני בטירוף. כאילו, אני פשוט זרמתי איתך בזה, אבל אם לא אמרתי, תדעי, זה גאוני. והיא משהו, מה זה, כאילו, מה זה, אני יודעת, היא פתאום יש לה פרטנרית לג'ננה. ואני יותר מג'וננת ממנה.
0: גם הפידבק הזה שלך, ואני תכף אדבר על הצעדים האלה, כי את נגעת פה בנקודה מטורפת, הפידבק הזה שלך נתן לרעיון הזה שלה, שעד אותו רגע היה נראה לה כמו איזה מה ענק ובלתי אפשרי, נתן לו מקום במציאות, במציאות הגשמית.
1: חבל לך על הזמן, גם אמרתי לה, עזבי, ואני שותפה שלך, אני הולכת ללמוד איך לעשות את כל מה שאת רוצה בפן הטכנולוגי, אנחנו נעשה עלייך את הפיילוט, אנחנו עושה אחרי זה גם לי כזה, אנחנו נעשה את זה. קיצר, היא קיבלה שכר, אמרתי, יאללה, טוב, אוקיי, אז אני מתחילה, אמרתי, יופי, תתחיל לשבץ ביומן, איך את מתחילה לעבוד על זה.
0: מדהים.
1: היא יצאה באורות על מזה.
0: מדהים.
1: וזה, זה המון פעמים אנחנו מקבלות רעיונות, וכמו שאמרת, חזלשות אותם.
0: נכון, כי איך נורא מפחיד. ואני אגיד שאחד הדברים שאנחנו עושים בתהליך אימוני, אחרי שאנחנו בעצם, מה שנקרא, אני קוראת לזה, חושפים את מערכת ההפעלה שלנו. לכל אחד מאיתנו יש מערכת הפעלה. כמו, יש לך מכונת כביסה בבית, אני מניחה.
1: נכון, מניחה, מניחה.
0: יפה. היא עובדת, נכון?
1: עובדת.
0: יוצא נקי? יוצא.
1: יוצא
0: רחני?
1: יוצא.
0: את יודעת איך זה עובד?
1: כן, זה מסתובב. סתם.
0: זהו בערך.
1: אני לוחצת על כפתור וזה מסתובב.
0: זהו בערך. מתי אולי יהיה איזשהו סיכוי שתפתחי את ה...
1: שזה מתקלקל.
0: בדיוק. שהבגדים כבר לא יוצאים נקיים, או שהיא לא רחנית וכו'. ואז את פותחת, את או אני מקווה במקרה שלך שטכנאי, כדי שלא...
1: נכון, עדיף שלא אני.
0: גם במקרה שלי, ממש עדיף. ממש ממש עדיף שלא. טכנאי בא פותח, ואז כל מערכת ההפעלה נפרסת לנגד עינינו, ופתאום אנחנו מבינים איך האירוע הזה עובד. זה מה שקורה בתהליך האימוני, אנחנו מזהים, ממפים ומשיימים מהמילה לתת שם למערכת ההפעלה הפנימית. ואז, וזה בעיניי, זה מתחבר למה שאמרת, וזה בעיניי ה-game changer. איך, אם הוא לא יבוא בצעדים קטנים,
1: נכון.
0: הוא לא יקרה.
1: חד משמעית.
0: הוא לא יקרה.
1: אני חושבת שזה מה שמפחיד.
0: זה מאוד מפחיד.
1: המפחיד זה כאילו אני רוצה את זה, וזה נורא רחוק ונורא גבוה.
0: וזה חייב להיות בצעדים מיקרוסקופיים. את יודעת, הבנות שלי, יש לי בנות תאומות מתוקות, היום כבר בנות 18 וחצי, שכשהן היו קטנות, אני לא זוכרת כבר איזה גיל זה היה, מכילה, אבל אני זוכרת שהם זחלו יותר מדי זמן. כאילו כבר היה, הם היו אמורות כבר להתחיל עליהם, אמרתי, מה, יזחלו לחופה? עד מתי? מה קורה? עד מתי? מה, מספיקים על יזחול הזה? כן. חדל? ולא, לא, הם המשיכו לזחול. לא זוכרת את הגיל. עכשיו, אחותי, שתהיה בריאה, היא אחות טיפת חלב. והיא באה ליום אחד הבא, היא אמרה לי, קרן, אני אגיד לך למה הם לא הולכות. אמרתי לה, למה? אני גרתי אז בדירה שהסלון, הפינת אוכל והמטבח, היו מין יחידה אחת, אחת גדולה, כאילו מקצה לקצה. ואני בן אדם שאין לו המון רהיטים בבית, אני לא אוהבת, אני אוהבת...
1: אין להם במה להחזיק.
0: היא אמרה, תשמעי, כשאין עומדות במטבח ומסתכלות על החלל,
1: וואו.
0: הוא נראה להם
1: רחוק.
0: Mission Impossible.
1: וואו.
0: הם לא יתחילו ללכת. אמרתי לה, די נו. היא אמרה לי, בחיי. אמרתי, אז מה לעשות? אמרתי, תקשיבי. קחי חפצים. נכון, יש את הכיסאות הקטנים שהם כן. מציירים? אז קחי את הכיסא, שימי פה. קחי טרמפולינה, שימי שם. קחי בימבה, שימי שם. תקשיבי, יומיים.
1: יו.
0: ושתיהן התחילו ללכת.
1: גדול.
0: אני לא האמנתי למראה גדול. עיניי. כי פתאום, תחשבי עכשיו, תיכנסי רגע למוח שלהם, זה המוח של אותה עצמאית שרוצה לצאת את הדרך, זה בדיוק אותו
1: וואו,
0: דבר.
1: וואו, זה גדול, גדול. אני מקווה שכולם קלטו את הסיפור הזה, זה איזה סיפור מהמם, ממש.
0: הסלון שלי, שאומרים על הפולניה, למה לוקח לה זמן לענות לטלפון? כדי שיחשבו שיש לה בית גדול. אז עכשיו כל הצפות, כל המאזינות, חושבות שיש לי בית גדול, מה אכפת לי? הבית לא היה כזה, הוא היה רגיל. כן. אבל בעיניים של ילדה, בת נגיד,
1: נכון,
0: שנה וחצי, או כמה
1: נוקט.
0: שזה לא היה, אני לא זוכרת, היא מסתכלת והמרחב הזה נראה לה אין סופי.
1: נכון.
0: אז היא לא תצא לדרך.
1: וואו.
0: והם באמת לא יצאו לדרך. עד שלא עשיתי את מה שאחותי אמרה לי, שזה גם כי אדרת פני זקן, אחותי מבוגרת ממני, ואני נותנת כבוד לסקני.
1: קבע שהיא לא שומעת אותך. כן.
0: או שכן, או שכן. אמרתי, אני מודה שהרעיון בתך, אמרתי, איזה שטויות, נו באמת, בגלל שיהיה פה כיסא ושם טרפולינה, הם התחילו ללכת, וואלה, כן. יומיים.
1: זה מוסר מאוד מאוד חזק, זה ממש מוסר מאוד מאוד גדול, באמת, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים ש... כאילו מצד אחד, אני דרימרית ענקית, אני כאילו רק פתחתי עסק, אני כבר ראיתי את עצמי בקיסריה, בסדר? זה בערך המהלך, אני כזאת תהיה איזה.
0: אני אבוא לך מוסך.
1: יאללה, הולך. אז זה היה... ערב טוב, בדיוק. אבל זה אף פעם לא הפחיד אותי. פשוט אמר לי, טוב, בוא נתחיל לצאת לדרך. בוא נצא לדרך.
0: אשרייך.
1: כאילו זה ברור לי שכל פרויקט גדול, כאילו, לא משנה איזה גודל הוא יהיה, זה בוודאי מצריך פירוק לחלקים. אני יודעת שהיה לבן שלי בר מצווה, ונראה, אני רוצה לסיים כבר, אבל זה היה לבן שלי בר מצווה, אז רצינו לעשות ערב, לא ערב, שבת, הפקה עם כל המשפחה וכל הזה וכל הזה. אז אמרתי, אז זה באמת, זה מלא מלא פרטים, וגם משפחה מאוד גדולה, ברוך השם. אז אמרתי, טוב, בוא, צעד צעד, בוא, תאריך, אפשר תאריך, על איזה שבת מדובר, בוא, אפשר, בוא נתחיל מזה, בוא נתחיל בתאריך, יופי, קבעתי תאריך.
0: מי הילד? את יודעת מי הילד?
1: כן, כן, לא, הילד...
0: זה במקרה שלך?
1: לא, הילד זה ברור, הילד היה פשוט.
0: לא כזה ברור, יש מבחר מאוד גדול.
1: נכון, אבל רק הוא היה בן בר מצווה.
0: ברוך השם.
1: אל תגזימי.
0: ברוך השם.
1: יופי, אז הוא היה זה, ואז אמרתי, אוקיי, אז בוא נתחיל בתאריך. יופי, עכשיו בוא נתחיל ב... איפה אני מאחסנת את כולם?
0: נכון.
1: אוקיי? אז אמרתי, טוב, בוא נתחיל לדבר עם הווילות שיש סביבי. דיברתי עם וילה אחת, והוא נתן לי מחיר, אני אמרתי לעצמי, אני מתקצבת לזה 3,000 שקל, לווילה לענקית לכולם. כולם שכנים, מה, אף אחד לא זה, אני באתי אופטימית, אמרתי לך. וכי כולם וילות ענקיות עם בריכה וזה, הבינים כי זה וילות כאלה של אירוח ביישוב. אז התקשרתי לראשון, אז אומר, תראי, זה פה ושם, אתם יכולים, בכיף 5,000 שקל. אמרתי לו, טוב, תביא את הטלפון של ההוא וזה, אני רוצה לבדוק זה, כי חשבתי על תקציב של 3,000 וזה, אז הוא אמר לי, טוב, נסי. כאילו, בטח הוא צחק, כן, צחק. נתן לי את הטלפון, אני מתקשרת לווילה השנייה. זה, למה אני מספר את זה? כי מה זה משנה אם מישהו אחד אמר לך לא, או לא ענה לך לציפייה? זה לא משנה בכלל, כאילו, מה זה משנה? זה רק אחד, גם זה ה-10, רק 10, בסדר, יש עוד אפשרויות. קיצר, עברתי לטלפון הבא, אז הוא אומר לי, מה, איזה כיף, בטח, אתם שכנים טובים, אני מאוד אוהבת בעלך, בטח, בשמחה, פנוי לי, תקחי, וזה. אמרת לו, יופי, יופי, פנוי לך, איפה זה, אבל מה, בכמה אתה יכול לתת לי את הווילה? קחי, קחי את זה ב-3,000.
0: וואו.
1: אמרתי, למה לא חשבתי אל... למה לא חשבתי 1,500?
0: ממש. למה לא חשבתי בחינה?
1: למה לא חשבתי בחינה?
0: נכון.
1: לא, סתם, סתם. אמרתי, יאללה, סגור, תסגור את זה, אני לוקחת. אחרי זה מה? עברתי לתפריט. אחרי זה מה? עברתי לתוכניה. אחרי זה מה? עברתי לזה ככה, שלב, שלב, שלב, שלב. למרות שזה מיליון פרטים.
0: נכון.
1: באמת, לפרוט את זה לצעדים, להתחיל, אני ואני אוהבת להתחיל עם מה שהכי קל לי.
0: מעולה. אגב, זה בדיוק זה. אני גם תמיד אומרת, אני לא קובעת מה יהיה הצעד הראשון. אני לא קובעת. מי שקובע, זה מה שנקרא, זה מנהל האירוע, ומנהל האירוע הוא המתאמן, הנועץ, כן. המלווה, הלקוח שלי, נכון. הוא קובע. אני אומרת, אוקיי,
1: נתחיל עם מה שקל.
0: אתה תבחר, זה יכול להיות אפילו, סתם דוגמה, לעשות טלפון
1: נכון.
0: לאיזה מישהו, או אם לעשות טלפון קשה, נכון. להיכנס לרשת, לדבר עם הצ'אט, לבדוק אפשרויות.
1: העיקר להתחיל את התנועה.
0: בדיוק.
1: גם אם זה בקטן, גם אם הספר, כאילו אני יודעת מה זה להוציא ספר עכשיו, אמרתי, טוב, מה הכי פשוט לי? דרך אגב, שלחתי, שירד לי הרעיון הזה משמיים לכתוב ספר, אז אמרתי, אבל איך קודם ספר? ואז שלחתי הודעת וואטסאפ לשלוש נשים, חברות שלי, שכתבו ספר, שאלתם, תני לי שלוש עצות מה עושים כדי להתחיל לכתוב ספר. וכל אחת כתבה לי.
0: יפה.
1: ואז, כן, והייתה מישהי אחת, וכולם כתבו לי מה הן חושבות, והייתה אחת שאמרה לי, תליה, שחררי אותך, שחררי מבנה, שחררי כלום, פשוט תתחילי לכתוב. א', הכי התחברתי להצעה הזאת, זה היה בעיניי כאילו...
0: זה גם תמיד עובד.
1: מקסים, כאילו
0: זה
1: אמרתי,
0: תמיד
1: יאללה.
0: עובד.
1: ואז אמרתי, טוב, פרק ראשון. ופשוט התחלתי.
0: מדהים.
1: וגנבתי זמן מפה, וגנבתי זמן משם, וברכבת הלוך, ובאיזה בית קפה, איזה פרק עוד שתיים, או באמצע הלילה, עוד פעם קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ככה גנבתי זמן כל פעם בשביל להתקדם מזה, עד שסיימתי את הספר מה עכשיו. ואז עוד פעם, טוב, הוצאות לאור, טוב, איך מוציאים אותו, כאילו עוד פעם שלבים, התייעצתי עם אנשים, כאילו לא לחשוב שאם אני רוצה משהו, אז כל התשובות עכשיו, אני צריכה אותם, הכל צריך להיות מסורטט וברור לי ונכון לי והכל... לא! כל העניין הוא זה להתחיל. וכשמתחילים, יש סייעתא דשמיא.
0: ממש ככה.
1: את עושה את הצעד הראשון, זהו. השם כבר יפתח לך את כל השאר הדברים שאת צריכה שיפתחו עבורך.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, זה בדיוק זה. והצעד הראשון הוא גם בדיוק כמו שאמרת, הוא מה שאני מרגישה שאני נושמת איתו.
1: כן.
0: כי אם אני לוקחת על עצמי צעד
1: לא
0: שהוא...
1: לא לקפוץ מצוקים.
0: לא, ממש לא צוקים. בטח לא, אם לא וידינו שיש משהו למטה, רחמנה לצלן, נכון. כן? אבל משהו שהוא ממש קטן. ואת יודעת משהו אפרופו אזור הגינות, הסתכלת קודם לשעון, אמרת, אוי, אנחנו צריכות לסיים. שמת לב מה קרה לנו עכשיו?
1: מה?
0: אף לנו הזמן.
1: לגמרי.
0: כי זה אזור הגאונות.
1: נכון.
0: כשאת עושה משהו, והזמן אף לך, ואת לא מרגישה את הזמן עובר, ואת יכולה לשבת פה עוד שעות, אני עוברת לגור פה דרך
1: כן.
0: אני הבאתי טרולי.
1: אני אדכן את עוז.
0: כן.
1: בסדר.
0: זה אזור הגאונות.
1: לגמרי.
0: ככה מזהים אותו. לגמרי. זה לא עכשיו צריך לעשות איזה מבחן מאוד מאוד מורכב עם 3,000 סעיפים.
1: נכון. נהנית.
0: זה ההרגשה הזאת שבלב שאת אומרת, זה זורם לי, אני נהנית, זה קל לי, זה נעים לי. הייעוד שלנו הוא מקום שאנחנו נהנים בו, וזה אגב משהו שהרבה...
1: כי השם הכין אותנו לזה, אכן השם נתן לנו את הכל בשביל זה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, ממש ככה.
1: יופי, אז אני אחלה מסר אחרון לתוכנית שלנו, שבאמת... הבורא יצר אותך כמו שאת מדויקת לייעוד שלך.
0: ממש. רק
1: באמת, ויש לנו את המצפן הפנימי הזה שיכול להוביל אותנו אליו.
0: הציפור.
1: הציפור המזמרת.
0: התחלנו עם הציפור, ואנחנו נכון. סוגרות עם הציפור.
1: הציפור המזמרת אמרת? מזמרת?
0: שרה לי בלב.
1: שרה לי בלב. הציפור ששרה לי בלב. לתת לה מעוף לגמרי. את יודעת, אני גם חשבתי על זה שהרבה פעמים אנחנו פחדות לקפוץ מהצוק, כי אולי אין מצנח, אולי אין משהו למטה, אבל אני גיליתי שכל פעם שאני קופצת מאיזה צוק, אני פתאום מגלה שיש לי בכלל כנפיים.
0: וואו.
1: וזה הדבר הכי מדהים והכי מרגש לגלות על עצמך, שכשאת מסכימה להעיז,
0: נכון.
1: את מגלה כנפיים, מה זה יפות, מה זה מריבות, ואת אפה, מה זה גבוה, והנוף מהמם, וזה באמת באמת מיוחד וכיף ומרגש. אז תודה, תודה רבה לך, קרן, שבאת
0: בה איתו. איזה כיף שהזמנת אותי. אני חושבת שאני באה שבוע הבא שוב.
1: אז אני לא יודעת אם אני אהיה פה, אבל את יכולה לבוא. את תמיד יכולה לבוא.
0: אני אבוא. אני אבוא, מה לא?
1: את מבינה למה אני נוסעת 3 שעות מאור הגנוז לכאן? את מבינה, עכשיו זה ברור.
0: שבוע הבא את יכולה לבוא לישון אצלי, אני גרה פה לא רחוק. כן, שיהיה לך נוח.
1: שווה, שווה.
0: אני רוצה שיהיה לך נוח.
1: לגמרי, את צודקת, את צודקת.
0: וזה לא וילה ב-3,000 שקל.
1: ועוד לפני ראש השנה, בכלל.
0: אה, נכון.
1: סגר, אני אשאה, אני אשאה.
0: לא, אני... תראה, לא, אני הסידרתי.
1: הם ירדפו אותי, חמודי, הם ירדפו אותי. חנות של ראש השנה, הם ירדפו אחריי.
0: ממש.
1: אז תודה, תודה שהייתם איתנו, תודה לקרן שהגיע. תודה רבה. תודה שיש לנו את הבמה המדהימה הזאת, ככה לדבר על דברים כל כך כיפים, מעניינים, מעוררי השראה. ואנחנו בעזרת השם נתראה בקרוב, או השנה, או שנה הבאה כבר, נכון? זהו.
0: בעזרת השם. הרדיו החברתי הראשון.

0: אחת.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים.
2: אני.
1: ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק, וביישומון הטלוויזיה החכמה.
2: אני רואה שאתה לא מורגן כזה, שותפי יקר, אז אולי ניתן לך עוד איזה פתיח כזה ככה.
3: תן לנו פתיח.
2: כך פתיח.
3: תן לנו פתיח.
4: רדיו החברתי הראשון.
2: כך.
4: הכוח חוזר לאנשים.
2: כן, כן, שידור חי. מבטיח לכם. משימה לאומית, עונה רביעית. אנחנו כאן, ברדיו החברתי הראשון, בצפייה, בהזנה. אנחנו גם ברדיו החדש, הבית המזרחי. אנחנו כמובן ב-106 FM, על הסקאלה, ברדיו. איך שאתם ככה לכבישים? תכף. תכף מתחילים. שלום לכם, אתם שם בבית, משימה לאומית, שידור חי, כל רביעי, בין השעה 4 ל-6, אנחנו ב-106 FM, על הסקאלה, המון המון פקקים היום לפי האזנה הכבדה שיש על הכבישים, כמו כן, גם ברדיו החברתי הראשון, כמו כן, גם בבית המזרחי החדש, תורידו פה אפליקציה, כל הזמן, רק מוזיקה מזרחית, אני צהלון, ומיד מיד אליך, השותף שלי, שלום לך, העיתונאי ויש הספורט של ישראל היום, וואי, איזה חתיך אתה היום, יואב ביטוש.
3: כל החולצה לבנה.
2: אתה לא באת בלבנה. אבל לא רואים את זה במצלמות, אבל זה ממשי, זה לא ממשי,
3: פשטן.
2: פשטן. כן, יפה, יפה, לקח לי זמן להגיד את המילה.
3: תודה שלך.
2: כן.
3: מה קורה?
2: מה קורה?
3: אני בסדר. דבר אחד טוב קרה לי השבוע באמת.
2: סוף סוף דבר אחד טוב, כמה תוכניות.
3: כן, נכון, נכון, נכון.
2: כן, בבקשה, ספר לי.
3: הנכד שלי, עלה לכיתה א'.
2: איי, הצלם. עכשיו אתה יכול ללמד אותו שירים, למשל.
3: דניאל.
2: דנה קמה, דנה נמה.
3: כן.
2: אתה יודע לך?
3: ברור, ברור, ברור.
2: אוקיי. איזה עוד שירים אתה חושב שתוכל ללמד אותו? איך קוראים לו אגב?
3: דניאל.
2: דניאל, אז אתה יודע, אתה יכול לשיר לו. חמש שנים על דניאל. חלפו, עברו ביאף.
3: זה שיר, שיר עצוב, לא?
2: לא, זה מטל אוקיי. ישב כל השנים חופשי מילים מודים, עולה לכיתה א'.
3: אוקיי, כאילו. אוקיי, תוקמק.
2: מה יש לך אתה?
3: מה כן. איתך, תגיד לי. איך אתה?
2: איך אתה? או... אז בוא, תראה, אני היה לי, איך אתה רוצה לקראת השבוע? מיום רביעי היה כאילו לגלגל?
3: גלגל, תן לנו.
2: כן, אז יום רביעי, יום רביעי וחמישי היו לי בדיקות נוראיות, מעצבנות, תסכלות, כאלה שאתה... איך אומרים? אתה... אתה נהיה כזה קבץ' כזה עם עצמך. ואז החברה שלי אמרה לי, תראה מה, בוא נעשה את הסוף שבוע הזה, איך אומרים, ניקח את זה, כאילו אין מחר.
3: פרי.
2: מה כאילו אין מחר? אני בן 50 כאילו אין מחר. מה למה אכפת לך? נשתגע? מה? אתה יודע.
3: אוקיי.
2: עכשיו אני בקטע שלי כאילו, אתה יודע, קבץ'. לא בא לי, נפשית כזה לא... איכשהו הצליחה להזריק לי את זה. ומפה היא סחפה אותי לסוף שבוע, שהוא באמת היה כאילו אין.
3: מחר.
2: בדיוק. אז אני אמרתי לעצמי, שלפני שאני מתחיל בכלל לדבר איתך, בוא תבין כמה היה כאילו אין מחר. בינתיים, בוא תעשו שיתופים, בוא נתגלגל על זה, אנחנו תכף מתחילים, אין מחר, ככה אומרת שרית חדד, ככה אומרת גם קרן, החברה שלי, באמת חגגנו, כאילו אין מחר, אפילו בבלומפילד הייתי. עוד מעט נדבר על זה.

0: שרים עדיין?
1: עד שתפלו מהרגליים.
0: היידה.
1: שתמצאו חיוך.
0: איזה שגעת. כמה צופים. תגיד מלא. כמה מאזינים.

0: תן לנו את זה עוד פעם.
1: שוט.
0: נראה לי מסיים את דבר. הנה האחרון.
2: ותשמחו עד השמיים.
0: עד השמיים.
2: שלא תפסיקו לאהוב.
0: אף פעם.
2: עד שתיפלו מהרגליים.
0: היידה, סבתא שאתה אומרת, תשבור את הבלטות. תרקוד ותשבור את הבלטות.
2: לבית ותרקדו את החיים. כאילו אין מחר.
0: אז רקדנו וחגגנו שם. כל הסוף שבוע הזו כאילו אין מחר. ואז היא אמרה לי, תראה, אני הפכתי להיות הקמיה שלך, אני בא איתך לכל המשחקים של בני יהודה. עד עכשיו אתם. 100%, 9 מ-9. אמרתי, קרן צודקת, אין מה לדבר. אז אתה תיקח אותי לראות ביתר ירושלים. אמרתי, שמי, אין לי בעיה לקחת אותך, אפילו להיות איתך במשחק של ביתר ירושלים, לא מפריע לי. אבל את יודעת, כאילו, אתם תפסידו. מה, למה אתה מדבר ככה? אני אקמה שלך. אמרתי, זה לא, לא, אין לכם הגנה, אין לכם הגנה. ראית שאין להם הגנה, והזהרתי, הזהרתי שאין להם הגנה.
1: דבר תכף על המשחק.
0: הזהרתי את זה. אני אמרתי, מצטחו כל משחק 3-4 שערים, אולי להוציא נקודה. וזה מה שקרה שם, ההגנה שם קרסה, וקרן ושאר ועדי בית ירושלים קרסו ביחד איתה, עם אותה ההגנה הזאת. ואני שואל אותך, יואב, בית ירושלים הגיע למשחק, שהיה מול את משחק הפתיחה עם הפועל תל אביב ונדחה בגלל, לערב של מחר. מגיע למשחק מול נתניה שוב למשחק בית, מה שנקרא, למרות שהיא משחקת בבלומפילד. עושה גם קופה עוד 10,000 כרטיסים, אתה יודע מה שנקרא, שאין לה בטדי, אחרי שהוא מכר את כל ה-20,000. מגיעה ומציגה כדורגל מביך, אני אומר לך, יואב, מביך. ולמה אני אומר לך מביך? כי רמת ההגנה של בית"ר ירושלים, הזהרתי גם כשהיא סיימה ב-2-1 וב-1-1 באירופה, אמרתי, זאת לא הגנה. ולא להאשים את השוער, זוכר? וכל הזמן אני אומר, לא להאשים את השוער הזה, נכון?
1: ברור.
0: כי אם לא השוער הזה, זה היה נגמר באותו 8 שנתנו להם ביתר ירושלים לפני שנה, הם היו מחזירים להם. נתניה באה לשחק על הכבוד שלה אחרי ה-8 שנתנה לה ביתר ירושלים. ביתר ירושלים הגיע בלי הגנה, עם התקפה לוקה בחסר, ואז מיד זיהיתי את זה. קרן יכולה להעיד? זיהיתי את זה. הגיע המאמן ומחליט שהוא רוצה להכניס את שואה. ואני אומר, רבק, למה לא במחצית? למה אתה מכניס את שואה עכשיו, כשאתה משחק 4-5-1, ובשביל לשחק עם שואה, הוא צריך לשחק 4-3-3, בשביל לעשות 4-3-3, ולשנות את המערך בשביל שואה, צריך 2-3 מהלכים במשחק, עד שהם יתאקלמו, אתה תקבל גול. ובעודי מסביר את זה לקרן, הם קיבלו גול. ובעודי מסביר לקרן, למה ידעתי את זה, הם קיבלו גם את השלישי.
1: אתה יודע, אני הסתכלתי על המשחק, אני ראיתי אותו, ופשוט לאוהדי ביתר, זאת הייתה תבוסה, ממש תבוסה.
0: מה זה לאוהדי ביתר? זאת הייתה תבוסה גם בלי גם את האוהד של שמשון.
1: נכון, רגע, ארבע. רגע, תקשיב. קודם כל אני רוצה להגיד מילה על מכבי נתניה. דיברנו על רוני לוי.
0: קבוצה של מאמן, אין מה לדבר. נדבר עליה, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים קבוצה, איך שראיתי במשחק, בלי הגנה, בלי קישור אחורי, בלי קישור ובלי מגינים. כל התקפה, אם שמת לב, של בילו מצד ימין,
0: הוא שבר את המגן, נכנס חצי גול.
1: חצי גול. זאת אומרת שהמגן בצד שמאל של ביתר ירושלים, חושך מצרים.
0: עכשיו תסביר לי, מגיע מאמן, שהוא מאמן על מה שנקרא, כי הוא היה סופרוויזר מעל המאמן, הורידו אותו לאמן, כן, הוא המנג'ר. מגיע ממה שנקרא לכאורה, אפילו לא לכאורה, הוא מגיע מהליגה הגרמנית, למד, היה, שיחק, מנסה להביא איתו איזה תורה כלשהי. תורת הכדורגל הגרמני, עוד לפני שהפך להיות שישיות ושביעיות.
1: הגנה.
0: הגנה. בטור. אז אני שואל, מה הוא הביא לביתר ירושלים, אני... ועל מה מחזיקים ממנו, האם אברמוב שוב עושה את התרגיל הזה של עונה חסכונית, כי הנה, אנחנו מתקרבים לזה. זה 4 מנתניה, אין הגנה. זה תכף נגד הפועל תל אביב, שמחכה. מה זה מחכה? ועוד מעט נדבר על זה. מחכה כמו אריה ככה עם אכבר בפינה, לביתר ירושלים שנתנה לה 5 והורידה אותה ליגה.
1: נכון.
0: היא מחכה לה. אז עכשיו אנחנו שואלים עוד מה, נשאל גם איזה הפועל תל אביב נראה, אבל בוא נדבר שוב על ביתר. ביתר ירושלים נראית עבודה, כמו קבוצה שאיבדה את הרועה. אני לא יודע אם זה בגלל שלקחו לה את ברק, אני לא יודע אם זה בגלל שמשהו השתנה. אתה רוצה להתייחס לזה? תתייחס, אבל אני רוצה עוד כמה דוגמאות, שאולי גם אליהן תתייחס. אברמוב לשיטתו, כל שנה מפרק ומרכיב מחדש.
1: נכון.
0: כן, זה אברמוב. אין לו סנטימנטים, הכל עסקי. כשאתה עושה את זה, אין לך בסיס, וכל פעם, עד שהקבוצה רצה, כבר נהיה ינואר, עד שהיא נדבקת, אם היא נדבקת, במקרה הטוב, אם הלך לך באקזיטים, אז אתה קינג. אם לא, אז אתה מלכה. סנטימטר אחד פחות.
1: אוקיי.
0: ונדמה שבתא ירושלים איננה קבוצה מחוברת, אין לה את חדר ההלבשה הזה של העונה שעברה. יש לה שני כוכבים שגם אותם לא הסכיל המאמן התורן להפוך למשהו שימשוך את הקבוצה שלו על הגב שלהם. ראיתי עומר אצילי עבוד, ראיתי את שהוא הנכנס, רק לא ראיתי אותו נוגע בכדור. לא יודע, מה אתה ראית? ספר לי.
1: קודם כל, יש משפט שאומר, לא כל מאמן היה שחקן, ולא כל שחקן יכול להיות מאמן.
0: אברהם גנט יכול להוכיח את זה.
1: בדיוק. אז אני רוצה להגיע לנקודה, ואחרי זה אני אנתח. אני חושב שאלמוג, עם כל הכבוד לו, ועם כל זה שהוא שיחק בליגה הגרמנית, מה שאני ראיתי מתחילת העונה, קבוצה חלשה ביותר.
0: אני אגיד משהו יותר גרוע. עזוב, אתה יודע מה? בוא נגיד שהוא הביא טכניקה כלשהי.
1: שום טכניקה.
0: רגע, רגע. בוא נגיד שאמרתי, הביא טכניקה כלשהי. משהו שם לא מראה חדר הלבשה מחובר. וכולנו יודעים שחדר הלבשה הוא הבסיס להצלחה. ראה מקרה בני יהודה למשל. חדר הלבשה מאוד רעוע של בית ירושלים, כי, עוד הפעם, כי למה? כי כל הזמן מחליפים, אין בסיס. והבסיס נשען על אצילי ועל שוע.
1: אנחנו נחזור לבית ירושלים, אצילי ושוע. הביאו את וייסמן, שנראה לי שעד עכשיו כישלון
0: טוטלי. אמרתי לך שזה לסיים קריירה, ואברהם ובואף כאלה.
1: כישלון טוטלי. בתר נראים לא. טוב, מה לעשות? בתר נראים לא טוב? אתה יודע, הדבר היחידי שבאמת, כמו שאתה אומר,
0: מה תפקד שם?
1: להציל... אני חושב שרק החלק ההתקפי עוד ניסה
0: לעשות משהו. אז אני חושב שהחלק היחידי שתפקד במשחק הזה...
1: זה השוער.
0: השוער.
1: אוקיי, ואני
0: אומר... זה רק מוכיח איזה משחק היה לבית ירושלים.
1: אני אומר, צלון, אני אומר עוד פעם.
0: כן.
1: שאם ביתר באמת רוצים להציל את העונה, הם חייבים שני שחקנים בקישור הדפנסיבי רוצחים. אם לא, הם כל משחק, הם יתפרקו.
0: מה עם מגנים?
1: אני חושב ש...
0: שם המגן שחה שם, והם אכלו שם חופשי.
1: מה זה שחה? צריך מצופים. אבל אני חושב שאם באמת יהיו שני קשרים דפנסיביים טובים מאוד, הלחץ על ההגנה יהיה פחות, כי הם יצרו אותם ב-50 או 60 מטר מהשאר.
0: אוקיי.
1: הרגע ביתר נראית לא טוב.
0: עוד מעט אנחנו נדבר על מה יקרה איתה מחר ועם הפועל תל אביב. בוא נדבר קצת על מכבי נתניה. מאוד מאומנת, מאוד משומנת. אתה רואה את התרגילים עובדים, אתה רואה את הכדור עובר מקו ההגנה למרכז השדה ואל מרכז ההתקפה, בצורה מאוד מאורגנת ומסודרת. בכל פעם שהתארגנה וסדרה את זה, היא לא נבלה מהשאר של ביתר, היא לא נבלה. ובכל פעם שהיא סדרה את זה שוב ושיחקה על פי הוראות המאמן שלה, הגנה, קישור, התקפה, מכבי נתניה נראתה מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת.
1: מאוד מסוכנת, ואתה יודע, היה שחקן ישראלי שאני מאוד הרצתי אותו מבחינת מהירות, קראו לו בני טבק. היום יש למכבי נתניה שחקן בשם דיבה, שהוא פשוט עם ספרינטים, הוא קבע שלושה שערים במשחק הזה, אי אפשר לעצור אותו.
0: אני רוצה את בילו לציין גם.
1: בילו, בילו.
0: מספר 10 של מכבי נתניה, שעושה מה שהוא רוצה על המגרש, איך שהוא רוצה על המגרש, כל הכדורים עוברים דרכו, הוא יודע לשחק. על הקו הימני, הוא יודע להיכנס עם הכדור.
1: מטורף.
0: אל מרכז השדה ולתת כדור עומק, הוא יודע לגשת עד קו הקרן ולשחות, הוא עשה מה שהוא רוצה על המגרש.
1: אם אני לא טועה, שלוש בישולים, דרך אגב.
0: שלושה בישולים, כן, כן.
1: דרך אגב, הבילו הזה, אבא שלו זה יוסי בילו, המגן המיתולוגי של מכבי יפו, בטח, שנים היה, אם אני לא טועה, 10 עונות ביפו. שחקן מאוד מהיר, מאוד טכני, לא סתם מכבי חיפה ומכבי תל אביב לוטשות עליו עיניים, אבל אני אתן לך סקופ, הוא ישחק באירופה.
0: אז בוא, אני רוצה ככה לסדר לך משהו. התחלנו עם בית ירושלים כי שאלת אותי על איך נראה סוף השבוע שלי, ואמרתי לך שהסכמתי ללכת עם קרן, ואני אסכים ללכת איתה לכל משחק שהיא תרצה, כל עוד אתה תמשיכי לבוא איתי ולהיות הקמרה של בני יהודה בינתיים עד 100. אני לא רוצה לגשת לליגת העל עכשיו ולהתחיל לדבר על מה היה שם, כי זה לא של התוכנית שלנו.
1: נכון.
0: הם יכולים לשמוע את זה בערוצים אחרים. אנחנו פה הלחם והחמאה, זה הליגה השנייה. אז מה שנעשה זה דבר כזה, נדבר, אתה יודע, כמובן, על ליגת העל, על המשחק של הערב, על המשחק של מחר עם ביתר ירושלים והפועל תל אביב. אבל אני רוצה לשים לך עכשיו שיר כדי שנתארגן ונתחיל לדבר על מה קרה במחזור השלישי של הליגה הלאומית, ואיך היא נראית בכלל, כי לדעתי היא נראית ממש כמו ציפור חופשייה, הליגה הזאת.

יש כבר תגובות, אל תשאל. איזו, אתה מותג לעצמך בינתיים את הערק שלך, אני עם הקוס מילואים, עם המים שלי כבר, אתה יודע כמה זמן מישהו פירק מים, לא נגיע באלכוהול, יש לך משחק כבר כמה זמן. ברוך אתה אדוני המחולם, שהכל נהיה.

אז אנחנו נזכיר להם שאנחנו ב-106 FM על הסקאלה, רדיו קסם. אנחנו גם כאן ברדיו החברתי הראשון, הבית שלנו שאתם רואים אותנו וצופים בנו. אנחנו גם ברדיו הבית

0: חיבוק גדול, שנה טובה ומבורכת. שנה טובה לך, איריס מיכאלי. זאת חברה שלך מהחבר'ה?
1: כן, מהחבר'ה. אוקיי. מהחבורה.
0: מהחבורה, ממשיכים. בואו נראה. איריס ממשיכה ואומרת, אלופים, אורן דיגמי שלנו, התותח אומר. תותחים, אחלה תוכנית, אחלה אורן דיגמי. בואו נראה מי עוד. רוני חנני אומר, מברוק לבני יהודה ואשדוד. עוד פעם אתה מתחיל, רוני? חמסה עליך. הלאה, משה פרץ אומר, היידה, בהצלחה.
1: משה, אוהבים אותך.
0: ורואי יום טוב אומר, סוף שבוע נעים לצמד המגישים הכי טובים, התגעגענו לכם ולתוכנית.
1: רואיקו.
0: תסלם עליך, רואי.
1: רואיקו.
0: שלומי אלעזר אומר,
1: וואו, כולם מועדי יפה, מה קרה?
0: יואב, הוא שואל אותך כאילו, יואב וסימן שאלה, כן, זה יואב. וטל כהן אומר, אחלה צהלון ויואב, אוהבים אתכם.
1: מה קרה היום כל עדי יפו?
0: זה אחרי שלא שמענו מהם תקופה. כן, עכשיו נכון, נכון. עכשיו באמת אם נשמוע מה יש לי להגיד.
1: רגע,
0: כנראה,
1: רגע.
0: אבל יש לי מלא מה להגיד על
1: יופי,
0: זה.
1: יופי, אני רוצה...
0: אבל אני לא אתחיל איתם.
1: אני רוצה לתת... אתה יודע, שולחים לנו גם בפרטי תגובות.
0: גם למערכת אצלכם.
1: כן, אז...
0: אז קרה לי מהמערכת שלכם.
1: וואלה, בחור בשם מיקי ממעלה אדומים. כותב לנו, אני מיקי ממעלה אדומים, מאוד אוהב להקשיב לתוכנית שלכם. אתם אלופים, אוהב אתכם מאוד.
0: מעלה אדומים?
1: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים.
1: כן, כן, כן.
0: למה אדומים?
1: אדומים, אדומים.
0: לא, מעלה אדומים זה של הפועל תל אביב. מעלה אדומים זה שם, ליד בין ים המלח לירושלים. אתה מתבלבל.
1: תוקמק דה בניו.
0: תוקמק דה גנדגנדגה. יש לך עוד מעלה מעלה הודעות, עוד מעט נמשיך עם ההודעות.
1: נמשיך,
0: ניתן. אבל בוא קצת נפתח קצת.
1: יאללה, יאללה, היה ליגה לאומית.
0: אז הליגה לאומית התחילה בערב יום ראשון, היא פתחה את עצמה.
1: נכון.
0: וכפי שהבטחתי לך, הפועל כפר שלם, בול, במדויק, 3-2, ניצחה את קריית ים, במשחק שיכול להיגמר גם 3-2 לצד הזה, כמו שאמרתי לך, וגם ב-3-3, עושה רושם שקריית ים והפועל כפר סבא ימשיכו לשחק כדורגל חיובי העונה הזאת, ויהיו פקטור די טוב וחזק מרכז טבלה ומעלה.
1: כן, אבל אתה יודע, מהמשחק שכבר, שקריית ים פירקה את יפו, עם שני הפסדים מצופים כבר, מדשדשת ככה, אתה יודע.
0: זה רק אומר עד כמה יפו חלשה.
1: בדיוק.
0: עוד מה נדבר על זה.
1: אני רוצה לדבר דווקא על כפר שלם.
0: בבקשה.
1: כפר שלם עשו רכש לדעתי מצוין, הביאו את יניב מזרחי, שהוא חלוץ בקנה מידה של ליגה לאומית, בוא נגיד מספר 2 או מספר 3, גיל יצחק, יניב מזרחי. אבל אתה ראית את הגול של מתן בית יעקב?
0: אני ראיתי, ואני עדיין שואל אותך, האם לא היה כאן סוג של עצלנות, פיקשוש, ברמה שאני פה לפני 3 שנים אמרתי, הבחור הזה צריך לעשות
1: את הקפיצה. אתה אמרת. לא, לא, אני אזכיר
0: לא
1: לך.
0: לא עשה את הקפיצה.
1: אני אזכיר לך.
0: עשה אחורה פני.
1: אני אזכיר לך מתי כן. אתה אמרת את זה. בשנה הראשונה שלנו, שדיברנו, שהתחלנו את התוכנית משימה לאומית, סימנת את מתן בית יעקב, ואמרת במפורש, שחקן לרמות יותר גבוהות, אם הוא ידע איך להתעלות ולעלות קדימה.
0: נכון, ונתתי לו את מבחן האמת שלו באותו, אני זוכר את התקופה הזאת.
1: הוא היה אצלנו
0: במשחק שמכבי יפו שיחקה עם מכבי תל אביב בגביה.
1: נכון.
0: אני זוכר את זה.
1: נכון.
0: אז מתן לא עשה את הקפיצה, הוא נשאר מה שנקרא מלך באזור השואלים, ולא שואל באזור האריות. אני לא יודע למה, זה שלו, יש הרבה שחקנים שמעדיפים.
1: אתה מאמן מנטלי, אתה יודע בדיוק.
0: אני יודע למה, אבל עוד הפעם, מתן, כשרציתי כשזה יקרה, הזמנתי אותך אפילו בשידור חי, כולל שזה שאיציק ישב פה ברוך ואמר לך קח את זה בשתי ידיים, זה היה?
1: כן.
0: אתה לא באת, עדיין לא מאוחר לבוא, ולכל הכדורגלן ולכל מאמני הכדורגל שמתקשרים אליי, לרבות מאמני כדורגל, אני לא אגיד את שם הקבוצות, עם קבוצות כתורות למיניהן ומבקשים עזרה, לא בושה לבקש עזרה, בושה, כשמגיע הרגע להכניס את היד לכיס, לא לשלם. זה כבר סיפור אחר. זה הייתה הקיצה ככה, קטנה.
1: אבל אנחנו נחזור שוב לכפר שלם, שחק את כדורגל חיובי, עם מתן, יניב מזרח, יש להם קבוצה טובה מאוד, הם עוד ידברו השנה. 3-2 מוצדק.
0: 3-2, אני לא חושב שאפשר להגיד על 3-2 מוצדק, כי אני ראיתי את התקציר 3 פעמים בשביל להבין מה מוצדק.
1: אוקיי.
0: ומה שהיה מוצדק זה 3-3 רסמי, או 4-3 לאלה, או 3-2 גם לאלה. הכל יכול להיות שם. הגנות לא שיחקו במשחק הזה.
1: הגנות לא שיחקו, אבל אתה יודע, הקבוצה לקחה את הנקודות שלה, וזה מה שהיא צריכה כרגע.
0: כפר שלם עשתה 3 נקודות בית, חשובות מאוד עבורה.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו נמשיך אל מכבי הרצליה שהגיע אל הדרבי של כפר סבא, וגם שם אמרתי לך שכפר סבא תפתיע אותה, ואמרת לי לא. ואני אומר לך,

0: זאת לא הרצליה של העונה שעברה, בדיוק כמו שבית ירושלים היא לא בית ירושלים של העונה שעברה. זה מאוד דומה.
1: אני חושב שמכבי הרצליה, אין מה להשוות בין שנה שעברה לשנה הזאת, קבוצה אחרת לגמרי, עם מאמן אחר לגמרי.
0: בוא נדבר על עמדת המאמן. עד כמה סתירת לחי הזאת שהשאיר אחריו ברון ועבר לראשון לציון, היא חלק מהזעזוע?
1: חלק גדול מאוד.
0: אני חושב שהיא חלק גדול מאוד מהסיבה הפשוטה. הוא בא עם צוות אימון ועזב עם צוות אימון.
1: הוא גם מאמן מצוין. הוא יודע להעמיד את השחקנים במקום, מקבוצה מאוד מאוד צעירה, הוביל אותה כמעט לעלייה לליגת העל. השנה היא כמעט אותה קבוצה, כמעט אותה קבוצה, אבל אתה רואה שההישגים שלה הם לא בדיוק מה שציפו להם.
0: אז רגע, אז אני רוצה רגע לקחת את היונייטד שרון. אוקיי? יונייטד שרון זה אומר הרצליה, כפר סבא, רעננה, כפר קאסם, כל האלה של השרון, כולן הולכות לבלות במרכז טבלה ומטה, כי בדרך כלל תמיד יש את נציגה אחת נודניקית.
1: לא, לא. כולם יהיו מרכז טבלה ומטה. לא תהיה שום קבוצה.
0: כדורגל מאוד עצוב באזור השרון השנה.
1: לפלייאוף, לא, לא, לא.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך אל מודיעין שפירקה כל מה שזז, ואז הגיעה אל קריית גת והבינה שמול קבוצות מהסוג הזה, כמו שהיא בנתה את עצמה, נחנקים.
1: נכון.
0: והייתה חנק גדול מאוד.
1: חנק גדול מאוד, המשחק לא, התעלה לרמה גבוהה בכלל.
0: כן, כאילו, אבל קריית גת הבינה את הסכנה שתמונה בקבוצה שהודעת לתת ארבעה שערים, ואז היא סגרה לא ב-4-5-1, היא סגרה ב-5-4-1.
1: כן, אבל קריית גת מבינה שכדי לשרוד בליגה הזאת, היא צריכה את הנקודות האלה. הנקודה הזאת מול מודיעין.
0: שווה למה?
1: הניצחון בבאג, בדיוק,
0: נכון,
1: בדיוק.
0: נקודת חוץ, אין
1: אתה
0: ספק.
1: אתה יודע מי עשה את זה שנה שעברה? מודיעין.
0: נכון, בגלל זה אמרתי, היא מומחית למומחיות הזאת.
1: את הנקודות האלה התחילה, וזה בסוף שנה השתלם לה.
0: אנחנו מכאן עוברים לראשון לציון, שבאמת כמעט כמעט העריכה את ההפסד מול כפר קסם. אממה, היא כנראה קבוצה, אמרנו שגם כשעדיין לא מחוברת, וחדר ההלבשה שלה עדיין לא נמצא שם, היא את הנקודות עושה.
1: נקודות עושה עם מאמן מצוין. דיברנו כרגע על המאמן הזה, אני חושב שהמאמן הזה מוביל את ראשון לציון, לדעתי, לעונה טובה, הוא לא פרייר.
0: אנחנו מזכירים שחסר לו מקום אחד יותר ממה שהוא עשה בעונה הקודמת, כדי לעשות סנסציה.
1: בדיוק. אני לא אתפלא אם הוא יעשה את זה העונה.
0: גם אני לא אתפלא, ואני אמרתי ש... אני גם אמרתי עליו, אם אתה זוכר.
1: אתה אמרת על ראשון לציון, נכון? עוד פעם, אני חוזר ואומר, ראשון לציון תהיה מעומדת לעלייה, וגם הוא אומר בפירוש, אני רוצה עוד שניים, שלושה שחקנים כדי לעבות את הסגל, אבל שחקנים בכירים, לא, אתה יודע.
0: ויש לו, אני אמרתי לכם בשבוע שעבר, פנקס פתוח, הוא יכול למלא למאמן מנטלי, למאמן אנלי, למאמן, איזה שאתם רוצים.
1: מאמן אנלי. אני חושב שכפר קאסם כרגע גם תהיה בתחתית של הליגה, עם כל האהבה שלנו, ואנחנו אומרים שיש לה שחקנים צעירים וכל הדברים האלה, היא לא בנויה, היא לא בנויה כרגע נכון. ראשון לציון, 9 נקודות.
0: 9 מ-9, צריך לציין.
1: 9 מ-9, אחד מהשלישייה הראשונה, כל הכבוד להם.
0: או, מכאן אני לוקח אותך אל משחק המחזור לדעתי, שקבע משהו בכדורגל הישראלי הזה העונה. אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו על זה, שפתיחת העונה בשניים-שלושה משחקים הראשונים היא הדבר שמראה פחות או יותר, לא בטוטו, בליגה עצמה, מה יקרה?
1: בדיוק.
0: זוכר את זה?
1: נכון.
0: אז כשבני עונה קרטעה וקרטעה בשנים האלה, ראינו שזה לא זה כבר אז, אמרנו שזה מחזור עשירי גמר, היינו אומרים מחזור עשירי זה יעצר, אתה זוכר את זה? אז העונה, אני לא מדבר עכשיו על בני עונה, אני מדבר על הטבלה, בני עונה נמצאת שם בפסגה, אבל כל הליגה הזאת יושבת על הכתפיים של מכבי יפו, שהפסידה 2-1, הצליחה להפסיד בבית, 2-1 בפעם השלישית, ואני חוזר ומתחיל איתך את השאלה, וגם עבורכם, אוהדי מכבי יפו בבית. האם מכבי יפו צריכה להגיד תודה לאל שיש לנו את איציק ברוך, או האם איציק ברוך צריך לשים את המפתחות ולהגיד, אני בורח מכאן לפני שנדבק בי משהו שיהיה קשה להוריד ממני?
1: וואו, אתה שואל שאלה קשה ביותר. בוא אני אגיד לך, אני חושב שכל בניית הקבוצה מתחילת שנה הייתה כישלון. סליחה שאני אומר את זה, הקבוצה נבנתה לא נכון בכלל. הם לקחו את הקונספט או לא יודע של מכבי הרצליה או של הפועל כפר סבא וחשבו שעם שחקנים צעירים אנחנו נוכל להוביל את יפו כמו שעשו מכבי הרצליה או כמו שעשו הפועל כפר סבא, אבל את השחקנים שהם הביאו, הם הביאו שחקנים שלא מתאימים לאופי של הקבוצה שלנו לצערי. הקבוצה נראית לא טוב, והאוגנים שחשבנו ששנה שעברה, כמו גורן או בלולו, שיכולים להוביל את הקבוצה, בכושר ירוד ביותר. אני רואה את יפו, וואו, שנה קשה מאוד, באמת, שנה קשה מאוד, אני לא יודע אם אנחנו נשאר בליגה, מה שאני כן יודע, שיש שם יושב ראש וחבר ההנהלה, שמוכנים לתת את הבית שלהם, רק כדי שיפו תישאר בליגה. זה אמיתי. הוא אומר, אני מקור את הבית שלי,
0: כן.
1: אם אני אצטרך...
0: זה יעזור, כאילו הכסף יבעט את הכדור לשער.
1: לא, הוא יכול להביא שחקנים ברמה גבוה. עכשיו אני חוזר למשהו. יפו שחררה את ינקו, את השוער שלה.
0: אוקיי.
1: כל מיני
0: סיפור. אני חושב של יפו, רגע, אם כבר מדברים על יפו, שחררה את ינקו, אני חושב של יפו, 4 שנים כבר, יש סיוט בעמדה הזאת.
1: נכון מאוד.
0: אם מסתכלים על
1: נכון מאוד.
0: בן של גולן,
1: נכון.
0: מלול,
1: אלמוג מלול, אחר כך דלויה שהיה חלש ביותר.
0: ואחר כך היה שוער אחד שישב ביציאה כי דיבר לא יפה. ועכשיו יש לנו את השוער הזה ששחררו, שהוא לדעתי אחד מהסירייה הטובה בישראל, ינקו.
1: כן, אבל...
0: אז בוא ספר לי, מה קורה ליפו בעמדה הזאת? אולי אתם צריכים לבדוק מזוזות.
1: קודם כל, אני חושב ששנה שעברה לנו שוער צעיר מבטיח, לדעתי, הלוואי שיחזור זה ברנס, שהיה בין הקורות שוער טוב, כנראה שינסו להביא אותו בכל מחיר. לגבי ינקו, כל מיני שמועות רצות שאנחנו לא נדבר עליהם, כי זה כבר
0: יוצא זה גוע נפש. מה, זה שקרים, נפש. שקרים?
1: אני לא יודע אם זה שקרים, אבל זה לא לעניין עד שזה לא מוכח.
0: הבנתי.
1: אבל הוא חלש מאוד, באמת חלש. קבל גולים, אתה ראית את הגולים.
0: הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, יש שמועות על... על... על חוסר ספורטיביות כזאת.
1: ככה כתוב בכל, בוואן, בכל מיני אתרים.
0: בוואן.
1: אני לא מאמין לדבר הזה. יכול להיות באמת שיש דברים בגור, אני לא יודע, לא יודע. אבל עובדה שדרכיהם נפרדו, מחפשים שוער, אני יודע שמגיע זר, שכנראה כבר הוכתם, אז תכף תצא הודעה, יביאו עוד 2-3 שחקנים, כי יהיו חייבים
0: לייצא את הקבוצה. אני שומע את זה כבר, אני שומע את זה מאמצע אוגוסט.
1: אתה חוזר אליי לגבי איציק.
0: שאני אשמיע לך את זה מאמצע אוגוסט, אותך אומר בעצמך, צריך להביא 2, צריכים להגיע, צריכים להחליף.
1: נכון, נכון.
0: מתי? בחלון של ינואר?
1: רגע, רגע. אבל כשיש לך קבוצה, כשאתה יודע, קבוצה ענייה, שהאוהדים מחזיקים את הקבוצה, זה קצת קשה. אתה מבין? הם צריכים לחפש מקורות מימון כל הזמן כדי להביא שחקנים, ואני חושב שהדבר הזה לא ילך לאורך זמן, בעוד שנה, שנתיים יצטרך להגיע משקיע באמת שיקח את הקבוצה, אי אפשר לחיות ככה.
0: אוקיי, אוקיי, בוא נדבר על היריבה שהצליחה לארגן לעצמה, עולה חדשה, הצליחה לארגן לעצמה 3 נקודות, מאפרה את התורנית מכבי יפו.
1: ממש, אמרת משפט שאני לא...
0: שאני שואל את עצמי, האם עוד כמה פעמים תצליח להשיג בכזאת קלות הקבוצה הזאת 3 נקודות? אחי נצרת, ואני שואל אותך, אחי נצרת, תשרוד את הליגה הזאת, או שמכבי יפו היא כל כך חלשה שהיא תהיה ספקית הנקודות של כל המסכנות
1: למטה? בינתיים, היא הכי חלשה בליגה, היא ואקו. אני מאמין שהם התעשתו. לגבי אחי נצרת, עד סוף העונה, כמו שאמרת, היא תפסה את הפריירית התורנית, עד סוף העונה היא תיאבק במאבקי התחתית.
0: אוקיי, אז תכף אנחנו מדברים על בני יהודה תל אביב, על מה שהיה ביום שני, ביום שלמחרת המשחקים האלה.
1: רגע, אין לנו קצת...
0: מה, מוזיקה?
1: תגובות.
0: תגובות מלא, אתה מזה תגובות? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
1: אתה יודע שאנחנו חיים על זה.
0: בוא נראה, הבן אדם אוהב תגובות. רונן שבו, אני אוהב אתכם חברים, אנחנו גם אוהבים אותך. בוא נראה, אחלה צהלון, אוהבים אותך. מי החליף את סביליה? מי החליף את סביליה? אין על התוכנית שלך. ברק כהן, סביליה, לא טניסאי. זה כדורגל, 11 שחקנים ועוד 12 או 13 שחקנים שם מאחורה. סך הכל קדר של 23. קורה, פציעות הן חלק מהמשחק, גם אדומים הן חלק מהמשחק.
1: ברור, ברור.
0: מה לעשות? אנחנו מאחלים החלמה מהירה. לבחור שאני קורא לו כבר הרבה שנים נמנים, מסתלבט עם החברים שלי, כי יש לו המון תנועות עם החזה כאלה שמזכירות אותו לפעמים. מאחלים לו בהצלחה בכל ניתוח שהוא יעשה, ובכל שיקום שהוא יצטרך לעשות, ושיחזור במהירה למגרשים בריא ושלם. אחלה תוכנית מוסיף ברק כהן. אומר שלומי אלעזר, אני אוהד בני יהודה. שמעת?
1: שלומי אלעזר, אתה אוהד בני יהודה?
0: כן, כך הוא אומר. ברק כהן אומר, תוכנית מעולה. רונן שבו אומר, פספסת אותי, לא פספסתי אותך. רונן שבו אומר, שנה טובה ומתוקה וכתומה לכם. גם לכם שם, גם לך רונן. אופר בוכניק שלנו, האיש הקריאטיבי שלנו, אומר, אחלה תוכנית. מירי רבנוסקי, שתהיה לכם שנה טובה כדבש. היום משחק קשה של באר שבע בליגת העל נגד הפועל חיפה, עוד מעט נדבר עליו. וואי, הם לא מפסיקים, יואב, אתה רואה מה עשית? אופר בוכניק ממשיך, יפו צריכים להגיד תודה לאיציק שהוא שם. בינתיים זה לא...
1: זה לא בדיוק.
0: מה הוא יגיד תודה? על זה שיש לו 0.9, באמת.
1: ו9 שערי חובה.
0: בוכניק, בוך, בוך, בוך, בוך, בוך, בוך, ממשיכים. אתה יודע, בוכניק, שזה בוכמן של המרוקאים, זה בוכניק של הבוכמן, וזה... עזוב. כן. אופר מוכר משיק, איציק חייב לקבל חיזוק, ואם לא יקבל, הוא חייב לעזוב. זה מה שאני מנסה להסביר. האם איציק מניח את המפתחות, או שהוא לוקח עליו קטם, שיהיה קשה לצאת ממנו אחר כך?
1: נכון.
0: הלאה. אייל בנימין אומר, מה נסגר? לא מדברים על בני הודה היום? ואתה עכשיו מדברים על בני הודה היום.
1: רגע,
0: אייטם שלם תקבל בני הודה עוד מעט.
1: רגע.
0: מה הלחץ? רונן שבו אומר, בני הודה וראשון לציון יעלו ויפו לא תרד. שמונה, הוא סידר לנו את כל... לסגור את התוכנית? אמר, זה יעלה, זה יעלה.
1: תמשיך, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
0: דוד קריספין אומר, לצערי מסכים עם יואביקו. תמיד תרשמו על מה, אל תשכחו אנחנו שידור שרץ. אני מסכים עם יואביקו שהוא אוהב נשים, למשל, אני מסכים איתו.
1: עוד? עוד?
0: יש עוד, לא מפסיקים. אייל בנימין אומר, חייב שלושה שחקנים לפני תום חלון העברות בשכונה. חייב, כן, חייב. שלומי אלעזר אומר, אלי לוי ומכבי יפו במקור. לא נשמה. אבל לא משנה. בואו נתקדם ככה לאיזה שיר, ומיד אחריו עם כל השקרים, כל ההמצאות וכל המילים שכולם ממציאים על שחקנים, תפסיקו עם זה.
2: שקר החן הבל היפי, איך אני הולך אחריה ומתבונן.
0: הוא שיגע אותם, הוא טמטם אותם, הוא סיפר להם שהוא שרוף.
1: איזה שרוף, איזה נעל.
0: הוא שיגע אותם, ואני ישבתי איתם במשרד בזמן הזה ביחד עם מתן ההפקות ועם רוני רותם הפקות, והתפוצצנו מצחוק. איך לא עולים עליו? אך שלא ידענו שצוות תחקירנים של יאיר לפיד עוקב אחרי הבחור הזה עד למחבוא ברמלה.

0: אז די להמציא כל מיני סיפורים על שחקנים שמחו או לא מחו.
1: לא, לא, לא, חלילה, אנחנו לא מדברים על זה.
0: נו כבוד, בשביל כבוד צריך לעבוד. נכון, יואב?
1: ברור.
0: טוב. אז זימרנו על חמשת המשחקים ששוחקו ביום ראשון. ספר לי קצת על שלושת המשחקים שהושלמו ביום שני.
1: אני אספר
0: לך. בני יהודה תהיה בסוף, כי יש הרבה מה לדבר עליה.
1: המשחק שאנחנו נדבר, נתחיל איתו, הפועל עפולה עירכה את הפועל רעננה.
0: הפועל עפולה עירכה את הפועל רעננה, במשחק שבו אמרנו שהפועל עפולה תעשה את זה.
1: עם שני אדומים.
0: עם שני אדומים, אכן עשתה את זה.
1: וניצחה 3-2 את רעננה.
0: במשחק משוגע.
1: משוגע מאוד, הובילה וקבעה עובדה. אנחנו מהשלישייה הראשונה עם 9 נקודות. אני לא יודע אם אתה זוכר, אני דיברתי לפני תחילת עונה, ואמרתי שאפולה עשתה רכש מצוין.
0: אמרת את זה גם בתוכנית הקודמת.
1: נכון, הביאו את, אתה יודע, קינגסלי.
0: אבל שאלתי אותך אם זה נדבק.
1: זה נדבק, ואפולה תהיה פקטור חזק מאוד למעלה.
0: מה עושה את האפולה הזאת לאפולה אחרת העונה?
1: אני חושב שאני...
0: אחרי שהייתה בטראומת הבלגים צרפתים שעזבו אותה והתמוטטה?
1: קודם כל הביאו את השחקן קו לדעתי הכי טוב בליגה, שזה קינגסלי, אם אתה זוכר, הוא שחק ביפו, ועשה שמות להגנה נגד בני יהודה, אם אתה זוכר את המשחק הזה. החזירו את דלויה, שכנראה שעם הגנה טובה הוא באמת שוער טוב, ועשו כל מיני חיזוקים קטנים, והקבוצה התגבשה. גיבשו אותה עוד לפני תחילת העונה, וראית בכדורגל שלהם שהם משחקים כדורגל חיובי, ולא כדורגל ששנה שעברה. לגבי רעננה, עוד פעם, רעננה בשבילי, אני לא יודע, כמו שאמרת, קבוצות השרון, לפה, לא לפה, בינתיים זה תעלומה, לא יודעים כאילו, באמת, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, גם כמו נדנדה, הפסידה, והיא קצת יורדת למטה. המשחק הבא, בני ריינה, עירכה את ממסע מחשדוד, ואם בני ריינה, שניצחו לפני שבועיים, אז אתה מבין מה קורה פה? כל פעם ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד. ממסמך אשדוד באו, לקחו את הנקודות עם 6 נקודות, הם קרובים עוד לצמרת.
0: אני לא חושב שאשדוד ראויה לצמרת, ראיתי את הכדורגל שלה.
1: אמרתי
0: בינתיים. אין שם שום דבר שמחבר, מלבד 3 שחקנים שהם לקחו ברמה גבוהה, אבל אין שם לא מאמן קריזמטי, לא קבוצה שיש לה חלק יחסי במגרש שמושך משהו. אין שם איזה חיבור בין הקשר האחורי לקשר ההתקפי שתגיד לי וואלה אלה שני אלה כוכבים, או בין הקשר ההתקפי לחלוץ שתגיד לי וואלה זה דבוק. סתכל על בני יהודה למשל, אתה רואה את נחמיאס, אתה מבין על מה מדברים, על מה אני מתכוון, אוקיי? אין שם עדיין באשדוד את הדבר הזה. אז היא אספה נקודות בריינה שאמרנו עליה מראש בתוכנית הזאת עוד לפני שהתחילה עונה, שהיא מועמדת לירידה שנייה ברציפות.
1: אוי ואבוי.
0: זוכר? אני אמרתי ושמתי את האצבע עליהם.
1: מה זה, תגיד לי, כל שנה יהיה קבוצה שיורד...
0: ככה זה נראה.
1: מליגת העל?
0: ככה זה נראה. דבר אליי, משחק הבא.
1: המשחק הבא, הפועל עכו עירכה את בני יהודה.
0: הפועל עכו, אני רוצה לקחת את המשחק הזה למשחק הסוף, תגיד לי את המשחק של...
1: זהו, אין יותר משחק.
0: אין. אוקיי, אז המשחק האחרון היה בני יהודה, שהלכה להתארח במשחק, במגרש, שהיא כל כך שונאת להישחק בו. לא טוב לבו, היא בשנים האחרונות לא מוצאת את עצמה במשרש הזה.
1: נכון.
0: זה היה בשביל הנקודת מפנה, אבל זאת בני יהודה אחרת. חבר'ה, תירגעו, אנחנו לא רצים ולא מדברים על עולים ליגה, ולא כל אלה שכותבים לי, תרגיע את הרוחות. אין מה להרגיע הרוחות, כדורגל נהדר.
1: בינתיים שאתה קבוצה הכי טובה בליגה.
0: משחקת מה? כדורגל מאוד מאוד חיובי.
1: מאורגן.
0: מאוד מאורגן, מאוד מסודר, מאוד מאומן, קבוצה מאוד מאומנת. אתה רואה את התרגילים? אתה רואה שהיא לא נבלת גם כשהיא סופגת שערים.
1: נכון, נכון.
0: בנו לשחקן נהדר, משחק חוץ, חזרה עם שלל. שלל אדיר. אתה אמרת 4-0, אני אמרתי 3-0. נגמר 3-0. זה לא משנה, בנו לתה יכולה לעשות גם את ה-4 על הגול שפסלו לה. כי אני לא ראיתי שם יד.
1: תקשיב, תקשיב. אני אומר לך שאני רואה את מיהודה כבר כמה שנים טובות בליגה הלאומית, והשנה הזאת זאת מיהודה אחרת. זה לא קשור לפתיחה של הליגה, זה קשור איך שהם משחקים את הכדורגל. אני מסתכל על השלישייה, עזוב הכל. שלישיית חוד, תקשיב, בן הדדי, סגיד רור ונחמני, הפקיעו 7 או 8 שערים מתוך ה10 או של בני יהודה.
0: איך ה10? רק יש לה 13 שערים ו3 מחזורים. בוא תסתכל. יש לה 6 נגד אשדוד. לא, יש לה יותר.
1: לא, לא, לא.
0: יש לה 6 נגד אשדוד. יש לה 6 נגד אשדוד.
1: זה היה גביע טוטו.
0: כן, כן, אבל תראה איזה רצף. 6 נגד אשדוד.
1: נכון, נכון.
0: 4 אחרי זה היא פתחה בריינה.
1: נכון, נכון.
0: אחרי זה עשתה עוד.
1: בליגה עצמה, אני אומר לך, בדוק 10 שערים בני יהודה כבשק, ספקו 2. מתוך 10, מה אני רוצה להגיד? מתוך 10 שערים האלה, נחמני, 4, סגיד רור, 2 או 3, ועדדי 1. זאת אומרת, 80% מהשערים, זה חוליית התקפה, בדיוק.
0: אין בעיה.
1: וזה מתכון לעליית
0: ליגה, נקודה. אז אני דווקא חושב שמה שבמתכון הזה, הוא מה שקורה במרכז המגרש של בני יהודה, עם גולן בני והחברים שלו, ששוברים התקפות ובונים התקפות למען החלוצים האלה, בצורה מאוד מאורגנת ומסודרת. מי שהיה חלק מהמערך הזה, אני אומר שוב, היה סביליה, אני כואב את הפציעה הזאת, היא המיותרת כל כך ואכזרית כל כך.
1: זה הכדורגל.
0: סביליה, זה הכדורגל.
1: החלמה מהירה דרך אגב מאיתנו. מחזיקים לך אצבעות,
0: תילחם, תעבוד קשה, ותחזור למגרשים חזק הרבה יותר. אתה גברי.
1: אבל אני חוזר ואומר, אחר כך נדבר על אקו, אני מסתכל על בני יהודה, ומשחקת מסודר.
0: היא משחקת ממושמע.
1: אתה יודע מה זה כדורגל מסודר?
0: אתה רואה ממש שבני יהודה מתאמנת כל השבוע על המהלכים שהיא עושה על המגרש.
1: אתה יודע, עוד פעם, אני מסתכל, בוא, אני אקח את הקבוצה שלי, את יפו. אני רואה איך היא משחקת, הבלם בום למעלה, אין כדורגל מסודר. אין כדורגל מאורגן, זה כל הזמן להעביר את ההתקפה כמה שיותר.
0: אני חייב להגיד שבני יהודה התבגרה מאוד נעודה הזאת, כי היא...
1: אתה יודע למה התבגרה?
0: משחקים מהסוג הזה, אולי המאמן שלה.
1: בדיוק, אמרת את המשפט הכי נכון.
0: משחקים מהסוג הזה שבהם בני יהודה מגיעה לדקה 20 ו-30 ונחנק לה, והיא מאבדת את זה שם. או שהיא לא מוצאת את השער, או שמוצאים את השער שלה יותר מדי פעמים. ופה בני יהודה ממש עם המון המון סבלנות ברזל, מחפשת את הפרצה, פעם האגף השמאלי, פעם האגף הימני, פעם האמצע, וזה נראה לעין, כי בני יהודה הפקיעה. פעם מפה, פעם מפה, ופעם אחת נחמני עשה תרגיל בתוך הרחבה, הצליח לעבור שחקן ולעשות שער, מתוך האמצע.
1: אני אגיד לך, זו הדעה שלי, ואני מאמין שאוהדי בני יהודה הסכימו למה שאני אומר. השנה היא השנה הכי שקטה, בחמש-שש שנים האחרונות של בני יהודה, לא שמעת את עובד, אף אחד לא מתערב.
0: לא, גם מרכז, אבל בוא, עכשיו תעזוב את המאמן, הוא לא משחק, בסדר, בשורה התחתונה, מרכז השדה, גם אמנואל, השחקן הזר שבני יהודה הביאה, הוא מאוד מזכיר את השפן של אנרג'ייזר, הוא בכל מקום, הוא מבקש את הכדור, הוא לא מפחד להגיע אל הכדור, הוא יודע לעשות את האחורה ואת הקדימה, בול בזמן, לדעתי, אלי לוי מלמד אותו את זה. משהו נראה טוב מאוד בבני יהודה. מאוד מאוד טוב נראה בבני יהודה.
1: אני חושב עוד פעם, אני חוזר על זה ואני אומר, יש שקט עשייתי, מאמן שמעביר את הכדורגל שלו לשחקנים, השחקנים אוהבים אותו, חדר הלבשה טוב, אוהדים שתומכים, זה מתכון להצלחה השנה, ואתה יודע מה, אני באמת מאחל לבני יהודה שהשנה יעלו ליגה, ובאמת כבר יאללה, יותר מדי זמן. צריכים את הקהל שלה גם בליגת העל.
0: אוקיי,
1: לגבי אקו, בוא נדבר לגבי אקו. אקו כמו יפו, שתי קבוצות אנמיות, שתי קבוצות חלשות מאוד. לעומת יפו, שיפו כן תלך להביא ותתאבד על זה להישאר בליגה, אקו לא בטוח. אין לה את האיש שהיה שנה שעברה.
0: אתה יודע, רוצה להגיד לך משהו?
1: כן.
0: הכסף שלו נמצא בבקרה, אם לא, היא לא הייתה פותחת העונה. מה נכון, שאומר, נכון. מה שאומר שלה, לאקו, יש סיכוי לכסף, סיכוי תיאורטי לכסף, יותר ממכבי יפו.
1: למה אתה מביא את זה? מה זאת אומרת?
0: אם אני, הוא עדיין הבעלים שלה.
1: אבל הוא לא נותן להם שקל, אז
0: עדיין... שמע.
1: יש לה את הקדר הכי חלש בליגה.
0: שמע, בוא צקל. יש אבא עני ואבא עשיר.
1: נו.
0: אבא עני מכניס את היד לכיס, מוציא כלום. אבא עשיר מכניס את היד לכיס, מוציא כסף. עכשיו, איזה סיכוי יש לילד לקבל כסף מהילדים שלהם? נו. רק סיכוי.
1: נו, לאבא עשיר.
0: לאבא עשיר, למה לאבא עני אין מה, הכניס את היד, לא יוציא כלום.
1: כן, אבל...
0: אז אני מסביר לך שגם במצב הקיים, אקו, יש לה סיכוי כרגע תיאורטי לראות כסף יותר מאשר מכבי יפו.
1: אני מאמין ש...
0: כי איך אמרת מקודם? אבל הבית ימכור את הבית.
1: זה אנשים שאוהבים את האגודה והם
0: יתאבדו על הקבוצה הזאת. שם המסתרה הוא לא צריך למכור את הבית.
1: אבל הוא לא נותן.
0: אבל עדה. עוד הפעם.
1: מה זה עוד הפעם?
0: עוד הפעם, אני מסביר. יש לך קופסה ריקה וקופסה מלאה.
1: אז מה זה שווה?
0: בקופסה הריקה, אם תכניס את היד, אתה יכול או לא להוציא או לא להוציא.
1: אוקיי.
0: בקופסה המלאה אתה יכול או להוציא או לא להוציא. מה נראה לך הגיוני?
1: ואם היד לא רוצה להיכנס לקופסה?
0: אז עוד הפעם, אז אמרתי. פה יש 50-50, פה אין כלום, מה אתה... בוא נע, אתה...
1: אל תדאג.
0: אני לא דואג. חבר'ה, דברו איתנו, למה יש לנו מלא תגובות לקרוא לכם, אבל דברו איתנו, אנחנו נעשה קצת מוזיקה. קצת, טיפה, לא הרבה. מה אתה אומר? הלו, תירגע. הלו.

0: تنه کسی سالم
1: پم پم پم پم
0: هلخنو
1: پم پم پم
0: برادیو החברתי הראשון, אנחנו ברדיו, הבית המזרחי, החדש, אנחנו ב-106 FM, במרכז, על הסקאלה, אנחנו משימה לאומית, כל יום רביעי, בין 4 ל-6, גם עכשיו.

0: טוב, חמודי. איזה מעצבן זה חמודי. חמודי זה קיצור של מוחמד, אתה יודע? אתה רוצה להיות חמודי?
1: תיזהר שאני לא אעשה אותך
0: מוחמד. הנה, הוא התחיל להם עליי. בשידור חי ומים עליי. חברות וחברים, משימה לאומית. אנחנו כבר חצי קופה כמעט מאחורינו, כאשר כבר 4.54. ככה זה כשנהנים. מה?
1: מה? אני מצביע עליך.
0: אתה מצביע לי על התגובות, בסדר. הבן אדם חולה תגובות. הוא מכור לתגובות. תהיה במאי
1: קטע, פוט קטע.
0: הוא מכור לתגובות. בוא נראה. ויפו צריכים להגיד תודה, היינו מה נסגרנו, דברים לנו לה, דיברנו, תכף נדבר עוד על בני יהודה, ממשיכים, אלי לוי היינו פה, בוקר טוב, יפים שלי, מלכת השכונה חוזרת לעניינים, אומר שלומי אלבחרי, ואני אומר שלומי כפרה, קמת עכשיו?
1: וואי,
0: מה בוקר טוב?
1: מה בוקר
0: אנחנו טוב? שידור חי, בין 4 ל-6 אחר הצהריים ביום רביעי, איזה בוקר טוב שלומי? ושתבין, שלומי לא שותה ולא מעשן, הוא מסכים טבעי.
1: זה כמו השיר, בוקר טוב עולם, הבנתי. יש ברברים.
0: אייל בנימין אומר, אלופים, אוהבים אתכם, כיף שיש אתכם, כיף שיש אתכם. אחרת למי נשדר?
1: בדיוק.
0: דוד קריספין אומר, מסכים עם יואבי קורא לגבי הסגל של יפו. או, הוא סידר לעצמו את ההסכמה.
1: סידר, סדר גמור.
0: עכשיו אנחנו מבינים אותך. שלומי אלעזר אומר, אלעזר אומר שזה צינוביץ' היה, נכון, זה היה צינוביץ'. רוני ברכה אומר, יסו, יום טוב. רואי שרבי אומר, יפו, במקום שיעשו גול מול נצרת, מתעפפים, אני ערף, מה הוא כותב לי שם? שמואל יוחנן אומר, לא ראיתי תוכנית הרבה זמן, עקב אילוצים, בדיילה כאילוצים.
1: דבר איתו בערך.
0: כן, בסדר, ישר קלטים לי, ולפי מה? שים לב למה, עקב אילוצים, אבל ממש התבגרתם. חם סלק, חם לנו, חם, חם.
1: איי, כמה אני אוהב אותך, תוקמה.
0: הלאה, רולן שבו אומר, כואב לי על סיבילה שנמצא, גם לנו מאוד, מאוד. אייל בנימין אומר, עזר מספר 14, ענק באמצע, אתה רואה, אמרתי לך, זה קוראים לו אמנואל.
1: אמנואל הפרפורקו.
0: רוני חנן, הם מסתלבט ביחד עם יוחנן עלינו על זה שהיה נתבגרנו. תמשיך, תמשיך, רוני חנן, תמשיך. תגיד לשני החברים שלך שהם לא יחיקו לכת. שאל אותי למה. כי בסוף אני אשבור להם את הרגליים, הם לא יוכלו ללכת. הם ממשיכים, אתה רואה? גם העיראקי וגם הטורקי. ממשיכים. איפה היינו? החלמה מהירה לסיביליה אומר, אופר בוכניק, ניסים ארבל מתקן אותך ואומר, נחמני כבר עם 6 שערים.
1: בבקשה, נו, בבקשה.
0: מטורף,
1: בבקשה.
0: מטורף. עמנואל עזר החדש, חלק גדול בהצלחה עד עכשיו, אומר, דורון אשכנזי, וואו, כמה זמן לא שמעתי דורון אשכנזי. זה אח, זה הייתי עושה איתנו תיכון לכדורגל בבריכה בבית ברבור לפני 20 שנה.
1: תגיד לי, כל זה בשעה אחת תגובות?
0: כל זה, כן, רגע, שנייה, אתה מפריע לי וזה נכנס עוד, אז ככה אני אוכל לעצור. אייל בנימין אומר, מאמן מספר אחת בארץ, אלי לוי, ענק, אוהד של הקבוצה שלנו. גם נכון. רונן שבו אומר, יואב צודק, אין התערבות מהנהלה, יש שקט מוחלט בבני יהודה בקבוצה, בחדר הלבשה, שקט, אוהדים תומכים.
1: תודה רבה.
0: ג'ורג' בר אומר, אלו, ג'ורג' בר אומר, רונן שבו, שטיפף שם. רוני חנני אומר, העירייה חייבים לצחי נקש 2 מיליון, אם הוא לא מקבל את הכסף, אקו מתפרקים. אז אני אסביר. זה לא עובד ככה, רוני חנניה. אם הוא לא מקבל את הכסף, אקו מתפרקים, ואם הוא לא יקבלו את ה2 מיליון שקלים. יש מה שנקרא בקרה תקציבית, וכשקבוצה צריכה לשחק, היא צריכה להפקיד את הבקרה התקציבית. כשהיא רוצה למשוך את הכסף של הבקרה התקציבית, וגם את ה2 מיליון שקלים, אלה שאתה מספר עליהם, שהם חלק, מישהו אחר צריך לבוא ולשים את הסכום הזה.
1: נכון.
0: כל עוד לא שמו, יפו לא, הכל לא תתפרק, כי בסך הכל לא ישימו בכסף, והיא תשחק כדורגל עם מה שיש לה, כמו שעשה אברמוב בעונה האחרונה מול בני יהודה, שאפילו לכאורה מגבת לא נשארה שם. אברמוב לא שכחנו גם בכיפור הזה. בואו נמשיך. מה העירייה? אוקיי, זה ממשיך, יואב.
1: אני גם מקבל הודעות בפרק.
0: אייל בר, לעומת אמנואל, שהוא הצלחה כבירה, לא ברור מה מעמדו של פלורס. ממש מוזר שהוא עולה מהספסל מעמדת המחליף, לא התרשמתי ממנו יותר מדי. שים לב, כשזר לא מתאקלם, אז כנראה שמאמן או מחכה להחליף אותו, או נותן לו את ההזדמנויות בתוך מסגרת הקבוצה הרצה. כי אם זה נדבק, אז לא מבטרים על הזר, כי לוותר על זר זה לשלם כמעט כפול אם מבטרים. זה לא כמו שחקן ישראלי שנותן לו 8,000, 10,000 שקל בחודש בליגה הזאת, אוקיי? אז הנה, זה עצר לך.
1: אוקיי, אני גם מקבל...
0: אתה אומר תודה לאל.
1: כן, אני גם מקבל...
0: כן, תמשיך גם אתה, אתה רוצה להמשיך?
1: בפרטי כתבה לי מישהי שאני לא אזכיר את שמה, צלון צודק, אתה חתיך בלבן. אבל זה לא לבן!
0: שלא תזכיר את שמה... אני חושב שזה לא החברה שלי.
1: לא, לא, זה לא לבן.
0: זה אופו, זה לבן מוכלך כזה.
1: כן, שמנת.
0: שמנת כזה.
1: טוב, בוא נתחיל לדבר כדורגל, יש לנו עוד מחזור, מחזור רביעי. יום ראשון שני, מחזור רביעי בליגה לאומית.
0: מה, קדימה?
1: יואו, ועברנו שעה דרך.
0: קדימה?
1: 59,000 צופים?
0: לא, לא, לא, לא.
1: 59 כתובים.
0: לא, לא, לא, לא, לא. 59,000 מאזינים.
1: מאזינים, סליחה.
0: על הקסקאלה כרגע. זה אומר ש... תראה, יש ירידה של... זה אומר שהפקקים ירדו.
1: כן, הפקקים ירדו.
0: כן.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: קדימה, אז מחזור המשחקים שמחזור רביעי, אני רק רוצה לציין את העובדה, כולת הכותרת של חודש אוגוסט, בני יהודה תל אביב, היא גולת הכותרת. גולת הכותרת הרעה של חודש אוגוסט עם מכבי יפו. ככה גם רציתי שהתוכנית הזאת תהיה ברורה. בני יהודה, נכון לכרגע, עשתה אוגוסט חלומי, בתקווה לעשות ספטמבר לא פחות כזה. מכבי יפו עשתה אוגוסט.
1: רע מאוד.
0: אתה תקרא לו רע מאוד, אני אקרא לו חלום בלהות.
1: נכון.
0: ומכאן יש לה רק לאן להתרומם, בהנחה שהיא מסוגלת לעשות את זה. ועכשיו, כמו שני גדולים, אנחנו מתפנים אל מחזור המשחקים הרביעי, שיחל באיזה יום?
1: ביום ראשון וביום
0: שני. ביום ראשון וביום שני הקרוב, שימו לב, אתם זוכרים, הכל מתאזן אחר כך לימי שישי אחרי החגים.
1: נכון, נכון.
0: כולל משחקי ליגת העל שישוחקו גם ביום שישי חלקם. אז בוא, בבקשה, אתה תקרא לי את המשחקים ואני נתח לך אותם. משחקי יום ראשון, חמישה משחקים.
1: בוא נתחיל.
0: נתחיל מהראשון.
1: בדרבי השרוני, עוד פעם.
0: דרבי שרוני.
1: פועל רעננה תערך את הפועל כפר סבא.
0: הפועל רעננה תערך את הפועל כפר סבא. על פניו משחק שרעננה צריכה לנצח. אממה, כפר סבא קצת התרוממה והרים הראש. אנחנו נלך פה עם 2-2.
1: אז אתה יודע, כמו שדרבי זה דרבי, אני הולך פה על 1-1. תקו.
0: תקו, אוקיי.
1: המשחק הבא. הפועל אפולה, בבומבוניירה של התארח את מכבי יפו.
0: הפועל אפולה בפורמה, מכבי יפו בצרה צרורה. זה משחק המפתח של איציק ברוך לדעתי.
1: גם אני חושב.
0: אם אחרי זה, אם מפסידה, איציק לבד צריך להגיד, חדל, לא בשבילי. איציק, כחבר אני אומר לך, אל תחזיק יותר מדי בקרנות המזבח, כי שמך הוא טוב מדי בשביל שזה יקלקל לך את כל ארגז התפוחים הטובים שאספת. אוקיי? זה עצה של חבר, שיגידו מה שרוצים כל הפרשנים האחרים. יש? אוקיי. אז אני עדיין מאמין שאפולה היא טובה מדי, מדי. עם, עם, עם רכש לעומת יפו שאין לה בכלל כזה, שעשתה הקיץ, כפי שאתה סיפרת, ואני אלך עם 3-1 לאפולה. ששולחת את איציק ברוך הביתה.
1: אני חושב שגם אם, כמו שאתה אומר, גם אם הם יפסידו, זה לא אם הוא ילך או לא ילך, זה כנראה באמת לקראת הסוף. אני חושב שאפולה קבוצה הרבה יותר טובה והרבה יותר מוכנה לליגה ממכבי יפו. אני אלך פה על 3-0 לאפולה, לצערי הרב אני אומר את זה.
0: לא היינו רחוקים זה מזה.
1: המשחק הבא.
0: קדימה.
1: מכבי אחי נצרת בדרבי נגד בני ריינה.
0: בדרבי...
1: נגד בני ריינה. אחי נצרת, בני ריינה.
0: וואו, זה קשה.
1: קשה מאוד אפילו.
0: אחי נצרת, בני ריינה. תראה, בני ריינה לא מצליחה לאסוף נקודות.
1: לא.
0: למרות שכשראית אותה משחקת, היא משחקת עד שלב מסוים בסדר, ואז מתפרקת. השאלה אם היא מסוגלת עדיין לעשות את הדבר הזה, אני אלך עם 2-0 לריינה.
1: אני חושב שגם שאחי נצרת, זה שהיא ניצחה בשבוע שעבר את יפו, היא לא כזאת טובה, אני גם הולך עם 3-1 לריינה. משחק
0: אוקיי,
1: הבא.
0: ממשיכים.
1: סמך אשדוד תערך את הפועל כפר שלם.
0: וואו. ממסב לחשדוד על פניו קבוצה שאמורה על הנייר לנצח את כפר שלם, אבל לא. כפר שלם היא קבוצה מאוד בשאלה, ראיתי אותה משחקת, היא לא נרתעת, היא לא מפחדת. 4-2 לכפר שלם.
1: אתה אומר 4-2 לכפר שלם.
0: כן. לא טוב, לא כסף.
1: תשמע, כנראה שאתה יודע מה אתה מדבר, אני אומר שכפר שלם תנצח, אבל בקושי בקושי, 1-0. והמשחק האחרון שחותם את יום ראשון, מם סמך קריית ים בדרבי עם הפועל אקו.
0: מם סמך קריית ים.
1: בדרבי הצפוני.
0: קריית ים עם אקו, קריית ים עם אקו. יש פה עניין כזה שם תמיד, שהחלשה שם מוציאה נקודות מהשכנה שלה.
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יקרה גם הפעם. 2-0 לאקו.
1: לא, אני חושב שקריית ים...
0: תעשה להם 4-2?
1: 2-1.
0: אוקיי, לפני שנגיע ליום השני, ניתן עוד ציר אחד, ואז נגיע לשלושת המשחקים, כולל המשחק של בני יהודה. בואו נראה מה קורה פה. הבלוזרית הישראלית, עטינה טרנר הישראלית. מרגול, היא לא עוצרת. לא באדום ולא בצהוב, רק בכתום היא יודעת לעצור.

0: קשה לי כאן איתך, רחוק ממך.
1: קשה לי פה איתך, רחוק ממך, קשה יותר.
0: זה, זה, זה, זה, הנה זה בא.

0: 103 FM, שידור חי, רדיו קסם במרכז, הרדיו המזרחי, הבית המזרחי, הרדיו החברתי הראשון, כל אפליקציה שאפשר, אתם איתנו כאן בשידור חי, משימה לאומית. יואב, היינו בחמישה משחקים שננתח, שניתחנו, נשארו לנו עוד שלושה.
1: של יום ראשון.
0: אבל בואו נקרא לך קודם את התגובות. קצת, אתה רוצה?
1: אני חושב שאחרי זה, שיהיו תוצאות, אז ייתנו
0: לנו. אין בעיה, יואב.
1: אז בוא נלך למשחק הראשון, מכבי קריית גת, תערך את מכבי הרצליה.
0: יום שני, קריית גת, המאוד מפתיעה, עולה החדשה, תערך את מכבי הרצליה, המקרטעת. הנה, שלוש נקודות ראשונות של המערכת, 2-1 לקריית גת.
1: אז אני גם הולך עם קריית גת, אני חושב שקבוצה ממש ממש משחקת יפה. 1-0, שייתן לה אוויר, כמו שאמרנו. המשחק הבא, ממסמך כפר קסם, תערך את עירוני מודיעין.
0: כפר קסם, תערך את מודיעין.
1: כן, כן.
0: אלה הן שתי קבוצות או שני מועדונים שממש רוצים לשחק כדורגל חיובי ושזה יקרה להם. זה קצת קורה להם וקצת לא קורה להם.
1: קצת הרבה לא קורה.
0: וקצת קורה להם וקצת לא קורה. למשל את עצמי, האם כפר קסם תצליח לעשות את זה שם? או לא תצליח, והאם מודיעין תגנוב את זה או לא תגנוב את זה, ובסוף מה יוצא לי? 0-0.
1: אז אני חושב שדווקא במשחק הזה עירוני מודיעין תוכיח שוב פעם איך היא אוגרת את הנקודות. 2-0 לעירוני מודיעין על כפר קסם.
0: 2-0 לעירוני מודיעין, בוא נמשיך.
1: המשחק האחרון, המשחק המרכזי, ואחד המשחקים, אי אפשר לקרוא לזה עוד משחק עונה, אבל בני יהודה תערך את ראשון לציון.
0: בני יהודה תערך את ראשון לציון במשחק
1: אגב, שתי הקבוצות עם 9 נקודות.
0: משחק שבו אפשר לחלוק נקודות ולשמור הסטטוס קוו, משחק שבו אחת מהן יכולה לנצח ולפתוח פערון קטן, לפחות מנטלי בסיפור הזה.
1: נכון.
0: מה אתה אומר? מה דעתך?
1: מה דעתך? אני אגיד לך אחר כך.
0: יהיה מאוד קשה לראשון לציון לחשוב שהיא קבוצת כדורגל. היא תעשה לבני יהודה צרות, נכון. צרות, כי היא יודעת להפקיע שערים, אבל היא עוד לא מחוברת מבני יהודה. ולכן בתוצאה הסופית היא לא תיקח נקודות. 3-2 לבני יהודה, במשחק קשוח
1: מאוד. אז אני בשבוע שעבר אמרתי 4-0 לבני יהודה על אקו, אתה זוכר את זה? אני חזיר ואני אגיד 5-1 לבני יהודה.
0: איפה אתה הולך?
1: תקשיב טוב, וחותמת
0: על עלייה.
1: אני עד הסוף.
0: עד הסוף, אוקיי. כולה מחזור
1: רביעי. מה זה איפה אני הולך? זה הדעה שלי.
0: מחזור רביעי, הבן אדם, אמרתי לך 1,000 פעם, כשאתה בא בתחילת העונה, אל תבוא עם יותר מדי מנות שאתה עושה פסים ודברים.
1: 5-1 לבני יהודה.
0: אין בעיה, 5-1 לבני יהודה. בסדר, בסדר, אמרת. יש עוד משחקים?
1: זהו, אין משחקים.
0: אין משחקים. אז בוא נקרא קצת תגובות, אני אקח אותך לשיר, ומשם אני אקח אותך למה קורה בבית ירושלים, מכבי חיפה, שהצבנו אותן העונה במקומות 6-7-5, אתה זוכר? אמרנו שאלה המקומות שלהם. מה קרה להם? מה קורה שם המנטלית בכל אחד מהמועדונים? מה יכול להציל אותם? נדבר על זה עוד מעט?
1: בטח, גם באר שבע, גם ליגת העל.
0: שבאר שבע שמשחק את הערב, הפועל תל אביב ביתר ירושלים משחקות מחר. בקיצור, אל תעזבו אותנו. אנחנו בסך הכל נסיים לכם שיר אחד טוב, ומשם אנחנו ממשיכים. זה הייתי כאן. בבקשה.

0: הייתי רוצה להפתיע אותך קצת, יואב. אתה יודע, האוהדים שלכם, לפעמים קצת אוהדים של מכבי יפו, הם רוצים להיות בטוחים שהדברים יעברו חלק, אז הם מעבירים דרכי את הדברים. הייתי רוצה לקרוא לך משהו שכתב מנהל בכיר במועדון שלכם בלי להזכיר שמות. מה דעתך? אני מנהל משהו במועדון הזה, הוא מבין טיפה בתקציב. מה שאני בא ואומר זה שמאוד חשוב שנשאר בליגה הלאומית, אבל אסור להתאבד על זה, אלא להילחם באמצעים שפויים, ולא ממש שאין לנו, וליצור מצב שאין כסף למשכורות, ושנעלי המועדון שאנחנו בחרנו, ימכרו את הבתים שלהם, או את החסכונות לילדים שלהם, כדי שאנחנו נשאר בליגה. מכבי יפו הייתה ונשארה אגודה ענייה.
1: נכון.
0: יש מכלול סיבות למה אדם עשיר לא רוכש אותה, או נכנס כשותף בה. אחת מהם זה כמות האוהדים הקטנה, וסיבה שנייה זה היעדר הביתיות. ואחרי 7 שנים של השקעות, היא חזרה ב-1995 לליגת העל. לא היה לה כסף כדי להישאר, ואז כשירדה כעבור עונה, היא התעקשה שוב לעלות בלי כסף, שיבדה את המגרש שלה, כך שב-1999 היא לא רק שירדה שוב, היא התבזתה בליגה, היא ירדה עם סגל שהיה יורד היום גם לליגה א'. וכעבור שנה, נמחקה בגלל בור כלכלי שלא אפשר לה לשלם פסקי דין.
1: נכון.
0: אם לא יהיה לנו כסף לשלם פסקי דין, גם אם נשאר, וגם אם נרד, וגם אם נעלה, בסוף נמחק. צריך לפעול, להילחם על כל נקודה, ולרענן את הסגל אם צריך, במסגרת התקציב, ולא תוך חריגה ממנו, עד למצב של חדלות פירעון. מקווה שהבנתם את המסר, יום טוב, עובד יקר במועדון.
1: יפה מאוד מי שכתב את זה. אמרתי, אגודה ענייה שאין לה אמצעים, אבל הלב של האוהדים זה הקבוצה הזאת.
0: אז תכניסו אותה יד לכיס. אז שגו אותו, את בובו קובו עוד קצת. אני לא יודע מה להגיד לכם. שגו את בובו קובו, שגו את מירי, את בעלה, את הילדים, שגו, לא יודע מה תעשו. מי שאוהד שלכם ויש לו בכיס, שגו אותו. אני זוכר את הימים שאני, אני, בידיים שלי, באוזניים שלי, בידיים שלי, בעיניים שלי, ביחד עם ויקו ישראלי, שיגענו, אני חושב, את כל אוהדי בני יהודה הטייקונים במדינה, בשביל שיצילו את בני יהודה מאברמוב. אני זוכר את הימים האלה. בסוף זה יגיע, אז תתאבדו על זה. בוא נשמע קצת תגובות, מה אתה אומר?
1: ברור.
0: ככה. שואל אייל בנימין, מתי המשחק של הגמר בין בני יהודה לאקו? עוד מעט יואב יבדוק לך את זה, והכנו ישוחק. עוד מעט, בפתח תקווה, בנתניה, אנחנו לא יודעים, עוד מעט יואב יבדוק לך את זה, יואב, אתה צריך לבדוק לי, גמר גביעת אוטו לאומית. מוסיף ואומר, שרון דני, חבר שלנו היקר, בעזרת השם, יום שני אני אקבל בבני יהודה מתנה ליום הולדת, ניצחון. אינשאל לאמן, ואגב, תגיד לאחיך, במספרה שם ביהוד, מספרת דני, תגיד שם לאח שלך, אני צריך קצוות. כן, ממשיכים. רוני חלני אומר, 4-0 קל לבני יהודה נגד ראשון לציון. כאילו, אתה מבין, האם נצחת 3 משחקים ברצף, מחקתם אותה. 5-1, 4-0, מה? ספר לי.
1: עדיין אין תאריך.
0: ספר לי על ה... מאיפה השגעת?
1: מה?
0: היא ניצחה 3 משחקים. בני יהודה ניצחה 3 משחקים.

0: משמיים ההצלחה של בני יהודה מול הכישלון של אברמוב ואבו קסיס. אתי חמדני אומרת, צהריים טובים ליואב וצהלון, יואב צודק בתוצאה שתהיה ביום שני, ודרך אגב, לא נכנסתי עכשיו, שמעתי את התוכנית מהרכב כל הדרך. תוכיחי. ממשיכים. אופר בוכניק עובר, אומר, אני עובר לשמוע אתכם ב-106 FM.
1: תודה.
0: עברת, עברת.
1: כן. יאללה, בוא ניתן בראש עכשיו, קדימה.
0: אז בוא, אני רוצה לדבר איתך, בינינו לבין עצמנו, המשחק שבאמת באמת, אולי תתקרב אליי טיפה, או יפה, המשחק שבאמת באמת מעניין אותי, זה הערב, בוא נתחיל מהערב, הפועל באר שבע, משחק מבחן, משחק קשה, זה לא הולך להיות לקל לדעתי בכלל, מול הפועל חיפה שידעה לשחק מול הפועל תל אביב ולשמור על תוצאה, היא תעשה את זה שוב מול הפועל באר שבע. האם באר שבע, אתה חושב, תפרוץ את המערך הזה של חיפה, האם חיפה תרתיע אותה, האם באר שבע בכלל חזרה לעצמה, התאוששה, או שעדיין היא נמצאת בקרטוע של הפועל רמת גן האחרון, מה הולך לקרות הערב?
1: כמו שאתה אומר, הפועל באר שבע עדיין בטראומה של אירופה. אני חושב שהפועל חיפה היא קבוצה מאוד מאוד קשה, לדעתי המשחק הסתיים בתיקו, תיקו 2.
0: זהו, אז אני, תראה, אני התלבטתי בין תיקו 2, שזה הפתעה, לכל דבר.
1: נכון.
0: אבל אתה לקחת את זה אליך וזה בסדר, אני לא מתלונן. כי התלבטתי בין תיקו 2 להפתעה מרעישה של 3-2 לפועל חיפה, ואני רוצה להישאר עם ההפתעה הזאת, 3-2 לפועל חיפה, שתשאיר את באר שבע קצת עם חומר למחשבה.
1: יפה מאוד.
0: ממשיכים.
1: ממשיכים, המשחק מחר, ביום חמישי.
0: מחר? מחר ביתר ירושלים והפועל תל אביב יפגשו כשהפועל תארך את המשחק של המחזור הראשון שהיה אמור להיות ונדחה עקב משחק אירופה.
1: נכון.
0: אני רוצה להזכיר לכל קהל המאזינים ברדיו וכל הצופים בנו בבית. הפועל תל אביב ירדה ליגה אחרי שביתר ירושלים ריסקה אותה במשחק הירידה 5-1. הפועל תל אביב לדעתי, זו דעתי האישית כמאמן מנטלי כמובן. איך אני אוהב להגיד את זה, אה? ניסים אומר שאני אוהב להגיד את זה.
1: אוהב, תאהב.
0: הפועל תל אביב מחכה למשחק הזה 2.5 שנים. היא מחכה, ומחכה, ומחכה, ומחכה. אז השאלה היא, האם הפועל תל אביב הזאת מנצלת את ההגנה של ביתר ירושלים הכל כך גרועה ועושה 5-0, 5-1 כזה, או האם, לדעתך, אני אתחיל איתך, המאמן של ביתר ירושלים מבין את גודל הסיכון עכשיו כשאין לו הגנה, אלמוג כהן, והוא יבוא להכנות אוטובוס כמו אבוקסיס. מה הולך לקרות במשחק הזה לדעתך, יואב? תן לי את זה.
1: הוא יכול להכנות גם מסעית. אתה יודע, הפועל תל אביב זה אחת לדעתי אחת.
0: מהמועמדות לאליפות.
1: קבוצה מצוינת, באמת, שחקת כדורגל יפה, אני לא מסתכל בכלל על תוצאה האחרונה. אני הולך פה על 3-0 להפועל תל אביב ועל ביתר ירושלים.
0: 3-0 להפועל תל אביב, אני אלך עם...
1: קל.
0: אני אלך עם, אתה אומר קל, אני אלך עם עין תחת עין. 5-1 להפועל תל אביב שתסגור חשבון.
1: נראה לי היום אתה מקבל מכות עם חגורה.
0: למה? יודעת את הקרן, את יודעת את הדעה שלי. אני הסברתי לך שזה הכל עניין מקצועי. זה הכל עניין מקצועי.
1: אנחנו נתקדם למשחקים של ליגת העל ונחזור אחר כך לעוד כמה דברים. מכבי פתח תקווה, תארח את...
0: לא, אני רוצה לחזור עדיין למשחק של ביתר ירושלים והפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: ביתר ירושלים, אם תפסיד כמו שאנחנו טוענים שתפסיד, הלחץ יתחיל לפעול כבר עכשיו. ביתר ירושלים ממשיכה לשחק עם שמת לב את האקזיטים. אני אביא שחקן מפה, אני אביא שחקן משם, אני אביא שחקן מפה, אני אביא שחקן משם. נחליף עם אלה, נעביר מאלה, נביא שחקן שגמר את הקריירה כמעט, נביא אותו בגוש וחצי, אם יצליח. האקזיטים האלה הם משהו שבני יהודה חפתה 5-6 שנים, ביתר הולכת לחוות את זה השנה על בשרה, על בשרה. היא כבר חובה את זה, אני שומע את הקהל שלה, כבר אותן. דעתך?
1: קודם כל, דעתי, אם אני מסתכל, עכשיו ברצינות, אם אני מסתכל 3-4 מחזורים קדימה, זו דעתי, אלמוג כהן יזוז הצידה, יחתימו מאמן, זה לא עובד, וכל השחקנים...
0: אבל בוא נדבר נקודתית.
1: רגע, וכל השחקנים שאמרמוב, כמו שאתה אומר, אקזיטים, יביא מפה, יביא משם, זה לא עובד. לדעתי...
0: אבל לא יקרה משהו אחר.
1: ולא יקרה משהו אחר, כי זה הבעלים של הקבוצה.
0: יופי.
1: בדיוק.
0: אז אתה...
1: לכן אמרנו שביתר ירושלים תדשדש בפלייאוף העליון. היא לא תהיה כמו שנה שעברה קבוצה מגובשת וקבוצה שתרוץ והייתה דרך והייתה... אין את זה השנה. מצטער.
0: אין את זה השנה. אני הזהרתי, שאלתי אותך בתחילת העונה אם אתה יכולה לשחזר את זה, ואמרו שלא תוכל לשחזר את העונה האחרונה. כי כל פעם שמגיעים לסיץ אל אברמוב, אז הוא...

0: את זה לכסף ושם בכיס, לכאורה.
1: לכאורה.
0: אני רוצה לדבר איתך אבל על מה שקורה עם מכבי חיפה ועם ביתר ירושלים, ומה כן יכול להציל אותן מהמקום החמישי, השישי, השביעי הזה.
1: גם, סליחה.
0: רביעי גם הם לא יהיו.
1: סליחה, גם אני אומר, תקשיב שנייה, גם כן. קבוצה כמו מכבי חיפה, שההשקעה הכספית שלה היא ענקית, שגומרת מקום חמישי, שמע, זה כישלון מוחלט.
0: אז אני אומר, לא יקרה. זה,
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו יותר טוב. כן. לדעתי, מכבי נתניה תהיה ברביעייה הראשונה. תחלוק עליי.
0: אני לא חולק עליך, אני פשוט...
1: אני מאוד אוהב לראות את הכדור.
0: ברגע שאני מוריד את ביתר ירושלים, את מכבי חיפה למקומות 5-7, אז מן הסתם, הפועל חיפה ומכבי נתניה יצטרכו לאייש את המקומות האלה, אתה לא חושב?
1: בוא נראה.
0: לא?
1: את רצית לדבר עכשיו על המשקל של ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: יאללה, בוא נשמע אותך.
0: יש משהו שכן יכול לעזור לשני המועדונים האלה? אני לא יודע עד כמה, כי אמרנו שביתר לא עושה את זה. אבל אם מכבי חיפה תיקח לעצמה את ברק יצחקי, תשלח את ברק בחר לביתר ירושלים, יש סיכוי לביתר ירושלים להוציא מים מהסלע. זה מקום רענן, זה מקום אחר. ביתר עובדת בשיטתיות אחרת ממועדונים אחרים. בחר יכול להתרענן שם.
1: ומצד שני.
0: רגע, ויכול גם להתרסק שם ולגמור את הקריירה שלו. תוך חודש, תוך שבועיים, זה לא משנה. אבל זה האופציה היחידה שנשארה לו, כי הוא מאוס בעיני הקהל של מכבי חיפה.
1: נכון.
0: ומכבי חיפה גם צריכה קצת להפסיק את השבלונה הזאת של בחר, ומה שבא לפניו, ומה שבא אחריו, ובחר.
1: זה המחזור, מחזור.
0: בדיוק. היא חייבת רענון של שורות. אני חושב שאם ברק יצחקי יאמן את מכבי חיפה, מהר, לא עכשיו, לא עוד קצת, ותהיה אקזיט של ביתר ירושלים, שבו אלמוג יחזור אל התפקיד שלו, לא שהוא יהיה שווה משהו ברגע שהוא מביא מאמן כמו בחר, ופה העניין, כשיש מאמן, מנג'ר, שהוא צעיר, הוא לא יביא מתחתיו קליבר. למה? כי הקליבר ישים עליו את זה, ולא יראה אותו ממטר, ואז הוא יהפוך להיות בובה. פה נמדד הדבר הזה, של האם אלמוג כהן מספיק עם ביצים כדי לנהל את בחר, כדי לנהל מישהו שהוא גדול. כי שימו לב מה קורה במכבי חיפה. רפאל אוף בא עם איזה מתכון, שהוא חושב שהוא יודע אותו כי הוא מנהל מקצועי, נכון? הוא מכתיב אותו לבחר. זה לא עובד. כשבחר עבד בלי מאמן מקצועי, גם בבאר שבע וגם במכבי חיפה, זה הביא לכל אחת מהן 3 אליפויות. האם טעיתי?
1: לא טעית.
0: לא טעיתי. אוקיי. דבר אליי.
1: כן, אנחנו נתקדם, כאילו, גם הזמן שלנו קצת. אתה יודע, היו משחקים
0: סתם, ביום. סתם, סתם, סכסכת אותי עם החברה שלי עכשיו. מה מי, היום אתה ישן בחוץ, 3-1 בתאור שלך.
1: אמרתי לך.
0: למה? אתה מדליק לי אותה, למה?
1: יאללה, בוא יום שבת, בוא כן. תראה איזה משחקים.
0: כן, דבר אליי.
1: משחק הראשון, מכבי פתח תקווה את עירונית טבריה. מכבי פתח תקווה, אתה זוכר איזה מקום?
0: מקום ראשון.
1: יפה.
0: את עירונית טבריה, תשמע, מכבי פתח תקווה לא תמעט כאן. היא לא תמעט כאן, יהיה לה קשה מאוד. 1-0 בשער עצמי אפילו אני אומר.
1: אתה יודע, אני כל כך אוהב לראות את הקבוצות של זיו אריה, שהוא הפועל ירושלים, מכבי פתח
0: תקווה. סיפור הצלחה, אפשר להתנקח את זה.
1: 2-0 מכבי פתח תקווה.
0: קדימה, ממשיכים. אני אמרתי, קדימה, אז נתתי לכם טיפ משער עצמי במשחק הזה. קדימה.
1: הפועל ירושלים תערך את עירוני קריית שמונה.
0: אז מקרטט ירושלים וקריית שמונה מייצרת סוף סוף בסיס של שחקני בית אחרי הרבה שנים שרואים אותו גם מתפקד. אתם יודעים, זה לא חוכמה לייצר נכון. בסיס של שחקני בית, כי כולם יכולים לייצר, אלא איכותיים. ולקריית שמונה עונה, יש את זה, היא לא תמעט כאן. תזכיר לי שוב את ה...
1: הפועל ירושלים קריית
0: שמונה. זאת אומרת, הפועל ירושלים מערכת?
1: כן.
0: אז אם היא מערכת, אז זה יהיה 3-2 לקריית שמונה.
1: 3-2 לקריית שמונה. משחק של יום שבת, מכבי חיפה, תערך
0: לא את... לא אמרת לי תוצאה.
1: אוקיי, נכון. 1-0 קריית שמונה.
0: יפה, ממשיכים.
1: המשחק הבא, מכבי חיפה תערך את הפועל פתח תקווה.
0: מכבי חיפה תערך את הפועל פתח תקווה.
1: יפ.
0: יהיה פה קשה. מכבי חיפה תערך את זה?
1: יס.
0: יהיה פה קשה, עם לחץ מאוד של הקהל. 2-2 אכזרי ביותר עבור מכבי חיפה.
1: אני חושב שהפועל פתח תקווה. הולכת לנצח את המשחק הזה.
0: 3-2 כזה?
1: 2-1.
0: וואו.
1: והביתה שהוא יקבל מימין לשמאל, זה יהיה סופי.
0: אוקיי, ממשיכים.
1: אנחנו קופצים ליום שני.
0: גם ב-2-2 הוא מקבל ביתה שתידה.
1: בוא תראה איזה משחקים.
0: גם ב-2-2 הוא מקבל ביתה שתידה.
1: כן.
0: הלאה, ממשיכים.
1: מכבי נתניה, הלאית של החזור האחרון, תערך את הפועל חיפה.
0: וואו, וואו, זה תמיד היה משחקים עם אקשן. הפועל חיפה לא תהיה פרארית כמו שהייתה בית"ר ירושלים, ראיתי את ההגנה שלה מול הפועל תל אביב, אבל זה יהיה משחק של שערים, 3-3.
1: אז אני הולך, ממשיך ללכת עם מכבי נתניה, מכבי נתניה, שמאוד נהניתי לראות אותה, 3-0 למכבי נתניה.
0: וואו.
1: משחק הבא, הפועל תל אביב, תמשיך לארח ותארח את העולה החדשה לליגת העל, הפועל רמת גן.
0: הפועל לא תמעט כאן, הפועל תשחק כדורגל נהדר כאן, הפועל תשתחרר כאן הרבה יותר אחרי שתפרק את ביתר. 4-1 הפועל תל אביב.
1: זה מה שאני חושב על התוצאה הזאת, אבל אני אשנה בגלל שאתה נתת, 3-0 להפועל תל אביב על הפועל רמת גן.
0: אוקיי, ממשיכים.
1: המשחק הבא, בני סכנין תארח את ביתר ירושלים.
0: בני סכנין, וואי, בונה זה קרב, איפה?
1: בסכנין. שמש בגבעון.
0: אברמוב היקר, כל כך חיכיתי לחודש אחד כזה, והנה הוא מגיע. זה התחיל אי שם באירופה, זה ימשיך בבלומפילד, זה ימשיך שוב בבלומפילד עם הפועל, והבוקסיס ישים עליך את החותמת הסופית. 3-1 לסכנין.
1: אז אחרי שני המפלות שאמרנו שיהיו לביתר ירושלים, אני חושב שפה ביתר ירושלים כבר תעצור את הסחף הזה, 2-0 לביתר ירושלים.
0: ממשיכים.
1: המשחק האחרון שהוא המשחק המרכזי, פועל באר שבע, תארח בטרנר את מכבי תל אביב.
0: המשחק המרכזי, הפועל באר שבע את מכבי תל אביב תארח, כאשר מכבי תל אביב היא מכביזם אמיתי, המאמן שלה יודע לשחק נגד באר שבע, הוא עשה לה את התרגיל הזה בגביע, הוא יעשה לה את התרגיל הזה שוב, הפעם 3-1 למכבי תל אביב.
1: 3-1 למכבי תל אביב, יפה. אתה רוצה להמשיך עוד קצת כדורגל?
0: אני רוצה להמשיך כדורגל, יאללה. אני אומר לעצמי, בוא נעשה שיר ואז כדורגל. שיר כאילו חביב, אתה יודע, יאללה, אני רוצה להיות חביב לאנשים.
1: לך על שיר,
0: אי אפשר בלי המלך.
1: לך על שיר.
0: לך על שיר, ואנחנו קצת נסתכל בליינאפים שלנו, נבין מה קורה, נחזור אליכם, אחרי שהמלך יגיד את דברו.

0: אוקיי, אז בוא תשמע, בוא תשמע. שים לב. מאיטליה, יובנטוס.
1: וואו, מהולנד.
0: אלקמר.
1: מספרד.
0: סלטה ויגו.
1: מטורקיה.
0: בקשטש.
1: מבוסניה או סרביה?
0: לא, תקרא לזה יוגוסלביה שיהיה בטוח. זאגרב.
1: מאנגליה, בוסמוט. ומי?
0: בלגיה. שנשן. ואחרונה, אחרונה, אחרונה.
1: יוון.
0: מקריטים, שאנחנו לא יודעים אם זה קפריסין.
1: לא, יוון.
0: או פקריטים. בקיצור, היי חברים, זה בית החורף של הפועל באר שבע באירופה, ויש למה לצפות, יואב.
1: יש הרבה כדורגל, הרבה קבוצות טובות.
0: שמע, יובנטוס ואלקמר, אלקמר, אתה יודע, היא בהולנד, היא קבוצה.
1: כן, כן.
0: שנז'ן ששיחק בה עכשיו חלילה, חלילה.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אבל בוא נדבר על הצרות שיש בבית הזה.
1: בשיקטש.
0: בשיקטש עם טורקיה, עם מצב מאוד מדיני, ביטחוני, לא ברור. אנחנו עוד הולכים שם, הם לא אצלנו.
1: שתי משחקים שלא היו...
0: אז האם אתה חושב שכדאי שהם לא יהיו בטורקיה ולא יהיו פה?
1: לא, ישחקו בטורקיה.
0: לא ישחקו בטורקיה.
1: מה פתאום?
0: אוקיי, אז... הטורקים, מה? הם מקבלים את הכרעת הדין, הם כועסים, הם... מה הם?
1: הטורקים לא מוכנים להריח ולקחת סיכון, לקחת את
0: הטורקים לא מוכנים.
1: בוודאי.
0: אין בעיה.
1: בוודאי. לא מוכנים לשמוע על זה שישראלים יגיעו לשם, זה מה שקורה.
0: אין בעיה. יש לך את התשובה לגבי האוהד ששאל...
1: אין כרגע תאריך מסוים.
0: אין עדיין תאריך במגרש אל הגמר שבני יהודה יהיה בקרוב, אנחנו נתקן.
1: בעזרת השם בלי
0: נדע. אתם תוכלו להתעדכן גם ברשתות אחרות. בוא נמשיך קצת.
1: כן, בוא ניתן קצת...
0: ניתן קצת אירופה, אירופה. הערב, זה שלב הבתים הראשון.
1: לא. איזה יום אנחנו?
0: ליגת האלופות היום.
1: אה, נכון.
0: בית ראשון היום.
1: תגיד לי, איפה אתה חי? לא, אני רציתי קצת לדבר על שחקנים ישראלים.
0: אני, בוא, תשאיר אותם לסוף. בוא, תקח אותי, תקח אותי לליגת האלופות היום. ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות.
0: כן.
1: מאיפה הבאת ליגה?
0: מה, אתה לא רוצה לתת ליגת
1: האלופות? אין ליגת האלופות היום, זה שבוע הבא, תוקמק.
0: מה יש היום?
1: היום אין כלום.
0: אז סתם שיקרת לי?
1: היום אין... איזה מניה.
0: עבדת עליי.
1: אתה יודע שאני אוהב לעבוד עליך.
0: אתה רואה? אתה עושה לי בלגן.
1: בוא, שבוע הבא בליגת האלופות, יום שלישי, שימו לב איזה משחקים מחכים לכם, המחזור הראשון.
0: אז אני צדקתי.
1: קלאב רוש.
0: זה לפני השידור שלנו.
1: כן, כן.
0: אני צדקתי. קלאב רוש הבלגית, כן.
1: תערך את אסטון וילה.
0: את אסטון וילה.
1: תוצאה.
0: אסטון וילה, שהיא דרך אגב, מחזיקת גביע הקונפרנס.
1: נכון.
0: והיא תערך את?
1: האירופית.
0: האירופית, אוקיי. והיא תערך את? היא תתערך אצל?
1: קלאב רוש הבלגית.
0: קלאב רוש, 3-3 עצבני.
1: אנחנו מדברים על ליגת האלופות,
0: חברים. ליגת האלופות, כן.
1: אייקי אתונה, תוצאה שלי, 2-1 אסטון וילה.
0: כן.
1: אייקי אתונה, תשחק נגד לסק.
0: וואי. 2-2.
1: 1-0 לאייקי אתונה. ליל. מסרפות, תארח את בטיס סביליה.
0: סיביליה, BTS היא כמו קבוצת אמצ'ה כזאת ליל 0-0
1: ליל קבוצה חזקה מאוד 2-0 לליל על BTS פורטו מנצ'סטר סיטי וואי
0: פורטו מנצ'סטר סיטי בפורטו?
1: בפורטו
0: פורטו תנוצח אותם 3-2
1: גם אני חושב שפורטו 2-0 לפורטו ברוסיה דורטמונד תערך את ויה ריאל את הצוללת הצהובה
0: הצהובה נגד הצוללת הצהובה.
1: כן.
0: עוד פעם, תכריז על זה עוד פעם, שיהיה לי כזה...
1: ברוסיה דורטמונד ויה ריאל.
0: ברוסיה דורטמונד ויה ריאל. 2-1 לברוסיה.
1: אני חושב שברוסיה דורטמונד קבוצה... 3-0 לברוסיה, והמשחק האחרון. ריאל מדריד תערך את אינטר מילאנו.
0: וואי, ריאל מדריד תערך את אינטר. מלכת המפעל תערך את אינטר. מלכת המפעל לא יכולה להתבלבל. מצד שני, יש לה את המאמן הכי מעצבן ביקום.
1: שהוא המצליח גם ביקום.
0: אז היא תדע לתת רביעות, או שהיא צריך את המשחק המאפן שהוא רגיל לשחק?
1: אני אענה במקומך. 3-0 ריאל מדריד.
0: לא.
1: לך על זה.
0: לא, מה, אתה מגזים, נו. אתה מגזים.
1: תן לי תוצאה.
0: אני הולך עם 4-2 לריאל. 4-2.
1: אפשר לחשוב.
0: נראה לי יותר 4-2, מה?
1: כן, בוא ניתן קצת דברים לקראת סיום.
0: לא, רוצה שיר לפני זה.
1: אז תן שיר כבר, נודני.
0: מאיזה שיר בא לך? בא לך משהו יווני?
1: שים קצת יווני.
0: בא לך יווני, אתה רוצה עם השתייה היוונית וזה...
1: תוקמק.
0: מה אתה רוצה, איזה אתה רוצה?
1: טיטיטילי.
0: איזה אתה רוצה, עושים לך ציפטיטלי משהו?
1: שאלה, שים ציפטיטלי.
0: כן, רוצה, אתה תשיר לי אבל?
1: אני לא יודע לשיר, אני הכל שלי הלך כבר.
0: אתה תשיר או לא?
1: יאללה, שים כבר, נודניק, אין לנו זמן.
0: יש לנו תמיד זמן. חברות וחברים, משימה לאומית, אנחנו כבר שעה ועוד 42 דקות בתוך שידור חי ברדיו החברתי הראשון. זה הבית שלנו לצפייה וגם להזנה, כולל הבית החדש של הבית המזרחי לצפייה ולהזנה באפליקציה. אתם ב-106 FM במרכז, בסקאלה ענקית רחבה, מאזינים לנו ככה, 106 FM. ובינתיים אני רוצה לתת לכם קצת ממה שיש לשלומי סרנגה לתת לכם. הוא ייתן לכם. זה בשבילך, יואבי קום.
1: ממולדת.
0: זה בשביל חבר שלי, ניסים, שכמעט אכלנו צערה עם היום, אבל בדקה האחרונה לא קרה. שבוע.
1: אוהב ממולאים, כל היום ממולא ממולדת שם.
2: ולא נקסק אסתי.
1: היידה.
0: תכף, תכף אנחנו ניתן לכם מה קורה עם השחקנים שלנו, עם הלגיונרים שלנו, מה קורה באירופה, מי חתם, מי איפה, למה, מה השיטה, מה קורה, למה, איך וכך, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בינתיים, טנטזו, תעופו על זה, שברו צלחות, יאמס.

0: עוד מעט גם תגובות.
1: יש, יש עוד.
0: היי דה סרנגה!

0: תכף אני אורב בך בשידור חי.
1: היי, זה הוא רוצה להם עליי כל השידור. יש לי חברה עודת בטר, אני לא לוקח עליך אחריות.
0: תן לי תגובות יותר חשוב עכשיו. אין זמן, אין זמן.
1: אין לי זמן, אומר דור טופז. זה כבר נגמר, זה כבר נגמר.

0: הראש טוב?
1: אין זמן!
0: טינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ ילד קטן, כאילו הוא נפרד מאיזה... אבו פחי, ככה מתקדמים, לא בוכים אם הולכים אחור, בוכים כשנופלים. אתה בקולורדו, כפרה, כל הדרך אל הבנק אתה צריך לצחוק. נכון, יואב?
1: נכון מאוד.
0: מה אתה אומר, הוא יצא עכשיו, אני חושב שסייד אבו פחי הוא שחקן
1: מצוין.
0: אני חושב שהוא מהר מדי לליגה האמריקאית, אבל הכסף הגדול מדבר.
1: לדעתי אתה יודע, מתאים לליגה השוויצרית.
0: אני בדיוק, אני הייתי הולך איתו על הליגות ההולנדית גם הייתה מתאימה לו. אבל בסדר, הוא הלך אחרי הכסף.
1: נאחל לו בהצלחה.
0: ואנחנו מאחלים לו בהצלחה. משם אנחנו נלך לתאי עבד, שחתם בוויאדוליד מהליגה השנייה בספרד, אחרי שהבטח לאבא שלו מיליון ואחד הבטחות שהוא ישחק וזה ופה ושם. תגיד, תאי הוא לא אוברייטד?
1: וואלה, אני לא יודע מה להגיד לך בכלל.
0: בן אדם יצא לפני כמה שנים, לא שמעתי ממנו כלום.
1: גם אני לא שמעתי ממנו שום דבר. באמת?
0: אני לא יודע, אולי אנחנו טועים. אני לא מזלזל, היה בנבחרת הצעירה, עשה דברים נהדרים.
1: אולי אנחנו טועים, אני לא יודע.
0: אוקיי, לא קורה שם הדבר הזה. ואחרון חביב, הבן של השמאל הכי גדולה בישראל, חוץ ממשה סיני.
1: חותם ב...
0: חיים רביבו, הבן שלו רוי, חותם באלצ'ה, הספרדית. ואני רוצה להגיד לך משהו, שתגיד לי מה דעתך עליו.
1: אוקיי.
0: לי יש הרגשה שזאת חתימה מאוד מתאימה לאלצ'ה, אני אסביר למה.
1: אוקיי.
0: המאמן של אלצ'ה פוטר והביאו מאמן חדש. המאמן החדש הולך לשחק 3-4-3.
1: אוקיי.
0: שמעת על דבר כזה פעם?
1: כן.
0: אוקיי. זה התקפי פסיכי.
1: זה שלושה בלמים, קו אחד עם כנפיים מגינים.
0: זה פסיכי, זה פסיכי, זה התקפי פסיכי. 3-4-3. אוקיי. ב-3-4-3 ששחקן כמו רוי, יש מה לשחק. הוא לא שחקן הגנתי כמו שהוא שחקן התקפי.
1: אתה חושב שהוא יצליח שם?
0: ההצלחה היא דבר יחסי, הוא לא אבא שלו ולא נפל על דור. אבא שלו נפל על קבוצה בינונית כזאת.
1: שאלתי שאלה.
0: שנייה, אבא שלו נפל על קבוצה בינונית כזאת, אבל בקבוצה הזאת באותם שנים היו קריספין והרילי ריק פליספין ומיכאל.
1: מה? סלטה ויגו.
0: אז סלטה ויגו, אבל היא הייתה עוד פעם, היא הייתה כזאת, קטנה, בעונה, שניים, שלושה, שנפלו עליה כוכבים היסטריים, והיא שיחקה כדורגל.
1: יצליח.
0: לא יהיה לו את ההצלחה של אבא שלו, אבל הוא יצליח באופן יחסי.
1: אוקיי, אני שנתיים חוזר הביתה.
0: ברור, ברור, זה יחסי, שנתיים. הוא לא בגיל, חביבי. הוא היה צריך לצאת לפני 3 שנים בשביל שלא תגיד לו שעוד שנתיים הוא חוזר הביתה.
1: הביתה, צ'יק צ'ק.
0: אז בואו נעשה תגובות אחרונות. תגובה אחרונה בלבד של אילן החריף. ואילן החריף אומרת, וואו, יואב ורובי צאלון רובן היקרים, איך עבר עוד שבוע, והנה שוב השידור, השידור טוב ביותר. עם המנחים האלופים והמופלאים, כל הכבוד, בהצלחה לכם, תודה דודה יקרה, היא הדודה שלי ניחה, וזה גם אני נעשה לך ככה לבבות ועניינים, תעשה ככה כאלה לבבות.
1: עשיתי לב יפה, תראה
0: איזה... אצל לב עשית, זה נראה כמו איזה כאילו מסכה של פורים, אז למה אתה לא...
1: תוקמה קטע.
0: כן, חברות וחברים, 106 FM בשידור חי. כן, רדיו קסם, כאן היינו, ב-106 FM בשידור חי, שעתיים של תוכנית, משימה לאומית, כבר שנה רביעית. אנחנו כאן, יואב, ואנוכי, השותף שלי יואב, קודם כל רציתי להגיד לך ששודרנו היום גם ברדיו המזרחי, הבית המזרחי.
1: טוב מאוד.
0: לכל מי שלהוריד את האפליקציה, שיוריד אותה גם באנדרואידים וגם באייפונים, כבר שם מוכן להוריד אותה, מוזיקה מזרחית 24 שעות ביממה. שודרנו גם ברדיו החברתי הראשון, שזה הבית שלנו, וגם צולמנו, וגם זה צפיתם בנו גם פה. זנתם לנו ב-106 FM בסקאלה של המרכז, מי שרצה דרך אפליקציות למיניהם. ראיתם אותנו על הקירות שלנו.
1: נכון.
0: וגם תראו אותנו בשעות הקרובות, אחרי שאופר הקריאטיבי שלנו יעביר את זה ליוטיוב, תראו אותנו גם ביוטיוב. אנחנו לא נפגשים עד יום רביעי הבא, אבל אין שום דבר מיוחד בדרך מלבד הרבה כדורגל.
1: המון.
0: שנוכל
1: לבוא לכדורגל.
0: ולנתח לכם רגע לפני שייכנס לנו אחר כך ראש השנה. אז תוכנית הבאה, כל המוזיקה תהיה עבור
1: ראש השנה. בטח.
0: אנחנו... יואב ואני רציתי להגיד לכם שזו הייתה תוכנית, יואב, אני נהניתי
1: מאוד.
0: הפצצות לגבות.
1: באמת, תוכנית.
0: אז עניתי צאלון, זו הייתה התוכנית שלי, זה השותף שלו, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום, תודה שהיית איתי שוב.
1: תודה לך, תודה לך.
0: כמו בכל שבוע, כמו בכל עונה, אנחנו נהיה שם, נהיה כאן שוב בשבוע הבא, אולי עם הצ'ייסר, אולי בלעדיו, אולי עם אורחים אחרים, אבל אנחנו נהיה כאן. ובינתיים, עד שאנחנו נחזור לכיסא הזה, נשאר לנו רק להגיד לכם דבר אחד, בצפון וקטן, יאללה, ביי!

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איתי, שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

0: מתחילים. אז קודם כל, אנחנו פה בשידור מספר 17, ערב טוב, וברוכים הבאים לתוכנית נוספת מבית רובו רדיו, Best AI Music. היום אנחנו בתוכנית מספר 17, לא יומן, אני כל פעם אומר, לא יומן, הגענו לתוכנית מספר 4, עכשיו פתאום אני אומר, לא יומן, הגענו לתוכנית מספר 17, זה כבר מספר שאני אפסיק להגיד אותו, זה הרבה ימים, הרבה פעמים, וכן, אז ברוכים הבאים לתוכנית נוספת מבית רובו רדיו, איתנו היום בשידור ציפי מור, ערב טוב, גברת מור היקרה.
1: היי, היי, מה העניינים, מה שלומך?
0: וואה, נשמעת מצוין במיקרופון, כן? כולם נשמעים, כן, חלושס, כזה את נשמעת, אז ברוכים הבאים לרובו רדיו. אז אנחנו נמצאים בשידור מספר 17, אני רוני קלטר, המערך שלכם. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה גדולה גדולה לרדיו חברתי הראשון 106 FM, שנותן לנו רדיו חברתי הראשון 106 FM, שמעניק לנו מדי שבוע במה חשובה, חשובה מאוד לעולם המוזיקה הנוצרת באמצעות בינה מלאכותית. תודה מיוחדת לאוז מזרחי, האחד והיחיד על האמון, השותפות, התמיכה, באמת לאורך כל הדרך, כל פעם שצריך אותו הוא נמצא. ותודה גדולה גדולה לחברת Aim Better שנותנת לנו את החסות על התוכניות ועוזרת לנו ומאפשרת לנו להמשיך וליצור. צריך להגיד תודה, נכון?
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. ברור. ועוזרת לנו להביא לכם בכל שבוע מוזיקה, חדשנות ויוצרים מרתקים. והיום, אתם יודעים, יש אנשים שמספיק לשמוע את הקול שלהם כדי לחזור ברגע אחד לילדות. וציפי מור היא בדיוק אחת מהם. אנחנו ככה התאמנו על משפטים שכולם מכירים. אתם לא יודעים, ציפי נולדה לחיפה, למשפחה של שחקנים, ומההתחלה, ואנחנו גם דיברנו בדרך, היה ברור שלאן שלא לקחו אותה, מה ידעת? שהבמה תהיה חלק ממך, נכון?
1: נכון, זה ברור.
0: נכון, נכון. ומתחילת שנות ה-70 את היית בלהקת פיקוד הרום, אפילו בתקופת מלחמת יום כיפור, הופעתי מלהקה בפני חיילים בחזית, אבל, עבור דור שלם של ישראלים, ציפי מור תהיה לא אחת מאשר תמיד רגע. אתם יודעים, בשנות ה-70 היא נכנסה לחיינו בדמות הילד הזה, הילד רגע. הוא היה ילד, נכון?
1: נכון, הוא היה בוב.
0: הוא היה בוב, נכון.
1: נכון.
0: אנחנו נדבר על תקופת התמימות, הוא היה בוב, ומי עוד היו שמה?
1: היו דודלי ופיסטוק.
0: אוקיי.
1: שדודלי זה שלמה ניצן, ופיסטוק זה ספי ריבלין, זה כולו לברכה.
0: איי, איי, איי, איי, איזה תקופה, נכון.
1: כן, והיו שחקנים אורחים וילדים.
0: אנחנו מדברים על דמות תמימה וסקרנית ושובבה, שהפכה להיות אחת מהדמויות המזוהות והאהובות בישראל. יש לנו אפילו את הבובה, איפה הבובה? אתה לקחת את הבובה?
1: אוי, הנה היא.
0: נכון. הנה, אנחנו נראה.
1: זה חביתוש.
0: זהו, זה בובה של חביתוש, ואני לא הפסקתי להציק לך, וביקשתי שתגידי רק משפט אחד.
1: כן, לא לוקחים.
0: לא לוקחים מפתח.
1: מפתח של חביתוש, בלי רשות של רגע ודוד.
0: יצא לך אותו דבר, עם אותו ניואנס קטן, נכון? וזה נאמר, וזה... את סיפרת שהיה לך קשה ללכת ברחוב, נכון?
1: כן. בשלבים מסוימים הבן שלי, שהוא היה קטן, שהוא היה רואה ילדים, הוא היה אומר לי, או, אמא, בואי נעבור לצד השני.
0: עצומת לב הולכת ממני עכשיו אלייך, אני, איפה אני, ליד אמא. יפה, אנחנו עוד נחזור לזה, ואנחנו נחזור בכלל למילה תמימות. כשנסענו בדרך לכאן, דיברנו על התמימות שכבר לא קיימת.
1: נכון, אני חושבת שאנחנו גדלנו בעידן התמימות, שזה אומר לעזור אחד לשני, מה, אם מישהו סובל, אנחנו מיד...
0: לא, רע לנו גם כן, נכון?
1: מה?
0: נהיה לנו רע, כי למישהו רע.
1: נכון, אנחנו חייבים לעזור ולתרום ו...
0: רגע, זהו שאתמול עקף אותי בכביש ירושלים, תל אביב מימין, ועקף את כולם, הוא לא חשב עלינו.
1: אני לא יודעת, אתה יודע, יש גישה שאומרת שאם הוא כל כך מהר, אל תשפוט אותו, כי יכול להיות שהוא צריך להגיע לבית חולים.
0: נכון, אבל מאחוריו היו עוד 200 אנשים, ואני אמרתי, תשמעי, מי נפצע כל כך הרבה מהמוניים? מה קרה שם?
1: נכון.
0: היה משהו ואני לא יודע, אולי גם אני קף מימין, ואז משהו בי אמר, לא רוצה. טוב לי בתמימות הזאת, אני מתגעגע.
1: נכון.
0: אנחנו נדבר על השירים שלך שיש בהם תמימות. עכשיו, אני... כשהכרנו בערך לפני כזה 8 חודשים, הזמן עובר מהר כשנהנים, אגב, גם כשלא נהנים, אבל אני מאוד נהנה איתך, אני זוכר המשפט הראשון שאמרתי לך, יו, את כמו דבורנית שאוהבת להאבק פרחים, ומה אמרת? לא, אני לא דבורנית.
1: אני לא דבורנית, אני פייה.
0: היא פייה. אבל יש גם פיות רעות, היא פייה טובה.
1: לא, אני פייה. למה זה, כאילו, פעם איזה קואוצ'רית אמרה לי... תעופי על עצמך, מה שנקרא, ואיך את רואה את עצמך בדמיון? אז אמרתי, אני מרגישה כמו פיה, שאני נוגעת באיזה פרחים נניח או שיחים ופתאום הם פורחים. וכאילו זה התחושה שלי, וגם כשאני באה למקומות ואנשים כאילו באנרגיה קצת
0: ירודה.
1: ירודה, נו, אז נו. אני מרגישה שאני מצליחה להעיר איזה משהו, ופתאום המצב רוח משתנה.
0: עכשיו, לא בשביל להתחנף, אבל יש לך באמת קול יפה, יש לנו נוכחות טובה. עכשיו, לי, במסגרת עבודה, יוצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשים. Mm-hmm. אני חושב שיש איזה משהו שהוא אנרגטי שאנשים מביאים, נכון?
1: נכון.
0: את באה בטוב.
1: בטח.
0: ולתוכנית הזאת קוראים בה בטוח.
1: אבל אל תשכח שאתה נכנס לחדר, אני לא יודעת, זה בטח קורה גם לך, להרבה אנשים, שאני ישר קולטת אם האנרגיה לא בסדר או משהו לא עוזב.
0: מה את עושה?
1: אני קודם כל מתבוננת. אני מתבוננת, אני שותקת.
0: נו.
1: מתבוננת, מחכה לראות אם משהו אני יכולה לעזור שם. אם אני רואה שהאנרגיה מאוד קשה, אני פשוט יכולה ללכת.
0: נכון, אבל לפני זה אמרת, אני מנסה לראות איך אני יכולה לשפר, נכון?
1: כן.
0: נו.
1: כן.
0: יש אנשים שישר הולכים, יש אנשים שאם הם רואים אנרגיה שלילית, הם מצטרפים לאנרגיה. את אומרת, בואו נעשה טוב. אז אנחנו בשעה הקרובה נעשה מאוד טוב. ואת יודעת למה אנחנו נעשה טוב? כי אני חושב שאומנים, יש להם את הפריבילגיה לעזור לעולם בזה שהם שופכים החוצה את הקרביים שלהם, את הקרביים שלהם, נכון?
1: נכון. אני אגיד לך מה, עכשיו שהשתתפתי בפסטיבל בתיאטרון חיפה,
0: אוקיי.
1: אז כשנכנסתי, הקהל חיכה לי, אני ידעתי שהקהל מחכה לי, אבל כזה וואו, ומחיאות כפיים של התרגשות, אני לא חוויתי, אני חושבת כל החיים.
0: לא חווית מימי חוויתוש.
1: אבל.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל היה קטע שהקהל נתן לי אנרגיה מטורפת, ואז אני כשישבתי על הייתה שם ספה כזאת, והרגשתי שהאור שקיבלתי הוא כל כך גדול ועוצמתי, שאני יכולה לשדר אותו בחזרה.
0: נו, אנרגיה.
1: הרגשתי מוערת.
0: נכון,
1: הרגשתי וואו, כזה.
0: אז את יודעת מה? אני מציע שאנחנו רגע נעצור, ואנחנו נשמע שיר נהדר שככה הכרנו, קלידוסקופ בשחור לבן.
1: כן.
0: אחר כך אני קראתי על מה השיר, קצת נהייתי עצוב, על מה השיר הזה?
1: כן, השיר הזה בעצם היה בתקופה שהשבועים עוד היו בעזה.
0: נכון.
1: וחשבתי על כל האנשים שהמשפחות
0: יושבים ומחכים.
1: המשפחות מחכות לאנשים שלא יבואו, שלא באו, גברים גם ללוחמות שלא באו, וכל הגעגוע הזה יצא לי בצורת השיר הזה.
0: אז אני חייב להגיד לך כמה דברים. א', כל מה מתווכחים איתי עם AI כן או לא, ואני אמרתי גם בדרך, מי שלא רוצה AI שלא יעשה AI, ומי שלא רוצה לשמוע שלא ישמע. אבל מה עושה בן אדם שאין לו voice, אין לו קול, אין לו נוכחות קולית, ועדיין הוא רוצה, אז הוא יכול לכתוב,
1: כן, אני כותבת את המילים והבינה
0: מסייעת,
1: מפיקה את השיר לפי מה שאני אומרת
0: לה. אבל את אומרת לה.
1: נכון, וזה בעיניי קסם אדיר.
0: תראי איך את נהיית מאושרת מזה.
1: כן, זה עושה לי קסם, זה מצחיק אותי.
0: לא היה שיר ופתאום יהיה שיר, נכון? זה הנקודה.
1: כן, זה מטורף.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: אז אנחנו נשמע שיר ראשון שנקרא קליידוסקופ בשחור לבן, איתנו כאן ציפי מור בשידור.
1: הם לא רואים את הסרט, נכון? את הסרטון.
0: הם לא יכולים לראות את הסרטון, וזה הזמן להגיד להם, תיכנסו ל-www.roboradio.co.il ותוכלו לראות את התמונה, ותיכנסו ליוטיוב ותחפשו קליידוסקופ בשחור לבן.
1: נכון.
0: יאללה, מתחילים.

0: זה מצמרר.
1: כן.
0: החול שמגלף אותי בפנים. מה זה אומר? זה אומר ש...
1: זה אומר שאתה כל כך כואב ושרוט, הרי שאתה מרגיש טעם של חול, זה עושה לך כזה
0: נכון.
1: בשיניים, ותאר לך שהכל
0: מגלף אותך מבפנים. וואו, איזה מרגש.
1: כן.
0: נכון? טוב, אז אנחנו התחלנו בשיר הראשון שנקרא קלוידוסקופ בשחור לבן, וזה באמת תחילת המסע שלך, ואחר כך אני קצת עזרתי לך, נכון. אם מותר להגיד, בשיר הבא שנקרא איזה ים או כמה ים, איך קראנו
1: כמה
0: לזה?
1: ים.
0: כמה ים. אז זוכר שקיבלתי את המילים של השיר הזה, ואני זוכר שאמרתי שאני מסוגל לראות אדם שהולך על חוף הים, אני זוכר אפילו את המצב רוח שהיה לי, כאילו מתל אביב לחיפה, עובר דרך חוף אכזיב, רואה את השמש שוקעת, וכל מיני דברים שקורים בדרך. מה עבר עלייך כשאת כתבת כמה ים?
1: קודם כל, ים בשבילי זה משהו שהוא מרפא.
0: זה מוטיף חוזר אצלך בהרבה שירים.
1: נכון,
0: אוקיי.
1: נכון. הים הוא מרפא, גם גדלתי בחיפה, שזה נוף ילדותי, זה הים. וזה חלק בלתי נפרד ממני, ובגלל שאני כבר במרכז המון שנים, ואני לא גרה ליד הים, אז אני כל כך מתגעגעת, שממש רציתי לצייר ים על הבית של השכנים.
0: נכון, ובשיר הזה, אם תקשיבו, תוכלו לשמוע מה קורה, מה קורה שם, נכון? עכשיו, זה נורא יפה לראות איך תהליך קורה. אני לא אגיד איך אני עשיתי, תגידי לעד, איך תהליך כזה של מוזיקה קורה? זה מתחיל במילים, משהו שאתה מדמיין, איזשהו ראש מסוים, נכון?
1: כן, כן, אני מתחילה במילים.
0: אוקיי.
1: ואז אני מתחילה בסרטון, כן?
0: נכון, צריך זה מתחיל בסרטון. זה עוזר לך כנראה להגיע עוד לפני המוזיקה?
1: לא, אני קודם כל כותבת ואני עושה את המוזיקה, אבל הסרטון מתפתח עם השיר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אני שמה את הסרטון, את השירים, ואז לאט לאט אני מוסיפה עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה.
0: נכון, ואת גם מציירת ויפה מאוד, אז אני זוכר שיש לך עוד ציור אחד של אישה עם ציפור, אני לא זוכר איך קוראים לה השיר הזה?
1: נכון,
0: אוקיי.
1: בציורי הזמן נדמה לי.
0: בציורי הזמן.
1: או רגעים של אושר.
0: כן, משהו דומה, אבל... אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר, ותראו, מהמקום, בחוויה הפרטית שלי, אני זוכר שאני עזרתי איך לכתוב, רק עזרתי, ואני זוכר שזה נורא יפה, כי אתה מתחיל בנקודה מסוימת, ואחר כך אתה אומר, רגע, זה צריך להיות יותר בוסנובה. ואחר כך, אני זוכר, אמרנו, בוא נעשה את זה גיטרה, אחר כך אמרנו, בוא נעשה את זה עם סנטר. אחר כך בטעות אמרנו, בוא נוסיף, את זוכרת?
1: אמרתי לך שאני הכי אוהבת סקסופון.
0: את אמרתי שאת אוהבת סקסופון, נכון. אז אמרתי, יאללה, בוא נפנק את ציפי. בכל זאת, גדלנו עליה, יאללה, נשים סקסופון. זהו, ואז אין דרך חזרה. כי בסוף, כשאתה שומע זה, מה אתה אומר? אומייגאד, נכון?
1: כן.
0: כאילו, בוא נה.
1: לא, זה מרגש לאללה.
0: סמואה, זה שלי, אני עשיתי. זה איזה דבר מדהים זה, נכון?
1: שוב, אמרתי לך, זה אני מרגישה כמו פיה קוסמת.
0: כן? בורת עולמות? עם אבקה כזאת?
1: כן. אני, החלום שלי היה להיות טינקרבל, שמפזרת נוצצי.
0: יאללה, בוא נקשיב לך את החלום.
1: יאללה.
0: כמה ים, תראו, זה יופי.

0: זה נכון.
1: אתה יודע שדרך אגב עשיתי את זה גם בצרפתית, וקוראים לזה טון דה מר. ובגלל שאבא שלי אהב מאוד את הים והיה דייג.
2: אז שם תמונות שלהם שם.
1: שמתי תמונות של אמא שלי ולאבא שלי.

0: מפחיד זה שככל שאתה עולה למעלה אופק עולה איתך, אתה רואה שעוד יותר ים, זה לא נגמר.
1: נכון.
0: הקטנות הזאת שלנו כבני אדם מול איתני הטבע, נכון?
1: נכון.
0: זה מדהים לגלות את זה כל פעם מחדש. טוב, אז השיר הבא שלנו אנחנו קוראים לו Happy. אוקיי, אז אני לא זוכר על מה השיר הזה. את זוכרת או ש...
1: אני זוכרת שזה שיר על חיפוש האושר. תשים אותו ואני אגיד לך הלאה.
0: אז אנחנו נשים אותו תוך כדי. ותוך כדי. הנה, אנחנו נדבר על זה. נכון. נכון. אז על מה השיר הזה שעוד רגע נעלה?
1: זה, קמתי בבוקר, אני בכלל, כל השירים שלי זה השראות,
0: ברור.
1: של מה שקורה לי כל יום.
0: אוקיי.
1: וקמתי בבוקר, ופתאום הכל נראה לי קסום.
0: בלי סיבה.
1: בלי סיבה, ופתאום הרגשתי אושר, ורציתי לרקוד, והיו פרחים שפרחו, ויש לי עץ תמר מול הבית, שבדיוק, זה לא היה בבוקר, ב3 בצהריים, הוא מנצנץ. האלים מנצנצים. ופתאום
0: בגלל
1: באים...
0: בגלל הזווית של השמש באותה כן, שעה, נכון,
1: כן,
0: ציפי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: וגם תמיד באות ציפורים, הגיעו אליי טוקים ירוקים מהממים, ויום אחד הגיעה ציפור כחולה מהממת ענקית. וששאלתי אנשים מה זה, אמרו לי שיש שחף כחול.
0: יש שחף כחול. שהגיע במיוחד לציפי.
1: בדיוק, הוא עמד מולי על הכבל של החשמל.
0: ואמר לך, ציפי, מה קורה?
1: לא, הוא הסתכל עליי ככה, הוא היה חמוד כזה. והייתה לי הרגשה שהגוף נפתח ואתה מתמלא באושר, לא כל יום אתה קם ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז ככה קמתי והייתי חייבת לכתוב את זה.
0: טוב, זה מה שיפה. זה מה שיפה אצל אומנים. בוא נשמע את השיר הזה לסוף כשירד, אני אגיד מה אני חושב על אומנות. שנייה, הנה, בוא נשמע אותו. Happy.

0: הסתכלתי גם על השמיים.
1: והשמש
0: נראתה לי כמו שהיא מחבקת את העננים, ואני שכבתי על הזולה במרפסת שלי מחבקת את הקרית.
1: שלא ייגמר לעולם כזה?
0: כן.
1: שלא ייגמר לעולם. אז תוך כדי שהשיר נגמר, כי אם יש משהו שאתם כבר יודעים עליי, אני לא אוהב להוריד שירים בחטף. זה תמיד נראה לי חילול הקודש, הנה השיר נגמר. אז אני מוריד את השיר הזה, ו... אוקיי. השיר הבא, אפרופו, יש לך כמה מוטיבים שחוזרים, נכון? ים.
0: כן.
1: ומחבקת. השיר הבא נקרא מחבקת עץ, זה קצת כן. מלחיץ. אני רק יכול להגיד לכם שבתהליך... אוקיי. אני לא יודע אם אפילו להתחיל לספר לכם עליה. ציפי כמו ילדה קטנה שנותנים לה דף, נייר וצבעים, וכל מיני עבורים לה תתפרעי. ואז היא מתפרעת, אתה בא פתאום תורא שהיא למדה איך לצבוע זה הכי יפה מכל הילדים. ובאמת היא גילתה כל מיני טכנולוגיות וטכניקות, נכון? שאת לא יודעת, את באה ואומרת, לא, לא יודעת, אבל אחרי יומיים את עושה את זה הכי מושלם.
0: נכון.
1: ואני זוכר שבמחבקת עץ, אני זוכר את זה. זה איור, זה ממש איור שזז.
0: כן, עשיתי, רציתי לעשות סגנון אחר, והלכתי בבוקר, ובאמת ראיתי, וכשעברתי ברחוב, פתאום להקה של ציפורים כאילו עקבו אחריי. לאן שהלכתי, עפו וצפצפו אחריי.
1: אני מתחיל ללחץ, ציפי.
0: ולא ציפורים של היצ'קוק, ו... והיה שם קבלים כאלה מעל הכביש שענפים יורדים למטה.
1: אסרחים.
0: אסרח, זה לא בדיוק סרח, זה מין עלים כאלה מעניינים.
1: נו, נו.
0: ואז אמרתי, יו, כאילו מישהו צייר לי תפאורה, ואני הולכת ויש לי ציפורים ויש לי תפאורה של עלים, וזה ההשראה של השיר שלי.
1: אז אפשר להגיד שמה שיפה אצל אומנים, מחבקת עץ. מה שרציתי להגיד, אומנים בוראים לעצמם עולם, ואז הם חיים בעולם הזה.
0: כן, אבל זה כאילו נברא לי. העולם נברא.

0: ואז הם גם מאמינים שהעולם נברא, זה לא הם ברור, אבל את מבינה שזה הכל בראש שלנו, נכון?
1: לא, זה לא בראש, זה באמת, אם תבוא לרחוב שלי אני אראה לך.
0: אני כן, אני מספיק מבוגר, לא ראיתי בחיים ציפור כחולה, אבל, אז בואו נשמע את מחבקת עץ. כן. עושה לי חשק לחבק עץ גם, את יודעת, יאללה.
1: כן, כי האינדיאנים מאמינים שאתה מחבק עץ, זה מרפא אותך. אתה מתחבר לאנרגיה של האדמה.
0: בואו לא ניכנס למה שאינדיאנים מאמינים, אבל...
1: אבל עוד יותר מזה, כשאתה מחבק עץ, עץ הוא משהו מאוד אמיתי ומאוד מוחשי, לעומת כל הצביעות של העולם וכל האי יושר וכל מה שדיברנו על זה בהתחלה.
0: נכון.
1: ומה שנותר לי זה לחבק עץ, כי זה הדבר הכי אמיתי.
0: חבר'ה, אם יש לכם דקה פנויה, לכו חבקו עץ.

0: אימאלה ואבאלה, איזה יופי.
1: נכון.
0: אתה פתאום מדמיין את עצמך בתקופה אחרת, נניח, את יודעת, בתקופה שרקדו סווינג, אמרת לי, נכון?
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: את יודעת, זה לפעמים יש תוכניות על התפתחות המוזיקה, נכון? את יודעת, תוכנית איך ההיפ-הופ נולד, איך נולד הג'אז, ההתפתחויות של הג'אז, הבלוז, כל התתי ענפים. וואו, איזה יופי. זאת אומרת, את נכנסת לחנות של ממתקים, לסונו במקרה הזה, ואומרים לך, ציפי, מה בא לך לקנות היום? ואז את בוחרת, נכון?
1: נכון.
0: יש לך בעצם מילים, ויש לך את המנגינה, וחיברת את זה כל כך יפה, שאתה אומרת לך, לא יכול להיות אחרת.
1: נכון. זה הקסם.
0: זה הקסם.
1: אבל אני עושה המון, המון ורסיות עד שזה יוצא
0: לי. הנה, משהו שאתם לא יודעים. כולם חושבים שלוחצים, וזה קורה. לא, לא קורה ככה.
1: לא, זה יש לא, לי לא. מלא ורסיות
0: מלא שאני ורסיות. עושה. מלא ורסיות. כמו שאני מכיר אותה, יש לה מלא אלפים ורסיות.
1: נכון.
0: בת כמה היית שהיית?
1: רגע.
0: רגע.
1: התחלתי בגיל 20, ואז נכנסתי להיריון, חיכו לי שנה, ילדתי, ובגיל 21 התחלנו לצלם.
0: כן, את יצרת תלות, את יודעת, פשוט יצרת תלות, לא יכול לקחת מישהו אחר. נכון. זה היה אותו דבר, זה לא היה אותו דבר.
1: נכון. היום לא היו מחכים לסלם.
0: מה זה? היו עושים את זה ב-AI. תקשיבי, בזמן שהתהריינת והיית בהיריון,
1: כן.
0: הלכנו ועשינו בינתיים, רק בינתיים ב-AI, ואנחנו גם לא צריכים אותך, כי זה יצא לא פחות טוב ממך.
1: אה, באמת?
0: תומה, נו, מה? אנחנו דיברנו על תמימות. את שמה לב שאת תמיד מדברת על חוסר צדק, דיברת על מישהו שגנב ברווז.
1: אבל זה היה עם אמיתי.
0: נכון, נכון, אבל לא נכנס לפוליטיקה, רק נגיד, שגם דיברת על הפוליטיקאים המושחתים פה, ויש לך גם שיר כזה. מה הקטע שלך עם צדק, על תפיסת הצדק שלך? דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה.
1: כן, אני, תשמע, אני רואה חדשות, אני רואה, אני עברתי כמו כולם מלחמות, אני רואה את המנהיגים שהם מזייפים, אני רואה ש...
0: מנהיגים מזייפים?
1: כן, יש להם גם כל מיני חקיינים, אתה יודע, שמתחזים אליהם.
0: נו, נו.
1: ואמרתי, מתי כבר יפסיק משחק המתחזים הזה?
0: אנחנו נשמע אימפרסנס, אנחנו נשמע אחר כך עוד שיר.
1: עשיתי זה גם באנגלית וגם בעברית.
0: אבל מה שעכשיו אנחנו נשמע זה דווקא סאמר 26.
1: סאמר 26.
0: כשאת כתבת את זה, אני לא יודע על מה חשבת עוד רגע, תאמרי לי, אני הייתי בטוח שאת מתבלבלת וזה סאמר 62. לא.
1: לא.
0: מה?
1: 26.
0: את אפילו לא היית בשלב תכנון שם, מה הקטע?
1: לא, זה עכשיו.
0: זאת אומרת, זה ממש...
1: שיר עכשווי, זה שיר עכשווי. לגמרי.
0: אני כל מיני מדמיין שבעצם... כי היה את בריאן אדם שר 20... לא, יש לו את השיר הזה, נכון?
1: יש איזה שיר, משהו על קיץ, משהו, אבל פה אני אגיד
0: 69,
1: לך...
0: 69, אני לא זוכר.
1: אני צריכה להיזכר פשוט, בדיוק.
0: כן, אבל מה רציתי להגיד על הקיץ של 26? מה הסיפור של קיץ 26?
1: זה בדיוק מה שאני מחפשת עכשיו בטקסט.
0: טוב, אז אני רק אגיד לכם ש... מה שמעניין בסוף זה נורא כיף לשמוע את המוזיקה שלך.
1: נכון.
0: ועוד דבר.
1: כן.
0: שום מוזיקה לא מזכירה סגנון של שום מוזיקה אחרת. ממש הלכת כאן, התפרעת לאן שבא לך.
1: כן. הנה, שמת רגע.
0: יאללה, בוא תקריא לנו שתיים אחרי
1: שורות. לא, זה משהו אחר.
0: אז אנחנו ממתינים, סבלנון.
1: זה משהו אחר.
0: אז כולם ימתינו, כי ציפי מחפשת.
1: הנה, אני אגיד לכם, אני גם תרגמתי את זה לעברית כדי שיהיה לי קל לדבר על זה.
0: נכון, זה שיר באנגלית, נכון?
1: זה שיר באנגלית.
0: אז יאללה, בוא תקריא לנו, בוא נראה על מה אנחנו...
1: אז ככה, בעצם בקיץ 26, הקיץ בוער תחת השמש. כולם שואלים, מתי כבר יבוא השלום? קיץ 26, הלבבות עדיין מחזיקים מעמד, מחפשים את המחר, מתפללים לשחר. איך הסתיים הסיפור הזה? נוכל סוף סוף לנשום? החום הזה של הקיץ מתיש את הגוף ואת הנפש, וכל נשימה מרגישה כמו בערה איטית. עלי כותרת אדומים נושרים מעצים עייפים, ניסעים למקום שאליו נושבות הרוחות החמות, ואנחנו עדיין נאחזים באור, מאמינים שהתקווה לעולם לא תדעך. נאחזים בתקוות, בחלומות. בחוץ, העיר עומדת דוממת, מחכה שהשמיים ידברו. השמיים ידברו, זה גם הטילים שיעופו.
0: זה מה שעבר לך בראש.
1: כן.
0: אימאלה.
1: כן, ואז הכותרות שוב משתנות. הכל רגוע הלילה. החלונות נפתחים, כאילו אנשים פותחים את הממדים בחזרה. הרי כל הודעה של טראמפ, אנחנו כן? סוגרים את הממדים נכון. ופותחים את הממדים. ובכל העולם ממשיכים להחליף צדדים, זה מתחבר לזה, זה מתחבר לזה. בכל ערוץ חדשות מתפרצות, עוד אזהרה מופיעה על המסך, אנשים מתאספים, נועלים את הדלתות.
0: בוא נשמע את זה.
1: יאללה, זה באנגלית, זה...
0: זה הגרסה באנגלית, נכון?
1: כן.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: אז אני מוריד את זה רק כדי להסביר, שאני שאלתי אותך, איך יכול להיות? יש פה חוסר הלימה בין המסרים למנגינה שהיא רגועה וכזה. אם לא הייתי יודע אנגלית, הייתי בטוח שמדובר כאן על זוג אוהבים.
1: לא, אני רציתי לעשות את זה בכוונה, כי הנושא הוא מתח וטעון ומלחמות, ורציתי דווקא לעשות את זה בהפוך, מנגינה רגועה, שאנחנו מנסים להרגיע את עצמנו בתקוות, לפעמים תקוות שווא, כי כן הייתה מלחמה, חשבנו שלא תהיה. אז אני קצת הרגעתי את זה במיוחד בשביל זה. זה כמו שאומרים לך על הבמה, לפעמים כשתלך נגד הטקסט, שאתה משחק משהו, נניח אתה משחק רשע, אז אם כל הזמן תשחק כזה, זה לא יהיה טוב, זה לא יהיה מעניין, זה קלישאתי.
2: זה גם לא יהיה מאוזן.
1: נכון, אז כשאתה מרקח, דווקא אתה אומר, גם לרשע יש בטח איזה צד קטן טוב.
0: אבל יעבור לו.
1: זה עושה, לא, אבל זה עושה את הטוויסט.
0: אוקיי, אז אנחנו גומרים לשמוע עכשיו את סאמר 26, איתנו כאן
1: דור. זה שמענו.
0: נכון, אנחנו מסיימים עכשיו את סאמר 26, את קיץ 26. איתנו כאן באולפן ברדיו, ברדיו חברתי ראשון, 106, בתוכנית רובו רדיו, Best AI Music, בחסות, נותן לחסות שלנו חברת AIM Better. אנחנו הגענו בערך לשני שליש של התוכנית. זה עובר מהר כשנהנים, נכון?
1: וואי, אז רגע, אז אולי תעבור אני חוזר לעצמי, שיהיה קצת משהו אחר.
0: כן, נכון. חשוב לומר שאני חוזר לעצמי, הוא שיר שנכתב על ידייך במסגרת התחרות שלנו של
1: לירמי קפלן.
0: ויצא לך שיר שזה נורא נורא מצחיק. תראו איזה יופי שבאמנות כמו באמנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. זה כאילו, את כותבת את זה מנקודת מבט של גבר, שאומר למישהי שהג'ינס שלה כבר לא מדליק אותו, נכון? הג'ינס שלה כבר לא מדליק אותי. זה שיר מאוד מאוד יפה. בכלל, ברובו רדיו אנחנו עושים הרבה מאוד אתגרים, זה האתגר הראשון שעשינו, והיום יש לנו אתגר עם יזהר כהן, שנקרא רובו ויז'ן, שבו אנחנו נותנים ליוצרים את האפשרות לעשות שיר בגבולות 3 דקות, שישמע שיר שהיה יכול להתאים לאירוויזיון, ואותו נשלח ליזהר כהן האחד והיחיד, והוא יפסוק מה עם השירים הטובים יותר. אז נשמע עכשיו, את תסבירי קצת על השיר, ואני אחפש אותו תוך כדי דברי רגע.
1: בסדר, אני בעצם בדקתי בטקסטים של ירמי, על מה הוא מדבר בדרך כלל בטקסטים, מה מניע אותו.
0: המוטיבים.
1: מה המוטיב שמניע אותו, מה הוא אוהב, מה הוא שונא, וכך זה יצא לי.
0: את יודעת שאני דיברתי עם ירמי קפלן ואמרתי, אתה יודע אנגלית, למה אתה כותב בעברית? הוא אמר לי, אני ישראלי גאה, אני כותב בעברית.
1: כן.
0: הדמות של ירמי קפלן היא הדמות של הישראלי היפה, היפהפה, מבחוץ ומבפנים, הוא נראה טוב, הוא יודע לשיר, הוא יודע לזוז, הוא יודע להחזיקה.
1: ויש לו תמיד איזה מחאה באיזה שיר, איזה משהו שהוא מתעצבן.
0: מסר שהוא מעביר, נכון?
1: מתעצבן על איזה בחורה.
0: ירמי, אם אתה שומע אותנו, תפסיקי להתעצבן על איזושהי בחורה, ולכבודך אנחנו עושים הרבה מאוד שירים שחשבנו שאולי אתה תואב בסגנון שלך. אז חוזר לעצמי ש בוא נראה מה אנחנו...
1: הגעת אליו?
0: מה?
1: הגעת אליו?
0: בוא ננסה לראות. כן, זה. יאללה, בוא לא נפרק, הוא יפה.

0: רבק, את השיר הזה כתבה אישה, מה יהיה איתך?
1: כן, אבל הגרסה שביוטיוב, שבעצם היא הגרסה הסופית, היא הרבה יותר קסחית.
0: היא הרבה יותר קסחית. לא, לא שכאן...
1: ויותר...
0: נותנת בראש. כן, כן. הג'ין שלה כבר לא מטריף אותי. את רואה, זה מה שיפה במוזיקה ובאמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אמר אלדד, איך קראו? אלדד היה את האור. הוא שאמר, באמנות כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה, נכון? בא לך חטפיה, בא לך מדברת על אורווני שעוקב אחריך, בא לך, יש לך פתאום ענפה כחולה או איך שקראת לזה, ואם בא לך, אז את גבר שהשכנים או יהיה. זה מה שיפה, מה שאת רוצה.
1: נכון.
0: תהי מי שאת רוצה להיות. מה שמביא אותנו לשיר הבא, ששיר שאת כתבת לאישה מקסימה שקוראים לה אביבה אבידן.
1: נכון.
0: בוא נדבר על זה קצת.
1: בוא אני אדבר על זה קצת.
0: בוא נדבר קצת על אביבה אבידן.
1: לא, רגע, איזה מוזיקאי שלח לה שיר, מוזיקאי מאוד ידוע, לא אמר את שמו, שלח לה שיר ב-AI, אבל הוא לא יודע עדיין להשתמש טוב ב-AI. אז יצא שיר מאפן. אז אמרתי לה, אוי ובוי, איזה שיר זה? את יודעת מה? תגידי לי על מה את רוצה לשיר? מה מעניין אותך? מה כיף לך עכשיו? וזה מה שיצא.
0: טוב, היא קצת מצטנעת. ציפי כותבת נורא נורא יפה. עכשיו תראו. אנחנו גם בדרך דיברנו על זה שאנשים מתבגרים, עוברים גיל 20, 30, 40, 50 וזה, ואז בסוף הם אומרים, רבק, מה מתאים לי? דיברנו על הילדות, עשית עוגיות בוץ, אני זרקתי כדור.
1: אכלתי תן עם העץ, טיפסתי על העץ עם נעלי בלט.
0: נכון, אני טיפסתי על עץ טוט, וגם שיחקנו בכדור, בגלל שבערוץ היחידי שבו את כאילו אומרת, הייתי לטכנאים בא לעשות שביתה. אז אנחנו חיכינו, נתנו מכות לטלוויזיה, ואז ראינו את הטלוויזיה ירדן.
1: כן.
0: אבל... את גם אמרתי שכשהייתי ילדה קטנה, עשית מה שאמרו לך.
1: נכון. הייתי ילדה טובה.
0: גם אני הייתי ילד טוב. אמרו לי, לך למכולת, אברהם, תביא שתי גבינה. לא כמו, אומרים, לא בא לי, אבא, מה...
1: אבל אמא שלי תמיד אמרה לי שאני נורא עקשנית, ואני עקשנית כמו פרד.
0: אבל בסוף עשית מה שהיא ביקשה, נכון? אפילו דיברתי איתי עליו.
1: עשיתי מה שהיא ביקשה, אבל גם הייתי מרדנית.
0: טוב, במידה ראויה.
1: כן.
0: אז השיר הבא נקרא... מתאים לי, נכון?
1: כן, זה מתאים לי.
0: זה מתאים לי, על מה השיר בעצם? כשמו כן הוא.
1: תשמע את המילים.
0: אני שמעתי את השיר קצת נלחצתי.
1: זה מתאים לי.
0: כן.
1: כן.
0: בוא נדבר קצת על אביבה אבידן. יצא לי לארח אותך ואותה.
1: כן, היא כמו אחותי, היינו ביחד בלהקה הצבאית, עברנו מלחמה ביחד.
0: רגע, אמרת לי שמישהי כמו אמא של מישהי, שמעת?
1: היא כמו אמא שלי.
0: נכון.
1: היא כזאת אמאית.
0: אני זוכר שראיתי אותה ואמרתי, בואי נה, אשתי צודקת, היא נורא חתיכה, היא נראית טוב, היא מתבגרת נפלאה.
1: נכון.
0: אבל מה שיפה, וזה באמת מה שהכי יפה אצל האישה הזאת, היא שליבה לא גבה.
1: נכון.
0: היא צניעות ראויה, ראויה, נכון?
1: נכון. אנחנו, אתה יודע שיש אנשים, שאתה רואה חבר שלך שלא ראית אותו שנים.
0: נו, נו.
1: אז כאילו יש איזו זרות כזאת, נכון?
0: אבל כן.
1: אבל כשאתה רואה...
0: ריחוק שיוצר זרות.
1: נכון. אבל כשאני רואה את אביבה ועוד מישהו מהלהקה, אז ישר ההשתתות והצחוקים וה...
0: כאילו שהזמן לא
1: כאילו
0: עבר.
1: כאילו שכן, שנפגשנו לפני דקה.
0: לי יצא לדבר עם יזהר כהן, שהוא איש מדהים. את נתתי את הטלפון שלו ויצא נכון. לי לדבר איתו, ורתמתי אותו כמובן לעניין. אני חייב להגיד לך, חשבתי, סליחה שאני אומר את זה, שיתפוס עליי קצת, כלום?
1: לא.
0: ואז הלכתי וסיפרתי לי מישהו את הדבר הזה, ואמר לי, כן, הלכתי בתל אביב עם הילדה שלי, והוא פנה אליו ואמר לי, שיהיה לכם יפה. אז זה נורא יפה. זה לא האומנים של היום, ואני לא עושה הכללה, זה לא אנשים שנורא חשוב להם לעשות שואו אוף על עצמם.
1: נכון.
0: זה אנשים... שהמקצוע...
1: אמיתיים, אמיתיים.
0: נכון, שהאנושיות שלהם זה המקצוע שלהם, והמקצוע שלהם זה האנושיות שלהם, נכון?
1: נכון, יש גם אומנים מבוגרים שיכולים לאכזב אותך.
0: ואנחנו לא נגיד שהם עוד, נכון. חס ושלום, אבל בוא נדבר על הדברים הטובים.
1: כן, נכון? אבל מי שיודע מה זה החיים האלה, מבין שקודם כל אתה צריך להיות בן אדם.
0: נכון, אתה גם מבין את המקום שלך, אתה מבין שאם אתה לא זורק על הלקוחות שלך, על הלקוחות שלך, רציתי להגיד, אם באמת הלקוחות שלך, כי כן. מי ששומע את המוזיקה שלך, וקנה את הדיסקים שלך, והלך להופעות שלך, זה הלקוחות שלך. אתה לא יכול להיות לא נחמד.
1: נכון.
0: ובכל זאת, נכון שהחיים מקופפים אבל? את כולנו. החיים מקופפים?
1: באיזה מה?
0: החיים קשים. שלמה ארצי אמר פעם, אנשים שלא עמדו בקצב החיים, התאבדו, השתגעו, או הלכו לעזאזין, נכון? איך אפשר לא להשתגע בחיים האלה, נכון?
1: אז לוקחים ציפרלקס, מה הבעיה?
0: נכון. או שמחבקים עץ. או שמכירים אנשים נהדרים כמו אביבה אבידן.
1: נכון.
0: וכותבים לה מילים, כן. ותקשיבו למילים, כמו שאמרת, זה מדבר בעד עצמו.

0: איזה מגניב, את יודעת שהתחתנתי, אני אספר לך סיפור אישי מגניב ומוטרף. אז הלכתי לדי-ג'יי, בתור אשכנזי גאה, אמרתי לו, תשמע, בלי מוזיקה מזרחית, וכשאני לא מחובר, זה 30 שנה מהיום אחורנית, מי זוכר, לך תזכור. הוא אמר לי, טוב, אז אני לא יכול להיות לך באירוע. אמרתי, נה, אתה מסתלבט עליי, זה מלא כסף. אמר לי, תשמע, אני לא יודע להרקיד אנשים בלי מוזיקה מזרחית. אמר לי, זה לא משנה אם אתה פולני, רומני, הונגרי או אוסטרי. כאילו, איך שיש מוזיקה מזרחית, פתאום...
1: כולם קמים לרקוד.
0: כולם קמים לרקוד, ובשאר השירים כזה אומרים, בוא נאכל עוד חתך דג, נכון? אז זהו, אז קשה באמת להתעלם מהדרבוקה ומהקול המיוחד של אביבה, וזה היה יצירת AI שבעצם...
1: אני עשיתי את זה ב-AI, ואז הורדנו את הוויס שלה, והלכנו לאולפן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: זה מטורף.
1: כן, והלכנו לאולפן, היא הקליטה את זה.
0: היא בכלל הייתה בפילאטיס כשזה קרה, יפה מאוד. כן, נו, זה מתאים לי.
1: היא הקליטה את זה.
0: נו, נו.
1: והמעבד עשה גם קצת שינויים.
0: נו, נו.
1: הוסיף איזה משהו, שם טופים של אשבו, נדמה לי. אוקיי. ואחרי זה חיברנו.
0: יו, זה נורא. את יודעת, כאילו, מישהו אחר יכול ללכת לבחירות במקום... לא בא לי ללכת לבחירות. אני יכול לשלוח איזה אבטר במקומי?
1: כן, אתה יכול.
0: יאללה, את יודעים שאני דיברתי היום עם בן אדם. סיפור אמיתי, לא נגענו. אני מתעסק בכל מיני, ויוצא לי לראיין הרבה, ודיברתי עם בן אדם. אז לפני זה כתבתי לו, התכתבנו קצת בוואטסאפ, ואני כותב נורא מהר בוואטסאפ. אז אמר לי, סליחה שאני שואל את השאלה בודה, אתה בוט? תגיד לו, אם יש לך בוט, עוף מפה. אמרתי לו, למה אתה ככה חושב? הוא אמר לי, אתה מקליד מהר. ישר שלחתי לו הודעה, אמיתי? ישר שלחתי לו הודעה עם טעות. הוא אמר לי, הבנתי. כן, אנחנו שם. טוב, אנחנו נעבור לשיר הבא, שנקרא ילדי היער. נו, אפרופו...
1: אז בוא נשמור על ילדי המחר.
0: נכון, זה בוא נשמע.
1: בוא נשמור על ילדי המחר. זה בעצם להחזיר את הילדים של היום, שבגלל כל האלימות שראיתי... של בני הנוער והילדים והחרמות, מה שעושים
0: נכון,
1: להם והכל.
0: נכון.
1: אז אמרתי, נחזיר אותם לתמימות, ובגלל זה כתבתי את השם.
0: אני חושב שצריך, אל תלבי, אבל צריך להחזיר את ההורים הביתה כדי ש...
1: נכון מאוד.
0: נכון, נכון, כי...
1: בגלל זה לא שיר שמיועד לילדים, זה שיר שמיועד להורים.
0: נכון, נכון. תגידי, כמה אנשים באמת, בסטטיסטיקות של פעם, רגע, דוד, לפיסטוק וכל השאר, כמה מבוגרים ראו את זה? בסוף זה היה?
1: לא הרבה, לא נראה לי הרבה.
0: אבל מה שמצחיק, שהילדים של פעם הם מבוגרים של היום, ומתנהגים כמו ילדים שהם יודעים שאני מראיין אותך, אומרים לי, באמת? והם מתחילים לעשות לי קולות, להגיד לי,
1: כן, כן, הם נהיים ילדים בשנייה.
0: נהיים ילדים בשנייה. אנחנו דיברנו על זה שהילדים שלי כל הזמן אומרים לי, אבא, תתבגר. ומה אמרתי לך שאני אומר להם?
1: מה פתאום?
0: תתבגרו אתם. בואו נשמור על ילדי המחר.
1: יאללה.

0: תשמעי, זה נורא, כי אנחנו שומעים פה שיר על תמימות, בעוד שהשיר הבא בדיוק וייס ורסו, בדיוק הפוך, נכון? על המתחזים. על מה השיר הבא המתחזים?
1: בעצם על זה שאין אמון במה שהפוליטיקאים אומרים לנו. הם מתחזים למשהו טוב, משהו שיעזור לנו.
0: הם מוצאים פרנסה, זה הפרנסה שלהם, מה את רוצה?
1: לא, וגם יש פיזית מתחזים, אתה מבין?
0: מה זה אומר? אני מתחיל להילחץ.
1: לזה, נו, איך קראו לו? הוא מעיראק.
0: כן, אבל תלו, אני מקווה שתלו.
1: יש אנשים שהם דמה. לדעתי, כל פעם שאני רואה את נתניהו, אני חושבת שהוא מתחזה שזה לא הוא, כי פעם הוא מרזה, פעם הוא משמין, אתה מבין?
0: ופעם השיער נהיה, כן, נכון. טוב, אז אנחנו נשמע את השיר הבא שהמתחזים, הנה, אנחנו... זה, נכון?
1: כן.
0: אז בואי תסבירי באמת על מה השיר הזה תוך כדי, הוא באמת על...
1: בתמונה של הסרטון רואים את כל מנהיגי העולם מהגב, אבל כל אחד יכול לזהות מי מהמנהיגים.
0: אוקיי.
1: תגביר.

0: נכון, אז השיר הזה הוא שיר מחאה, ומה שאת אומרת לי, וזה מה שאת גם אומרת בסוף השיר, שאנחנו כל מיני רוצים שהם כבר לא יהיו המנהיגים, אבל בינתיים אנחנו מדממים, ומה שנשאר לנו זה רק דבר אחד אולי.
1: זה אולי דרך השירים, אולי דרך השירים המסר יעבור, ומשהו ירגש את האנשים, ואולי יניע אותם לעשות
0: לפעולה.
1: משהו. כן.
0: טוב, זה קצת, זה מה שנקרא too late too little, ראינו מה קרה באיראן. טוב, אז אנחנו משלמים עוד שידור אחד של אורו ברדיו בסט.
1: אני רק רוצה להזכיר שמי שרוצה באמת לראות את הסרטונים ולשמוע,
0: מומלץ.
1: גם שייכנס ליוטיוב לזיפי, ZIPI, רווח MOR, ויראה את כל הסרטונים והשורטים.
0: ביוטיוב, נכון?
1: כן, ביוטיוב, תרשמו ותהנו.
0: נכון, אז זהו. אז תוכנית נוספת מבית רובו רדיו בסטי המיוזיק, כאן ברדיו החברתי הראשון, 106, מגיע לסיומה. האורחת שלנו הייתה והיא ציפי מור, האחת והיחידה. אני רוני קלטר, המערך שלכם. תודה מיוחדת לאוס מזרחי, שכמו כל שבוע נותן לנו את המקום המדהים הזה לבטא את עצמנו. תודה מיוחדת וגדולה ליהודה לסרי, המנכ"ל והבעלים של חברת Aim Better, שיודעת לעשות שהנתונים, שהמידע שאנחנו משתמשים בו יום-יום, בלי שאפילו אנחנו יודעים בעולמות הצריכה היומיומיים שלנו, שהדבר הזה יקרה טוב יותר. זה מה שהחברה הזאת יודעת לעשות, Aim Better, לכוון טוב יותר ולגיע ליותר. אז זהו, אז תודה רבה. אני רוני קלטר, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב. בימים אלה ממש אנחנו בתחרות שלנו של רובוויז'ן עם יזהר כהן. אז אני מסיים פה את השידור. אני אומר תודה לציפי.
1: אני יכולתי להישאר איתך עוד שעות.
0: נכון, ונכון שהזמן עובר מהר כשנהנים?
1: מאוד.
0: אני מודיע לך שעובר מהר, גם כשלא נהנים, אבל עדיף כברים עובר מהר נהנות.
1: זה כמו שונא מתנות תחיה, אבל אוהב מתנות תחיה
0: נכון.
1: קצת יותר טוב.
0: האמת שרציתי להגיד לכם שנה טובה, אז אני אומר פעם אחת שנה טובה, אבל גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו ניפגש ביום חמישי ולא ביום רביעי, ואז אנחנו נגיד רשמית, מחר שנה טובה. אז ציפי, כפר עלייך, שנה טובה, את מהממת. אתם לא יודעים איזה כיף להיות עם האישה הזאת. היא באמת סוג של פייה טובה. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: היא שולחת קסם של אהבה.
0: מה את שולחת?
1: בבקשה, קסם של אהבה.
0: רגע, את תדברי עוד דקה אחת ואני אחפש את הג'ינגל.
1: לדבר. בסדר, אוקיי. אז תראו, ביוטיוב יש לי גם שירים עליזים ושמחים ומצחיקים, הרבה הומור, והיום כתבתי שיר חדש, שקוראים לו גיליתי שאפשר, ותשמעו אותו בקרוב.
0: ציפי מור, אני הייתי רוני קלטר, שיהיה לנו ערב טוב.

הכל לטובה, ואנחנו ממשיכים לנו ככה עם צביקה פיק, סוף הקיץ.

צביקה פיג בסוף הקיץ, ואנחנו ממשיכים מספיר מסיקה חולה על מזרחית, כמו עוז מזרחי, כמו חגי גולן. אז בואו נשמע חברים.

ספיר מסיקה, חולה על מזרחית. אני מכיר פה כמה אנשים שחולים על מזרחית. ושיר שאני מאוד אוהב, של יעקב שרביט, בואו כל העולם, קדימה כולם.

בואו כל העולם, המילים, הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט. באמת, בואו כל העולם מתפלל לעולם, לאלוהים, לעולם טוב יותר. אז אנחנו ככה ממשיכים, אתם יודעים שמגיעים הלימודים, מגיעים גם חגי התשרי, אז אנחנו ממשיכים עם נרקיס, אין נורא עלילה. קדימה.

נרקיס, אין נורא עלילה בגרסה חדשה ויפה, ואנחנו ממשיכים עם היצירה, בבקשה.

כן, היצירה, מילים של פרל אהרוני, האלופה שלנו, הלחן והביצוע של יהודה סופיר, ואנחנו ככה, הנה כאן יש לנו מיקי שמיר, מברכת את כל הנכדות והנכדים שלה, כל אחד מכם עכשיו רושם ברכות לילדים, לנכדים שהתחילו בלימודים, אז קדימה לרשום, לרשום, הנה מיקי שמיר כבר עשתה את זה, רושמת, אני מברכת, מברכת, את נכדיי המקסימים, אופיר שמיר שעלתה לכיתה ה' ולרותם שמיר בן 7 עלה לכיתה ב', מאחלת לכם שנת לימודים מוצלחת, וגם את אמר נכדה שלי, כמה יפה גדל, בת 16 בכיתה י' א', הצלחה גדולה בתיכון. טוב, אז כל אחד ממכם ככה ממשיך לרשום, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם הפינה שלנו, צוף כחול בנשמה.

טוב, אז מכבי תל אביב בכדורגל מסיימת ביום ראשון את המחזור השני שלה עם 3-1 בבלומפילד מול על מכבי חיפה, מצמד שערים של דור פרץ בדקה ה-14:40 והשער השלישי של אושר דודה בדקה ה-72. במחזור הבא מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע ביום שני בשעה 8:30 בבאר שבע בטרנר. אז נאחל למכבי שלנו בהצלחה. שיר של מכבי, וחוזרים לכל הברכות והבקשות.

0: חדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער! שער של זהבי!
1: ערן זהבי המלך, עד כאן הפינה שלנו, צו כחול בנשמה, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח עם ליאור נרקיס, פול מון, רונה.

כולם תרימו את הידיים, תעזבו את הטלפונים, תורידו את הטלפונים, תרימו את הידיים למעלה. מה שהולך לקרות כאן, פוזיציה של מלחמה אני רוצה, אין לנו

ליאונקיס, פול מון, רונה. טוב חברים חברות, אנחנו ממשיכים עם משינה, שיר חדש דנדש למשינה כמו דובים, בבקשה.

מה שינה, שיר חדש דנדש, כמו הדובים, ואנחנו ככה ממשיכים לנו, מתחילים לטייל בעולם. פעם אנחנו יוצאים לחופש בזנזיבר עם טליסמן, בבקשה.

0: בוקרשט, עומר אדם, ואנחנו ממשיכים ישר עם אגן בוחבוט, ישר לריו.
1: היי, אלונה, איזה שיעור יש עכשיו?
2: נראה לי
1: היסטוריה? וואי, אין
2: לי כוח. וואי, את חייבת לשמוע את זה?
1: זה טוב. וואי, אלונה.
2: יאללה, בואי לרקוד.
3: בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! בנות! ב

Gran בוחבוט, כמו בריו. ואנחנו ממשיכים לברצלונה. איך לא, עם זוהר גוב. אחד והיחיד...

זארגו ברצלונה המקורי מתוך האלבום אלינור. אני מקווה שמי שנוסע בדרכים ושומע אותנו ברדיו קסם עושה לו קצת נעים לחזרה הביתה. מקודם בחוץ, לפני שהתחלתי את התוכנית, פגשתי את ציפי מור, הלא היא רגע, מרגע ודודלי ומפיסטוק. אז בואו נשמע את הפתיח, פתיח של רגע עם דודלי מהטלוויזיה החינוכית, הערוץ הראשון המיתולוגי.

0: ועכשיו נעבור לבית של פיסטוק. אז הוא לא נגמר.
1: רגע עם דודלי.

שלום נופת צופים שלי. אתם ודאי לא מנחשים מה הכנתי לכם היום, מפני שזוהי הפתעה. כן, כן, הפתעה. איפור. נכון.

0: שלום.
1: וממשיכים עם עוד שיר של שלום חנוך, אירוע יום הולדת שלו 80, מחכים למשיח, עדיין לא בא.

שלום חנוך, מחכים למשיח. נכון, לאה לביא, גם לא בא, גם לא מטלפן. איזה משהו. זה לאה לביא מסרת הילדים שלה, היו רואים עוד את זה לפני 35 שנה. נכון, הרגע ודודלי, ועוד הרבה שירים. ואימא רשמת ברצלונה ברצלונה, ואנחנו ככה מסיימים לנו עם עומר אדם, זה לכבוד הבן שלי ניצן, שחגג עם 60 הולדת, ומאוד מאוד אוהב את עומר אדם. וזה גם מתחבר לנו לסוף השבוע, יום השישי.

0: זה לא מחר, עוד יומיים. יום השישי אומר אדם, המילים והלחן של אומר אדם ואבי אוחיון.
1: אשר עשה,
0: זה מודש לניצן שם טוב, ליום ההולדת שלו, חגג ביום שישי. ואנחנו מסיימים עם השיר של התוכנית, היידה.

0: טוב, חברים וחברות, על רקע השיר היפה של התוכנית, הביצוע של טובה פרת האלופה שלנו, רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם תודה רבה על הצפייה בתוכנית, בפייסבוק, באפליקציה, בטלוויזיה, בסלולר, וגם לכל מי ששמע אותנו ברדיו קסם 106 FM בדרכים.
1: ברדיו החברתי.
0: עד כאן לדברנו לערב רביעי זה. אנחנו בעזרת השם נפגש בשבוע הבא באותו מקום באותו זמן. ממש לפני ערב ראש השנה, החג העברי הראשון. אז חברים, חברות, שיהיה לנו לילה טוב, שבת שלום.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך

נחשפתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן.

עזבו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים,

עלייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חכה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי, גדלנו יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם,

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי...

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעוש שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב